0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal?
3: Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
3: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru. No sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naeri. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta. Ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena. Ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan. Et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen. Ja, nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle. Ja seda oli hästi tore näha. Et minu jaoks seda ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

kui Polland napp. Taas pilgud ristusid sovjetskoja igristojal ja poistab silma tüdrukule, vist on

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Korea, mul on sulle suurepärane pakkumine, osta tramm ära.
2: Mitu päev on elus, kui sa saad öelda, et enne kella 8 hommikul otsin ühe trammi ära?
1: Ma arvan, see on kord elus võimalus.
2: Ärka kaunis maa ja osta ära üks trammi. Tõesti, see on Tatra KT4, see on toodetud Tšehhis. Ta peaks olema 18 meetrit pikke, 2,2 meetrit laia ja 3,1 meetrit kõrge.
1: Konkreetne isend on läbi sõitnud 621 000 ja natukene peale kilomeetreid. Sa ei saa liiga kaua
2: Tartusse
1: mõelda.
2: Tartusse trammega sellest on räägitud küll tegelikult. No. Võtame Tallinnast ühe trammi Tartusse ära. Et on tramm, aga kus on reels? Sellest ei ole midagi kirjas, et kus ma selle trammi sõitma panen. No.
1: Selle pead eraldi ostma.
2: 2300 euro eest saad nagu hästi suure asja. See on nagu äge, et ja. Sa võid sinna sisse ju teha kohviku näiteks.
1: Aga no võibolla suveks soovib selliseks väikeseks külaliskorteriks.
2: Vaade igale
1: Tartu
2: poole.
1: Tartu tramm oleks eriti tuus muidugi.
2: Tartu tramm. Ja no vähemalt kui Tartusse sõitvad trammi ei pane, pange siis seisev trammi kuskile Tartusse. Me vaatame teda kohe kerge nostalgiaga.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Lõuna lõbustan sind, lõuna lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö, lõuna lõbustan sind.

0: zien, zegt het me armsten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja lubatakse tänaseks 12-17, saarterannikul kohati 8 kraadi.
5: Hetkel kella 6 ajal on 7 kraadi sooja Tallinnas, 8 on Pärnus ja Tartus ja 9 on hetkel Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust kõigile, kell on saanud nüüd 6:01 ja täna on neljapäev.
2: Tere hommikust, on 14. mai ja Elmaris alustab hommikuprogramm Ärka kaunismaa. Siin on kohapeal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Ja meil on täna siis minna kuni kella 10 välja ja selle aja jooksul 0-4 me peame teid saama maast lahti.
2: Nii ta on, vaatame kuidas selle ülesandega hakkama saame. Tibud loeme siis kokku enne kella 10, et kõik siis annavad märku, et nad on ärganud või ei ole ärganud, siis on kindel värk. Aga suure täh kõigile nendele, kes ikkagi organiseerisid Eestisse eile vihmakese. Suurepärane oli, suurepärane. Kuidas sinul mõtlesin, Lauri, tükka aega su peale? Kas said kuiva jalaga koju?
1: Nii ja naa.
2: Natuke ikka vist jäin vihma kätte.
1: Natukene jäin vihma kätte, aga selles mõttes oli just hea, et jalg poriseks ei saanud, ta võttis tolmu kinni ja ei tekitanud veel nagu päris pori ka, et mul oli see nagu hea, aga kindlasti päeva peale ma märkasin, et olid mõned sellised suuremad sahmakad ka, et oleks saanud ka märjaks.
2: Ja ma arvan, et kõik minu kartuli, sibula, tilli, porgandi ja muud maad said ka nüüd kenasti kastetud, ma olen väga rõõmus ja täna hommikused viimasedki vihmapilved on praegu lahkumas Jõhvi ja Narva kohalt ära sinna Soome lahele.
1: Täna siis lubatud meile kuni 17 kraadi sooja kohati hoovihma. Ma arvan, et vihma võib tulla ja eks see roheline hakkab veel rohkem vohama.
2: Ja kui ma siiani arvasin, Lauri, et sa katsetad mingi tuut tausta praegu, siis ma nüüd saan aru küll, et millele sa vihjad selle muusikaga.
1: Viimasel hetkel tuli see mõte, et prooviks nii alustada tänast hommikut.
2: Täna on tibutantsu tantsimise päev. Juhu! Kuidas see hakkas siis? Kõigepealt nokad, siis olid tiivad ja siis olid puusad ja siis tuli
1: ja siis
2: plaks. Pööre või hüppe, eks ole?
1: Midagi sellist. Ei mäleta, ausalt.
2: Aha, läheb.
1: Aga tuletage täna meelde, tehke hommik võimlemine või hommik tants, kas üksi kodus, kui kodus ei jõua, siis koos kolleegide või koolikaasastega või lastekaasastega või kus iganes te olete.
2: Ja ikka endale sobivas tempas, palun. Ja. Aga täna veel on ka tšiuauade päev.
1: Sellised nunnud päevad. Tibud, tšiuauad.
2: Ja. Kui ma ei eksi, siis meie heal kolleegil Raenul on Raffi, kes peaks olema passi järgi tšiuaua.
1: Välimuse järgi on küll.
2: On.
1: Veel on täna ka orienteerumise päev.
2: Ja üks mitmetest, Lauri, isegi kui sa ei usu spordialatest, mida mina proovinud olen, on orienteerumine. Väga põnev. Ilgelt ajab närvi.
1: Ma ei ole kunagi proovinud seest orienteerumist.
2: Ma ei ole selline ju mega jooksja, sa tead, onju. Aga ma suudan küll kiirelt liikuda. Ja oi, ma olen ära eksinud. Oi, ma olen oma kõhutunnet valesti ulastanud. Oi, ma olen kaarti valesti vaadanud. Aga pagan, ikka nii põnev on.
1: Ja neid ikkagi Tallinna ja Tartu, ma arvan, linna pildis peetakse ka päris palju neid linna orienteerumisvõistlusi.
2: Ja. Tartus on kolmapäevakud.
1: Kui me käime isaga ka mingisugusel pikemal kõnnitiirul näiteks, siis üks arv maatsame, et kuskilt tuleb, et mingisugusest kohast, mingis võsast tuleb mingisugusest sportlasi välja.
2: Kaartidega inimesed.
1: Mõtlesin, et huvitav, et kus nende pesa on, et miks nad sealt võsast välja ronivad, aga ju siis seal oli mingi punkt.
2: Nad otsisidki oma pesa parajasti, Lauri. Nad ise ka veel ei teanud, kus nende pesa on.
1: Natuke nagu peata kanad, aga samas pesa oli kuskil olemas. Ja muidugi niimoodi piltlikult öeldes meie aitame ka teil kohe tänases päevas orienteeruda, anname teile juhtnöörid kätte, päeva tähendused, ajaloo sündmused ja sünnipäeva lapsed, keda õnnitleda tervitada, värsked uudised vaatame ka kindlasti üle.
2: No see kõik mahub siia lähema tunni sisse ära, nii et järgmiseks tunniks mõtleme juba uued tegevused välja.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kell on nüüd 6:15, kuulasime laulu Kaela G-hääl. Veidi sellist Eurovisiooni hõngu ka tänasesse hommikusse.
1: Aasta oli siis 96 ja oime nuputasime, et kes on selle laulu autorit. Priit Pajusaar, see tuli kohe, aga sõnadega oli kahtlus, et kas on see või teine, aga on ikkagi Kaari Sillamaa.
0: On ikka Kaari Sillamaa.
1: On.
0: Kaari on väga paljudele Eesti väga suurtele hitlugudele sõnad kirjutanud, no siin teiste hulgas näiteks Code One'i Vikerkaar.
1: Just.
0: Neiu mustas kleidis.
1: Suurepärased sõnad on ka peale kõige muu. Väga hästi lauldavad mulle tundub ja ikka sisuga.
0: Sisuga lood, aga sisukas on olnud ka ajalugu ja need aastad enne meid ja päris ammu, näiteks aasta 1607 ja 14. mai.
1: Kui 104 Briti asuniku asutasid Virginias, Jamesi jõe saarel esimese püsiva brittide asunduse Ameerikas.
0: Vaatame edasi aastasse 1834 ja avati Vanakuuste põllumajanduse instituut. Õppeasutuse avamisega algas ka põllumajandusliku hariduse ajalugu Eestis.
1: Päris ümmargune aasta arv 1900, Pariisis avati siis teised kaasaegsed olümpiamängud ja oluline ka seepärast, et esmakordselt lubati võistlema naised.
0: Nüüd siis jaa, sellest aastast meil võtta ka ju kaasaegsed olümpiamängud ja Cortina d'Ampezzo Itaalia võõrustas ju veebruarikuus maailma sportlasi taliolümpiamängudega siis. Aga läheme edasi. Aastal 1922 Tallinnas toimusid Eesti esimesed meistrivõistlused murdmaa jooksus.
1: Sealt natuke edasi aastast 1925 on märk maha pandud, sest Eesti spordilehes ilmus esimest korda Eestis sporditeemaline ristsõna.
0: No nii, 7 tähte Eesti maadle ja 4 tähti I.
1: Mis nalja teed?
0: Eesti maadleja.
1: Seda perekonna nime teada või tervet nime?
0: No tavaliselt kuidas on ristsõnas?
1: Tavaliselt on nii ja naa, tavaliselt on perekonna nimi.
0: No 7 tähte.
1: Maadleja.
0: Rammumees.
1: Lõpeta ära, mulle ei tule algusest, mitte midagi.
0: Sajandi algusest.
1: Luurih või?
0: Luurih on õige. Nii, olümpiavõitja 6 tähega ja 5 täht on uu. 6 tähega olümpiavõitja ja 5 täht on uu.
1: Mul jookseb nii kokku. Tead, Koreaga oli ka sama nali, kui ta hommikuprogrammi esimeses tunnis hakkas oma käest rissena asju küsima. Üldse ei lüli sisse, aga juba edasi läks kergemaks.
0: Sul on see, et ei ole silmees, ka oleks silmees veel.
1: Anna mulle jälle mingi ajastu, siis mul on lihtsam. Nagu.
0: Ajastu selle sajandi algus.
1: Selle sajandi aastad.
0: Olümpiavõitja. Olümpiavõitja oli, Salumäe jäi veel 20. sajandisse. Ta oli siis aasta 88 ja 92 oli Salumäe, aga see olümpiavõitja...
1: See uurikub kõik praegu ära mu jaoks.
0: Tali olümpiamängude võitja.
1: En silda ruu on ainult, ma anda sulle.
0: Ei ole, suusataja.
1: Levandi.
0: Sellest sajandist.
1: Ei tule, Lauri.
0: Saaga algab.
1: Lõpetan ei ole olemas.
0: Shmigun. Noh, tuli ära. Ja siis orienteeruja. 6 tähega.
1: Sommer.
0: 5 tähte õige. Sommer.
1: Ma tegin nalja. Ja, et sa ka tegid.
0: Aga Sommer, sa rääksid mulle, et sa oled orienteerunud.
1: Sellest orienteerujaks mind nimetada oleks küll liialdus. Aga las ta jääb. Meil on üks aasta arv veel teile pakkuda.
0: Orienteerum ajaloos.
1: Jaa. Aasta 1993. Ja Eesti sai siis Euroopa Nõukogu täisliikmeks.
2: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane. Ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell sai just 6:30 ja ilmajaam.ee andmetel on praegu 5 kraadi õhusooja Elvas, 6 Raplas ja Valgas ja Keilas, 7 Otepääl Tallinnas, Türil Paides Kehras, Kihnus Viljandis Põltsamaal, Virtsus Jõgeval Kuressaares, Haapsalus Heltermaal Jõhvis Tõrvas Võrus, Rakveres ja Pärnus, 8 on Kundas Põlvas, Mustvees Tartus Räpinas, 9 Narvas.
2: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja puhub lõunatuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9 ja Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal hakkab tuul nõrgenema. Õhutemperatuur täna päeval on 12-17 kraadini ja saarte rannikul kohati kuni +8.

0: Head sõnad ja regatt ja head sõnad edastame ikkagi argi nädalal kelle 6:30 ajal kõigile tähtpäevalistele ka ei tohi unustada sünnipäevalapsi. Ja täna on muide tuntud sünnipäevalaste hulgas, kui me vaatame ka globaalsemalt, siis väga mitu suurt sellist no, filmimaailma giganti, ütleks ma.
1: Kinnitan Lauri sõnu ja heade sõnadega on nii, et nende välja ütlemine teeb endal ka olemise paremaks ja mõttelge vaid seda, et kui teie head sõnad kõlavad üle maailma Elmari vahendusel, siis kui palju rõõmu see võib tuua ka teile endale.
0: Sünnipäeva laps, kui ta isegi hommikul lubab endale veidi pikemat tund, siis saab alati järele kuulata ka Elmari podcastist ja sinna jõuata näiteks ka Elmari kodulehe kaudu elmar.ee ja otsite üles saated ja siis juba ärka kaunis maa, seal on kõik iga tund on eraldi järele kuulatav. Aga sealt samast Elmari kodulehelt leiate ka üles selle koha, kus on võimalik meile jätta õnne soove.
1: Täpselt nii, see on väike õpetus on juures, pangalingi abil tasumine käib, nagu e-poes kunagi, nii et meie õnnitluste e-pood ootab teid ja tänase südaööni ootame eriti neid, kes tahaks oma õnnesoovi edastada juba homseks hommikuks.

0: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal
1: Amarguaalu.
0: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 €. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui see on kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
6: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Õnnesoovide aeg, Raadio Elmar eetris, kell on 6:47 ja kõigepealt vaatame, kes siis tänased tuntud sünnipäevalapsed 14. mail.
1: Just, need on psühholoogia poliitik Arvo Haug.
0: Veel ka muusik Priit Pillap.
1: Näitleja ja lavastaja Andrus Vaarik.
0: Lastekirjanik Kristiina Kass.
1: Jalgpallur Martin Reim.
0: Tele- ja raadioajakirjanik Anu Välba.
1: Ning näitleja Reimo Sagor.
0: Ja nüüd siis suured tegijad maailmast ja eeskätt filmimaailmast, USA filmilavastaja ja stsenarist George Lucas, ehk siis see mees on ju tähesõdade isa, siis on veel ka näiteks Indiana Jonesi filmisarja isa.
1: Veel ka USA filmilavastaja Robert Zemeckis.
0: See mees on tagasi tuleviku triloogia isa. Ja lisaks veel temale siis Bob Gale ja ka Steven Spielberg olid ju pundis. Ja kus juures seda George Lucast ja Robert Zemeckist ühisnimetaja ongi neil Steven Spielberg, sest Steven Spielberg oli ju ka selle Indiana Jonesi filmide juures ja oli ka otsapidi tagasi tuleviku filmide juures.
1: Näitlejatega jätkame. Täna on Tim Rotti sünnipäev.
0: Ja Austraali filminäitleja Kate Blanchett.
1: Veel uues ettevõtja Mark Zuckerberg on tänane tähtpäevaline.
0: Facebooki ja Instagrami isa.
1: Just.
0: Ja veel ka Hollandi DJ ja produtsent Martin Garrix.
1: Aga nüüd õnnesoovid meie kuulajatele. Armas Eha. Palju-palju õnne 75. aasta juubeli puhul. Soovime sulle jätkuvat rõõmsat meelt, head tervist, soojust südamesse ja palju ilusaid hetki lähedaste keskel. Sinu positiivsus, töökus ja elurõõm nakatavad kõiki ümber ringi. Parimate soovidega Mustvee tervisekeskuse pere.
0: Kallis Hendrik, nalja pole 36. Valminud on suvemõis uus, kasvabu kõrgeks türgi oad, päikest rõõmu täitku toad. Südamlikud õnnesoovid Rando perega.
1: Meie omalt poolt ütleme ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele edasi parimad õnnesoovid ja soovime teile palju-palju õnne.

0: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
7: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee.
8: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
12: Kiievit tabas öösel massiivne Vene raketirünnak. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse kokkuproduktist. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja sooja on oodata kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Venemaa korraldas läinud ööle taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kõlasid pärast kella 3 plahvatused ja mitmes linna osas puhkesid tulekahjud. Linnapea Vitali Klitschko sõnul varises Tarnetsia rajoonis kokku elumaja ja inimesed võisid jääda ka rusuda alla. Käivitatud on otsingu ja päästoperatsioon. Tarnetsia selleks põlema ka bensiini ja Oboloni rajoonis kukkusid droonirusud aga ühele parkimishoonele ja ärikeskusele. Ukraina õhujõud teatasid samal ajal ida- ja põhjapoolt Kiievi suunas liikunud tiibrakettidest. Plahvutusi oli kuulda ka pealinna parem kaldal. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist, et tagada Kiievile stabiilsem ja prognoositavam abi. Ajalehe poliitiku andmetel tõstatas Rütte selle ettepaneku aprilli lõpus NATO suursaadikute kinnisel kohtumisel ettevalmistusena juulis Türgis toimuvale alliansi tippkohtumisele. Diplomaatiliste allikate sõnul soovib NATO juhtkond vältida olukorda, kus osa riike kannab Ukraina toetamisel ebaproportsionaalselt suurt koormust. Kui ettepanek heaks kiidatakse, võiks NATO riikide iga-aastane abi Ukrainale kasvada hinnanguliselt 143 miljardi dollarini, ehk ligi 3 korda suuremaks kui praegu. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles paras kohtumis Soome riigipea Alexander Stubiga, et Ukraina ja Soome töötavad droonileppe ettevalmistamise kallal. Zelenski sõnul arutasid pooled diplomaatilisi jõupingutusi Venemaa sõja lõpetamiseks ja Euroopa rolli rahuprotsessis. Lisaks käsitleti kohtumisel Ukraina Euroopa Liiduga liitumise protsessi. Zelenski rõhutas, et praegu on oluline avada kõik kuus liitumiskõneluste valdkonda. Ukraina president tänas Soomet ka toetuse eest Ukraina esmavajaduste algatusele Pearl, mille eesmärk on aidata kaitsta elusid Venemaa õhurünnakute ajal. USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping alustasid Pekingis kõnelusi, mille keskmes on riikide suhted, Lähis-Ida olukord ja USA tollipoliitika. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe riigi koostöö muutub senisest tihedamaks. Ta lisas, et kah suur riike ootab ees, fantastiline ühine tulevik. Trumpi delegatsioon saabus Pekingis eile õhtul kohaliku aja järgi ja sinna kuuluvad välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtja Elon Musk. Saksamaal esitati ühele lastearstile süüdistus 130 lapse vägistamise ja muu seksuaalse väärkohtlemise juhtumis. Berliini lähistel Brandenburgi liidumaal töötanud arst pani kuriteod toime 12 aasta jooksul alates 2013. aasta detsembrist. Prokuratuur ei täpsustanud, kui paljusid lapsi juhtumid puudutavad. 46-aastane arst viibib praegu eeluurimisvangistuses ja juhtum on saadetud Potsdami ringkonnakohtusse. Kahtlusalune vahistati möödunud aasta novembris. Tallinna Ülikooli järgmine rektor, professor Priit Reiska, astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul seremoonial annab Reiska ametivande ning peab ka inauguratsiooni kõne. Lisaks esinevad kõnedega ka president Alar Karis, haridusteadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Seremoonias tehakse otse ülekannet Tallinna Ülikooli veebilehel ja sotsiaalmeedia kanalites. Riigikogus arutatakse täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje, hetkeseisu ja tuleviku. Arutelul osalevad arstid, vähipatsiendid ja nende lähedased, kes soovivad juhtida tähelepanu vähiravi rahastusele, süsteemsele korraldusele ja regionaalsele võrdsusele. Eestis saab igal aastal vähidiagnoosi ligi 10 000 inimest.
13: Rohkem uudiseid. postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul, 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja lubatakse täna 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi.
16: Kella 7 sai välja mõõdetud 7 kraadi sooja Tallinnas, 8 on Pärnus ja Narvas ja 9 on Tartus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust! Kell on nüüd 7:05.
2: Tere hommikust kõigile! Siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Oleme jõudnud neljapäeva, 14. maisse.
1: No kellel juba tibutants on tantsitud? Täna on tibutantsu tantsimise päev.
2: Meie siin natukene proovisime, vähemalt tuletasime meelde, et kuidas see asi käis. Et kui teil endal meelde ei tule, siis võib-olla väiksemad sugulased, teie pärijad, aitavad hädast välja.
1: Ilm, täna tõotab tulla selline mõnus kevadine ja loodus lopsakas, sest on olnud vihma ja kui nüüd sooja ka on olnud, siis ma arvan, et ma soovitan täna minna õue ja vaadata päriselt, te näete nagu oma silmaga, kuidas leht kasvab, kuidas lill õitseb, kuidas õied avanevad. Seda kõik on täna, ma arvan, silmaga näha, sest kõik tõotab seda, kõik märgid räägivad sellest.
2: Ja nina ka tunda ka, sellepärast, et Lauri, sa tõesti rääkisid eile tõtt, lõuna osa riikides sirel juba õitseb. Mitte massiliselt veel, aga juba õitseb.
1: Massiliselt ei ole. Ja veidi nukker tunne tuleb ka, ma alati sireliga seoses, sest vaatad, et juba tulevad, juba õitsevad, sest see läheb nii kiiresti mööda.
2: Ja kastaniküünlad hakkavad ka vaikselt juba avanema, nii et päris ilus aeg on praegu. See tunne, et kõik on veel ees.
1: Ja, kui sa ütlesid just praegu, et ilus aeg, siis viskas praegu kellale ka ette 07:07:07. Ilus aeg.
2: Ja täna on ilusad nimepäevalised ka. Kõik editid. Teile soovime palju õnne.

0: tänased ajalehed.
1: Kell näitab nüüd 7:13 minutit ja siin hommikustuudios on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja eks me ikka hoiame siin ka uudistel silma peal ja vaatame, millest kirjutatakse meile Postimehe maailma rubriigis ja kirjutatakse ühes kohas, kus muide ma olen põhimõtteliselt nagu 2 kuud peaaegu et elanud.
2: Oo, võimas, ma olen lihtsalt korra käinud. Aga see on üks maa vist, kus ma olen, ei, seal ma ei käinud. Ma käisin Taanis jalgpalli vaatamas, mõtlesin, ma uhkustan, ma olen käinud Saksamaal jalgpalli vaatamas, aga ei. Me räägime Saksamaast, kus on sarlased probleemid nagu meil siin Eestis?
1: On. Ja see linn, kus kohas ma siis resideerusin ja käisin päris tihti. Ma sain nüüd edasi tagasi käia, et ma sain ka Eestis tööl käia, et see Ryanair pakkus väga odavat piletit.
2: Uskumatu.
1: Bremen. Ja ma olen seal käinud vaatamas ka Bremeni ja seda mängu, kus ta mängis Ragnar Klavani vastu. Ehk siis, Kirde Saksamaal asuva Bremeni kohus otsustas, et toidukaupade tootja Mondelez eksitas tarbijaid.
2: Ja me räägime väga tuntud tootest, mida Eestiski poelettidelt saada, see on Milka šokolaadi tahvel. Ja see väiksem tahvel on olnud ikkagi seni 100 grammine, aga nüüd on see muutunud salaja, me mäletame Eestist ka sarnast probleemi, 90 grammiseks, aga pakend on jäänud muutumatuks. Tõesti, et see number on ikkagi siia õigesti kirjutatud, aga kogu see lugu jõudis päriselt Bremeni maakohtusse ja nüüd on otsus olemas. Ja selle otsuse järgi poleks Mondelez tohtinud 90 grammist pakendit turule tuua ilma selge viiteta vähendatud sisule, sest muudatusel eelneva 4 kuu jooksul oli müügil 100 grammine pakend.
1: Eestis tuntud teema šokolaadi sisu vähendamine ja kõige värskem sisu vähendamise teema pärineb meil, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle aasta märtsikuust, kui Kalevi šokolaadil vähendati kakaosisaldust. Mm-hmm. See oli siis niimoodi, et mitte enam 30% kakaosisaldus, aga see läks sutsu alla 28% peale.
2: Umbes nii, jah. Ja enne seda on nad ka ju ühenemise läbi teinud ja ega see ei ole ainus toode, et me ei taha siin ju Kalevi šokolaadidele liiga teha, et on teisigi tooteid, toidutooteid, mis on vähendanud oma kogust, pakend on jäänud praktiliselt samaks, aga siis tuleb ikkagi nagu lugeda. Päris huvitav on see, jah, et see peeti selline suuline arutelu kohtus ära ja leiti kohe siin esimese hinnangu pealt, et see uus pakend võib kliente eksitada, et see pakend on petlik. Ja möönis küll kohtunik sellele, et jah, et nõuete kohaselt ilusasti see 96 grammi on pakendile märgitud, aga viide sellele, et kogus oleks varasemaga võrreldes vähenenud, on puudu ja ei ole hästi nähtav see kaalunumber ka seal.
1: Kui palju nad Eestis viitavad sellele, kui pakend väiksemaks jääb,
2: see
1: ei puuduta ju mitte ainult šokolaaditootjad, see puudutab ka erinevad piimatooted, koorepakikesed, kohupiimakreemid,
2: hapukoor isegi.
1: Kohukesekesed.
2: Ja ma olen isegi avastanud, et see poolekilone hapukoor ei ole enam tihti poolekilone.
1: Ei ole tõesti.
2: Kas 400 grammine või?
1: 450.
2: Niimoodi just.
1: Koma kohtadega tehakse juba.
2: Jaa.
1: No. Annab mängida küll.
2: No igal juhul see firma Mondelez tõrjus kohtus igasugused etteheited väites, et noh, meil on kõik enasti ikkagi pakendil kirjas, et kaal on olemas, nii esi kui tagaküljel ja noh, lubasid viisaka firmana, et võtavad selle kohtuotsuse teadmiseks, suhtuvad sellesse tõsiselt ja hakkavad nüüd siis neid põhjendusi üksik asjalikult läbi vaatama. Aga ma millegi pärast ei usu, et kunagi saabub üldse selline aeg, ja miks peakski samas, et kui hakatakse pakendile kirjutama, et see või kaalus enne 250 grammi, nüüd kaalub 235. Nii sealt edasi, kunagi kaalus see või 250, siis 235 ja nüüd on 215 grammi, see oleks ka jabur ju.
1: Päris pikk tekst saaks mingi, et sinna kokku, sest pidevalt ju tendents ongi sinna vähendamise suunas ju.
2: Ja kujundajad saavad tööd, trükikojad saavad tööd, lõpuks tuleb kõik see lattu jäänud pakendimaterjal ka kuidagi ära kasutada, no see ei ole ju mõistlik.
1: Hamburgi tarbijakaitseühing tõigi välja, et toodete salamisi väiksemaks tegemine on üsna sage ja seda just eriti maiustuste puhul, nii et Hamburgi tarbijakaitseühing teeb igal juhul head tööd ja noh, eks seal mingisugune 50 kilometrit umbes Hamburgi ja Bremeni vahe ongi, et plaanin minna sellele aastal arvatavasti Hamburgi. Ja miks mitte siis ka juba Bremenist uuesti läbi käia, et nüüd küll Klaavanit ja Augsburgi seal külas ei näe küll Bremenis mängimas.
2: Aga 90 grammist šokolaadi ikka näed.
1: Jaa, aga on lootus see, et siia kõrgliigasse jääb püsima Werderi Bremen ja praegu sahistatakse seda, et meie esikinnas, Eesti esikinnas Karl Jakob Hein, et kui ta praegu on olnud seal ikkagi varuväravavahi rollis, siis praegu see Mio Backhaus, kes on esikinnas, tõenäoliselt kolib ära teise klubisse, sest ta on saanud suuri pakkumisi üle Euroopa suurtest klubidest. Nii et on lootust, et võib olla, praegu saistatakse, et uuest hooajast, nüüd mis siis sügis hooaeg pihta hakkab, et siis võib olla Karl Jakob Hein hoopiski Werder Bremeni esiväravvaht.
2: Ma koliks ka ära, kui niimoodi šokolaadiga petetakse.
0: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet. Elmar aitab!
3: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
4: I love the sound of cooking.
3: Hingematvad paigad.
5: I need a martini.
3: Ehtsad maitsed.
5: Oh, that's really good.
3: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
5: See,
3: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99.

0: on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
1: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.

0: Kell on 7.29, täna algavatest liikluspiirangutest nüüd tarktee.ee portaali vahendusel lähemalt. Ida-Virumaal Kohtla-Järve mäetaguse teel suletakse õhtul kell 22 Kohtla raute ülesõit remonttööde tõttu. Liiklus suunatakse Sompa, Täkumetsa ja Järve kaudu ja ülesõitavatakse öösel kell 2.
1: Jõgeva maakonnas Pikjärve palamuse tee suletakse kella 7. Hommikul kella 20. Õhtul. Tee remondi tõttu ümbersõit suunatakse Pikjärve ja palamuse kaudu. Operatiivsõidukitel on ligipääs tagatud.
0: Läänemaal Ristivirtsu kuivastu Kuressaare tee 22. Kilomeetril Üdruma külas suletakse kella 10.14 üks sõidusuund, sest seal paigaldatakse tee ilmajaama andureid ja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis.
1: Järva maakonnas Tallinna-Tartu Võru Luhama teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse kella 9. Hommikul kuni 10. Õhtul kahe päeva jooksul teekatte märgistustööde tõttu üks sõidusuund. Kehtib kiiruspiirang 60 kilomeetrit tunnis ja tööd on liikuvat laadi.
2: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: ilmajaam.ee ja värsked õhutemperatuurid Eestis. 7 kraadi on Keilas, Otepääl, Raplas, Valgas, Türil, Paides, Elvas, Põltsamaal, Tallinnas, Viljandis, Kuressaares, Virtsus, Kihnus, Kehras, Haapsalus, Rakveres, Jõhvis ja Jõgeval. 8 Heltermaal, Põlvas, Pärnus, Kundas, Võrus, Räpinas, Narvas, 9 Tartus ja Mustvees, 10 on Tõrvas.
1: Täna neljapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohate sajab hoovihma ja puub enamasti lõunatuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9. Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur on täna päeval 12 kuni 17 graadini. Saarte rannikul kohati kuni plus 8.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Mina olen Jüri Butšakov ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
5: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Selle nädala hit Bauhofis. Makita akku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
8: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolaua vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
11: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
12: Tere hommikust, kell on 7.43. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie ülesandeks on antud ja määratud, et me peame inimesi äratama ja rääkima sellistest ärkveloleku uudistest, mitte magama jäämisest ja uinutamisest, mis on risti vastupidine meie tööülesannetele.
13: Ja me teeme seda tööd suure rõõmuga ja püüame teid ka nüüd päästa selle eest, et õhtul telekate magama jääksite, sest Eesti Naine kirjutab vaimse tervise rubriigis päris pika loo sellest, et miks nii paljud inimesed ikkagi televiisorit maadates magama jäävad. Kuidas sinuga, Lauri? Ma räägin kiirelt ära, et mulle absoluutselt ei meeldi telekas magama jääda. Minul on seda paar korda juhtunud, eriti siis, kui ma haige olen olnud. Ja tean, mis mind kõige rohkem närvi ajab. See, kui ma öösel saan aru, et ma olen jäänud telekate magama ja siis seal tuleb mingi suvaline asi. ja ma olen nii väsinud, et ma ei jaksa isegi seda pulti otsida ja kuidagi midagi seal sulgeda. Ma lähen maru närvi, et ma nagu eos välistan igasuguse teleka ette magama jäämise.
12: Ma arvan, inimesed kuuluvadki kahte gruppi. On need, kes tahavad telekas magama jääda, kellel sellest telekast on abi ja need, kes ei suuda isegi telekas. Mõned ei suuda ütleda, et ei, et see heli häirib mind, aga mind häirib näiteks just nimelt see vaikus ja siis hakkabki mõte hakkab käima, siis vaatad kella, siis hakkab juba see mõte tööle, et mitu tundi ma veel saan magada, siis vaatad mingi hetk uuesti kella, siis hakkad juba minuteid lugema, mitu minutit ma veel saan magada. Minu jaoks on, ma kohe toon põhjuse välja, miks ma arvan, miks mina jään telekas väga hästi. Ma teen oma pesud ära ja siis voodisse ma panen, isegi kui ma ei näe telekat, ma panen teleka mängima, aga tihti ma magan ka elutoas isegi jään, ma täitsa võin seda endale lubada ja panengi teleka taustaks. Minu jaoks on telekas nagu unejutt. Ma siis üritan nagu keskenduda veel, vaatan midagi seal ja ma unustan kõik muu, et mul ei saa minna mõtted uitama ja siis mõtled genereerid, ma ei tea, 2-3 tundi voodis mingisugused elu muutvaid teemasid.
13: Minu magamistuppa telekas ei ole lubatud ja endaga ma olen kokkuleppe teinud, et diivanil mina ei maga, seal ma teen muid asju. Aga jah, noh, vaatame siis, me saame aru küll, et inimesed võivad jääda diivanil tuttu ja eriti teleka ees, et milles siis mure on. No põhimure on selles, et televiisori vaatamine on selline madala siis stimulatsiooniga tegevus. Ehkki, noh, ehk te ei teegi nagu suurt mitte midagi. Isegi sotsiaalmeedias scrollimine stimuleerib rohkem ja noh, rääkimata kodustest toimetustest, et pesete seal nõusid, teete süüa, panete pesu kuivama, aga tõesti, kui te maandute sinna diivanile lõpuks, siis tundub nii, et lamate, tuba on hämar, film ka võibolla eriti kaasa ei haara, saab keha signaali, juba on öö ja te võitegi tuttu jääda.
12: Ja, sest siis antakse sulle seda programmi ette, sa ei pea ise midagi tegema, et ma scrollin, ma mõtlen nende uudiste peale, ma pean edasi liikuma. Film on see mingi toode, samamoodi nagu unejut, mida keegi loeb sulle ette, et sa ise võid olla täiesti mureta ja siis sa üritad nagu veel niimoodi süveneda natukene sellesse, mis seal on ja siis ongi tunned, et järjest raskem on nagu jälgida ja siis tunned, kui hea tuidu tuleb. Ja muidugi siin tuuakse välja see nüants ka veel, et tihti jääb filmi vaatamine õhtus. Kui muud tähtsad tegemised toimetused on ära tehtud ja siis õhtuti sa oledki juba ju väsinud ka.
13: Ja näiteks kui te eriti hakkate vaatama mingit lemmikfilmi või juba tuttavat sarja, mida on juba korduvalt nähtud, te teate juba, mis seal juhtuma hakkab, ehk siis närvisüsteem saab ka aru, kõik on tuttav, kõik on rahulik, ei pea siin millegagi nagu väga samastuma või kaas elama või ootama mingit uut lahendust, siis ei pea tähelepanu nagu jälgima ja uinumine muutub järjest lihtsamaks.
12: Ja see tekitab turvalisuse tunde. Mingi lemmiksari, ammu äranatud asi, nostalgia tunne. Olen tihti pannud peale mõne, ma ei tea, lapsepõlvest, nooruspõlvest tuntud legendaarse filmi, mis mul on alati meeldinud ja vaatadki seal Arnold Schwarzenegger madistab. See madistamine mõjub mulle rahustavalt, mitte ergutavalt, sest ma juba tean, mida ta seal teeb. Ma ei pea kaasa mõtlema, et kas ta nüüd võidab seal või kaotab.
13: Ja mina panen, saan aru, sest mina olen see, kes on võimeline vaatama sarju umbes 5 või 6 korda järjest. No tõenäoliselt
12: sa
13: on
12: tead,
13: sellel diagnoos, eks ole, aga ma panen teil sellisel päevasel või varajuhtusel ajal nagu oma toimetuste taustaks käima, et mul ei ole seda tunnet, et ma jään nüüd millestki ilma ja nüüd ei tea, mis juhtub või saab, on ju. Las nad ajavad seal omi oma sarja asju, mina jään omi asju nagu paraleelselt.
12: Sa ütlesid 5-6 korda mõnda episoodi nõus vaatama.
13: Ei sarja nagu.
12: Sarja üldse läbi vaatama 5-6 korda, jah. Ma olen mõnda filmi vaadanud, ma arvan, umbes 20 korda, ma ei tea, kas see ka mingi diagnoosi alla liigitub
13: ilmselt,
12: või mitte.
13: Lauri.
12: Aga veel ekstreemsem ehk on see, et ma olen võimeline näiteks Tallinnast Tartusse sõites või Tallinnast Pärnusse sõites 2 tundi ühte laulu kuulama. Repeati peal niimoodi lihtsalt.
13: See on ka diagnoos.
12: Kas see on, läheb diagnoosi alla
13: ikka,
12: või läheb?
13: Ikka.
12: Aga kui lihtsalt on vahepeal mõni päev on nagu mingi laulupäev, tunned, see nüüd mõjub mulle nii hästi ja kuulad jälle otsast peale ja 2 tundi üks ja sama laul.
13: Siis see ei ole enam diagnoos, see on juba teraapia, Lauri. Kui sa tunned, et sul on seda vaja
12: vaata. Edasi. Aga võibolla ongi juba teraapia, jõuakki Tallinnasse või Tartusse kohale.
13: Et ongi
12: tunned,
13: nii hea olla.
12: Nüüd on hea olla.
13: Ja me oleme sellised ise hakanud doktorid siin ja ärge meid selles mõttes väga kuulake. Ja, aga tegelikult see artikkel annab ka märku, et kui te jääte aegajalt filmi ajal magama, no siis see ei ole probleem, aga kui see juhtub sageli, tasub oma uneharjumused üle vaadata ja see viis ka, et, no, et kuidas te siis seda telkut vaatate, kas päris piimedas või kuidas.
12: Aga minu sõnu ka kinnitetaks ja minu mõtet, et ikkagi televiisor aitab mõtetest eemalduda, siin tuuaks segi selge sõnaliselt välja, et paljud unetusega hädas olevad patsiendid räägivad, et nad ei suuda oma mõtteid välja lülitada. Päeva jooksul on tähelepanu pidevalt millegagi hõivatud, sageli ekraanidel toimuvaga ja me ei jää oma mõtetega enne õhtut üksi. Kui oled stressis või muretsed, võib see uinumist raskendada. Kui aga vaatad sarja või filmi, ei ole enamasti oma mõtetega enam hõivatud. Täpselt, et sulle antakse kandikul ette mingi asi seal tiksub, lasta tiksub ja ma ei pea ise pingutama mitte midagi selle nimel tegema.
13: Laupäeval kantakse ette täiesti uus hooaeg sarjast Tucci Itaalias, ehk siis Stanley Tucci läheb ja reisib jälle Itaalias. National Geographicu kanal laupäeval kell 20.00 pakub kaks uut osa nagu korraga, nii et saate kohe mõnuga nautida kaks tundi vaadata, et mida head seal Itaalias jälle ära süüakse.
12: No see laupäev ikka me juba jõudsime siin eile ka sellest rääkida, et on siike mega sündmuste päev, mida üldse nagu telekaste vaadata, kui see Tutsiga tuleb, seda tahaks ikkagi otsa ära vaadata. Aga et seal on, vaatsin, kontrollisin veel kuupäeva ka, et see Eesti Kossu finaalseeria algab laupäeval minu teada, siis on ju Eurovisioon, millest me rääkisime ja siis Karol Metsa mäng on veel laupäeval ja
13: Hockey MM.
12: Hockey MM, juba reedel alanud Hockey MM ja suurte mängudega laupäeval.
13: Võimas. Aga leidke siis aega ka Stanley Tucci jaoks ja seda enam, et te saate juba siin vaikselt hakata täna sisse elama, kui võtate osa meie hommikumängust, mille auhinnaks on Stanley Tucci raamat Maitsed minu elus ja 50-eurone kinkekaart Itaalia restoranilla Cucina di Ormoja. Nii et ei pea ainult televiisorist vaatama ja vesistama, saate minna ise Tallinna vanalinna kohale ja nautida parimaid Itaalia maitseid.
12: Ja parimaid uudiseid saame nautida juba 9 minuti pärast.

arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvijad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Just Atleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliidikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
6: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
12: Kiievit tabas öösel massiivne Vene raketi- ja droonirünnak. Trump kohtus Pekingi Hiina presidendi Xi Jinpingiga. USA senat kinnitas föderaalreservi uueks juhiks Kevin Walshi. Kogukonnad saavad taotleda toetust veekogu tohutumaks muutmiseks. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan päeval oodata kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Venema korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni ja raketirünnak Ukraina vastu. Kiievis kostis mitu plahvatust ja linnas on saanud kannatada elamud ja taristu. Linnapea Vitali Klitschko sõnul viidi vähemalt 9 inimest haiglasse. Tarnitse rajoonis varises kokku üks elumaja ja kardetakse, et mitu inimest jäi rusutalla lõksu. Päästetööd jätkuvad. Ukraina raudteettevõtte teatel sai eile tabamusi kogu riigi raudtetaristu. Hukkus vähemalt 2 raudtetöötajat ja kahjustada sai 10 objekte, sealhulgas depood, sillad ja vagunid. Rünnakud põhjustasid ulatuslikke häireid ka rongiliikluses ja mitmed väljumised hilinesid. NATO peasekretär Mark Rütte kutsus liitlasriike üles eraldama Ukrainale 0,25% oma sisemajanduse koguproduktist, et tagada Kiievile stabiilsem ja prognoositavam abi. Diplomaatiliste allikate teatel soovib NATO juhtkond vältida olukorda, kus osa riike kannab Ukraina toetamisel ebaproportsionaalselt suur koormust. Kui ettepanek heaks kiidetakse, võiks NATO riikide iga aastane abi Ukrainale kasvada hinnanguliselt 143 miljardit dollarini, ehk siis ligi 3 korda suuremaks kui praegu. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga. Kõnelused keskendusid kahe riigi suhetele, Lähi-Sida olukorrale ja USA tollipoliitikale. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe suurriigi koostöö muutub järjest tihedamaks. Trumpi delegatsioon saabus Pekingisse eile õhtul ja sinna kuuluvad välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtja Elon Musk. USA senat kinnitas uueks föderaalreservi juhiks Kevin Warshi. Senise keskpanga juhi Jerome Powelli ametiaeg lõpeb homme. 56-aastane Warsh asub ametisse ajal, mil USA's kasvab inflatsioon ja president Donald Trump nõuab madalamaid intressimäärasid. Warsh on öelnud, et plaanib föderaalreservis ulatuslikke muudatusi sealhulgas tihedamat koostööd rahandusministeeriumiga. Samuti on ta kritiseerinud keskpanga varasemat võlakirjaostupoliitikat ja soovib muuta selle töö riistade kasutamist ja kommunikatsiooni avalikkusega. Päästamet avas taotlusvooru, mille kaudu saavad kogukonnad taotleda toetus kodulähedaste veekogude ohutumaks muutmiseks. Projekti eelarve on 41 000 eurot ja toetuse eesmärk on ennetada veeõnnetusi, parandades ujumiskohtade ja veekogude ohutust. Päästameti teatel on uppumissurmade peamised põhjused endiselt samad, vette kukkumine, joove, terviseprobleemid ja laste järelevalvete jätmine. Eelmisel aastal uppus Eestis 30 inimest, enamik neist siseveekogude. Kogudes. Päästameti ohutuse teadlikkuse eksperdi Tuuli Taaveti sõnul on veekogude korrastamine oluline samm õnnetuste ennetamisel. President Alar Karis kohtub Lennart Meri konverentsi eel Eestisse saabuvate Moldova presidendi Maia Sandu, Montenegro presidendi Jakov Milatovici ja Albaania peaministri Edi Raamaga. Kadriorus toimuvatel kohtumistel arutatakse rahvusvahelist julguleku olukorda Lähi-Sida rahuprotsessi, Euroopa Liidu laienemiste kahepoolseid suhteid. Homma osaleb Karis Lennart Meri konverentsi avamisel ja annab konverentsi patroonina külaliste auks ka piduliku õhtusöögi. Laupäeval avab Eesti riigipea konverentsi väikeriikide kriisivalmidusele ja vastupidavusele keskenduva arutelu.
10: Rohkem uudiseid postimees.ee.
13: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
14: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi.
15: Ja mõni minut tagasi kella 8 sai mõõdetud 8 kraadi sooja Tallinnas ja Pärnus, 9 Tartus ja Narvas.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Ilusat kevad hommikut teile, kell on 8:05, meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Härman.
2: Tere hommikust kõigile ja hakkame piiluma siis tänast liikluskaarti. Waze'i andmetel on Tallinna liiklus kenasti ärganud ja pisut tihedam on liiklus näiteks juba Linnamäe tee alguses. No ei ole ime ka, sest seal on Lasnamäe tervisekeskuse parkla ja sealt natukene edasi kurvi peal on kohe üks kool. Nii et ega on vaja ju jõuda igale poole. Kuhu te olete täna plaaninud minna. Lisaks on umbes juba Pallasti tänav, ka Türnpu tänav, Gonsiori, Kreutzwaldi, praktiliselt kogu ulatuses siis need nimetatud kohad. Siis Pärnumaante ummik ulatub sealt viaduktist kuni Mubani. Linna sisenev suund siis nagu te vist juba aru saite. Tammsaare tee on oma keskpaigas umbes ja jagub seda ka Sõpruse puiesteele sedava ummikut seal Mustamäel.
1: Tartu on kuidagi uimane sellel nädalal. Mitte, et ta muidu nagu uimane ei oleks, aga see ka, et kui ikkagi pealinnas räägitakse, et Tartu summikut ei ole enam ei päde, sest autosed lihtsalt on nii palju Eestimaal, et on juba Tartus ka. No praegu näiteks on Viljandi maante ja siis seda nii... Sealt Viljandi poolt tulijatele Viljandi ringi eel oodata tarvis, kui ka siis need, kes suunduvad Tallinna suunas. Ja selline huvitav tänav nagu Ostvaldi, mis ei ole sellest Viljandi ringist üldse kaugel, on seal nooruse ühikate juures. Kas ta praegu on jätkuvalt ühikad? Vist
2: ei
1: on?
2: Oska öelda.
1: Ei tea. Igal juhul väga moodne ja uhke linnak on seal tudengitele püsti pandud. Siis on veel ka Narva mägi. Ja Anne Linn jälle samamoodi nagu siin eilegi väga rahulik, et ainult Orantsi on natukene Jaama tänaval Sõpruse puieste Anne Ring täiesti rahulik.

0: Kell on 8:15 ja kui me rääkisime siin juba ka meie tööülesannetest, et meie töö näeb ette inimesed äratada ja maast lahti saada, siis kuidas viiruks sulle mõjub, kas uinutavalt või pigem just oleneb sellest lõhnast, et võibolla mõnus hommiku selline emotsioon just.
1: Igasugune viiruk mõjub mulle ärritavalt, ma ei talu neid.
0: Sama siin. Minu jaoks ka, see on spetsiifilise lõhnaga kõik.
1: Liiga palju on seda kõike minu jaoks.
0: Ma isegi olen ostnud kunagi kohvilõhnalist viirukit.
1: Ära jama.
0: Tahtsin, et oleks mõnus selline hea...
1: Mis siis sai edasi?
0: Viiruki lõhnaga on.
1: Aa.
0: Minust viirukil on viiruki lõhn.
1: On küll jah. Aga miks me sellest praegu räägime? Ikka sellepärast, et Birgit Sarrap räägib kohe järgmises saatelõigus. No ka midagi sellist, aga ega me veel ei tea, on see tõde või vale.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Birgit, ole hea.
4: Mm-hmm. Nii, minu pildiga müüakse Tais viirukeid.
5: Kuidas su pilt sattus viiruki pakki peale?
4: No võt, sattus.
5: Kuidas siis?
4: No tegelikult ilmselt see on juba käinud uudistes ka läbi. Meil on Tais väikene korter ja selle me ostsime juba...
5: Ammu.
4: Aastaid 13 aastat tagasi enne meie poja sündi iga tähes aastal äkki 2011.
5: Nii, jõuame viirukini.
4: Ja siis tänu sellele me saime tuttavaks seal päris paljude Tai inimestega.
5: Viirukimüüjatega.
4: Viirukimüüjatega. Mitte lihtsalt viirukimüüjatega, vaid ka üks nendest inimestest on üks kaupmees. Ja kui me tulime siis aasta aega hiljem pärast, kui me selle korteri kätte saime, siis me tulime Taisse ja me saime selle inimesega jälle kokku. Ja ma olin tulnud siis just Eurovisioonilt aastal 2013.
5: Kas inimesel on nimi?
4: Selle inimesel on nimi, aga ma ei oska seda öelda, sest et...
6: See on väga segased nimi. See on ühendid. Ühe nimi on Ää, aga tegelikult ta nimi on mingisugune... Lühendid on
4: see. No meie ütleme, et on Ää.
6: Tähti!
4: Ää!
6: Kirjutada see Ää.
4: Jah. Ää. On ta nimi.
7: Seda ma täitsa osa, ma olen Tais palju käinud.
4: Ja ühesõnaga, see on sama, see on naiste rahvas ja see on sama naine, kes siis tegeleb ka selle korteriga või tegeles siis, sest enam seal ei ela selles linnas, ta elab teises linnas nüüd. Ja siis ta lihtsalt küsis Indreku käest, et tal oleks vaja ühe iluse Euroopa naise pilti, et müüa siis viirukeid. Ja kuna ta on nagu tore naine ja aidanud Indrekut palju, siis ma ei tea, me mõtlesin, et vahet ei ole.
7: Ja mis viirukid, mis lõhnalised need viirukid on?
4: Erinevad lõhnad.
7: Et see on nagu kohe terve bränd on siis, jah?
4: Jah, nagu erinevad. Ja siis see pilt on seal hästi niimoodi väikselt kuidagi, noh, et tegelikult see võib-olla kaugelt ei tunne ära, et see mina olen.
7: See on Tais väga levinud, et kui on mingisugune selline taimne meditsiin asi, on ju, et on näiteks mingi õli, on ju, siis on proua pilt on seal peal, on ju, niimoodi, ja siis on nagu hästi, see nagu loob usaldusväärsus, et keegi on nagu selle asja...
5: Eriti Euroopa proua veel.
4: Ja seal on hästi palju erinevaid tekste ja asju, et need ongi, et noh... Seda infot on selle nende pakendite peal ju alati nagu miljon. Miks sinna on vaja seda mingisugust Euroopa naise pilti, ma ei kujuta ette.
7: Kuidas te selle pildi tegite siis või kuidas see pilt siis?
4: Indrek saatis ühe lihtsalt mingisuguse Eurovisioonine, mingi promopildid, mis meil olid tol hetkel.
8: Sa saad mingit protsenti siis ka selle pealt?
4: Ei saa, ausutades ei saa, sellepärast, et... Noh, see on Tai ja tore, et nad üldse saavad kuidagi, tead, elatud ja natukene. Me ei ole, ongi nüüd meil aastaid, me arvan, mingi 5 aastat on juba uus naine meil seal, kes tegeleb. Nii et ma ei ole temaga isegi rääkinud, ma millegust arvan, et need ei ole enam müügis. Et ta saatis meil ainult pildi nendest, sest et Buketil me neid müügil ei näinud. Buketil on see meie kontsert.
6: Ei, no oleme apteegis käinud ikka.
4: Oleme käinud, aga ei ole näinud neid kuskil.
6: Pigem väike.
4: See jäi nagu sinna, kui seda vahet ei ole, kui see nii väikselt läheb, et siis anname ja...
5: Minust on see nii äge lugu, et mina täiesti usun.
7: See on väga tõenäoline lugu on see, sest see branding tõepoolest nii on ju, ja see, et keegi teeb kellegi pildi ja paneb sinna peale.
3: See on hea koht, kus otsustada, kas see lugu on tõde.
5: Ja kui on sul mingi kahtlus.
3: Kas siin midagi suitseb, kas viiruk suitseb või ei suitse?
8: Birgit tundub nii lahke küll, et ma usun, et annaks oma näo niimoodi kasutada küll.
5: Mees saatis pildi.
8: Mees saatis, no mees valis pildi, jah.
4: Ja ta ikka arutles minuga läbi, jah. Salaja ei andnud.
5: Julgeme jah öelda.
8: Ma olen teiga päri.
7: See on tore lugu, jah, tõesti.
5: Me oleme jahtiim.
3: Jahtiim, ehk siis nemad arvavad, et see lugu on tõde, sa oled neid veennud. kuidas lugu tegelikult on. On see tõde või on nende selle lahke näo ja siiraste silmade taga tegelikult üks, üks väike paharid, kes meile valetas. Tõde või vale?
4: Tee lugu on puhas vale!
3: Vaat nii.
9: Tagasi.
3: Väga sujuv vale.
9: Aga isegi ei ole plaani jäänud mingit viiruki äri teha. Ei ole. Väga
4: ja ma ei annaks siialgi kellegile niimoodi oma pilti. Vist ikka tõesti ei annaks kuigi. Ja see,
7: nad laevad selle ise Facebookist all ära muretsema.
4: Seda küll, et võib kogemata.
3: Keegi ei küsigi sinuga.
6: Aga selle nimega naine on tõesti olemas. See on
4: olemas.
9: Tervitame
4: seda.
3: Ja Birgit Sarrap on ka tegelikult olemas. Aga see lugu oli vale. Birgiti pildiga viirukid on endiselt defitsiit ka.

0: saatana. Toode.ee.
1: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
2: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee. XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
3: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tuleviku. Stone Rock.
4: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Whiskas kiisuheine 4x85 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49 ja Fairy All in One Lemon nõudepesumasina kapslit 116 tükki vaid 19,99. Kohalikud ostavad rohkem alati Coopist.
5: Oh, munisen.

0: pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi. Appelsini virsiku Charlotte. 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid. 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust piimameister Otto. 500 grammi, aitäh kaardiga 2,79 ja 500 grammi magusaid maasikaid vaid 2,49. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 8.31. ilmajan.ee andmetel on praegu 7 kraadi sooja Virtsus, Põltsamaal, Kihnus ja Tallinnas. 8 on Keilas, Heltermaal, Türil, Paides, Kehras, Viljandis, Otepääl, Raplas, Haapsalus, Jõgeval, Pärnus, Kuressaares, Valgas, Jõhvis ja Rakveres. Plus 9 Tartus, Elvas, Räpinas, Narvas, Võrus, Mustvees, Kundas ja Põlvas ja 13, mine võtta sa kinni, võib-olla ongi Tõrvas.
2: Päris palju juba. Aga täna päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma ja puhub lõunatuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9 Lääne-Eestis, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhusooja on täna päeval 12-17 graadini ja saarte rannikul kohati kuni plus 8. Olgu siis kõigile teada antud ka õige kellaaeg, see siis 8.32, mis tähistab meil selle hommikumängu algus, sest nüüd ja kohe on meil avatud teie jaoks ka sõnumi postkast, väga lihtne lühinumber 1511 ja sinna tasuks ära kirjutada siis oma eesnimi.
1: Juhul kui te tahate võita tänasest hommikumängust Stanley Tucci raamatut Maitsed minu elus ja 50 eurost kinkekaarti Itaalia restorani La Cucina di Orm Oja, see asub Tallinna vanalinnas ja ootab siis võitjat. Ja väga tore on see, et juba sel laupäeval ehk siis ülehomme esilinnastub National Geographicu kanalil kell 20.00 Tucci Itaalias teine hooaeg ja need auhinnad nagu pikendavad kogu seda rõõmu. Et kui te vaatate need kaks esimest osa ära näiteks, loete natukene Tucci raamatud peale, käite veel võib-olla järgmisel nädalal söömas Itaalia restoranis, no siis seda rõõmu jagub ju pikalt.
2: Kelle lea tõesti kripeldab ja kiveleb, et Tucci't näha, siis nagu Tiiu ütles, laupäeval kaks uut episoodi, kokku on 5 osa, nii et esimesed jõuavadki siis 16. mail, see on selle nädalal laupäev, ja järgmised kaks osa on eetris juba 23. mail, see on siis nädalaega hiljem, ja 30. mail on ka kaks osa, aga üks on siis varasema osa kordus, aga need on sellised episoodid ja sellised saated, mida mõnusa meeleolu loomiseks tasubki vaadata uuesti üle ka ja eriti kui seal mõne retsepti enda jaoks leiata, et täpselt üle vaadata, et kuidas ikkagi midagi valmistati.
1: Ja parimaid maitsed saate siis ise nautida ka võitjana La Cucina di Orm Oja restoranis ja see sobib nii romantiliseks õhtusöögiks, sobib ka lihtsalt rahulikuks kohtumiseks sõpradega, kui ka võite seal kohe pikemalt õhtut veeta. Igal juhul mõnus toit, soe teenindus ja Itaalia köögi ajatu võlu ootab teid. 50 eurone kinkekaart sinna ja Stanley Tucci raamat on tänase hommikumängu auhinnad.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1511.
2: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest et

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
2: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
5: Selle nädala hinnaliidrid Maximas või 200 grammi kõigest 99 senti ja WC-paber Zeva Moll 32 rulli. Aitäh kaardiga 8,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
8: Kas Alma piima võtsid?
9: Muidugi!
10: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi Vasar 59 eurot, löökpadrunite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
11: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee
12: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
13: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
14: Elmari hommikumäng. Mängul annavad itaaliapärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.
15: Esilinastus päev on laupäev 16. mai, siis jõuab eetrisse kaks esimest osa uuest hooajast Tucci Itaalias. Teine hooaeg tõesti ja siis juba järgmised osad 23. mail ja siis 30. mail ka.
16: Ja loomulikult võitja saab kõiki need ise vaadata National Geographicu kanalilt, aga võitja saab endale tänasest mängust Stanley Tucci raamatu Maitsed minu elus ja 50 eurose kinkekaardi Itaalia restorani La Cucina di Ormoja.
15: Arvuti on teinud oma valiku ja muidugi kuulajatele ka au ja kiitust. Tublid olete meile siia sõnumaid saatnud ja esimene mängi on meil nüüd liinil. Tere ilusat hommikut!
17: Tere hommikust.
16: Kes seal on?
17: Andres.
15: Andres ja mis kandi mehi?
17: Veriora mõis, Põlva maa.
15: Veriora, minu lapsepõlve maa, sest minu vanaema elas Verioral. Veriora mõis on seal samas juures kuskil siis, jah?
17: Jah, see on 4,5 kilometrit eemas värska poole.
16: Uhke värk. Andres, aga nüüd siis väite küsimuse juurde. Mina väidan, et Tiiu Nurmberg on olümpiamängudel Eestit esindanud mäe suusatamises.
15: Õige või vale?
17: Õige.
16: Kus te nii kähku teadsite?
15: Nii kiiresti.
16: Ongi õige ja plusspunkt.
15: Teine on nüüd selline, et millise kuulsa Itaalia magustoidu päritolu vaidlust Stanley Tucci saate uues hooajas Venetos uurib. variant A panna cotta, variant B cannoli, variant C tiramisu. Et siis millise kuulsa Itaalia magustoidu päritolu vaidlust Tucci saate uues hooajas Venetos uurib. Variant A ütlete panna cotta. See ei ole õige. Ja. Tegelikult tiramisu olnuks õige ja ongi õige. Siit punkti ei tule, aga üks punkt on mängustel siiski käes, nii et tubli töö siiski.
16: No muidugi on. Tiramisu, seda tehakse toorijuustust, võiks olla mascarpone. Seal on toored munakollased, suhkur, espresso kohv, seal on sellised need peened küpsised, eks ole. Ja kui see on hästi tehtud, siis on äärmiselt maitsev. Äärmiselt maitsev.
15: Sõike pehme magust või?
16: Mhm.
15: Ja need pehmed küpsised lähevad hästi pehmeks seal selle niiske käes.
16: Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
16: Kes seal on?
9: Liilia.
16: Tere Liilia, hakkame mängima Elmari hommikum mängu. Andres tegi ühe punkt, plus punkti ette, te teate, mida nüüd võitmiseks tuleb teha.
9: Ikka tean.
16: Ja väiti küsimus selline. Ühe taime rahvapärased nimetused on pruudilill, põlluvint ja lipuvars. Väidan, et nii kutsutakse lill hernest.
15: Õige või vale?
9: Õige.
16: Panen kirja.
15: Teine nuputamisülesanne kõlab aga sedapsi. Kus kohtab Stanley Tucci uue hooaja saates Venetos inimesi, kes valmistavad väga kõrgelt hinnatud kooke? Variant A, vanglad rellide taga, variant B, veinikeldris, variant C, kalaturul, A, B või C.
16: Mis te arvate?
9: Võtaks selle viimase.
15: Viimane, ehk siis kalaturul arvate, et ta siis kohtab inimesi, kes valmistavad väga kõrgelt hinnatud kooke. Kalaturg ei ole õige, siit punkti ei tule, sest tegelikult vanglad rellide taga hoopiski valmistatakse neid.
16: Ma tahan seda osa näha. Ma pean
15: see
16: nägema.
15: See juba tundub, siia on juba põnevus sisse kirjutatud.
16: On. Ja pean kahjuks ütlema Liilia, et ma ei saa väiti küsimusest ka teile punkti anda, sest ma ikkagi valetasin, et pruudilill põlluvinti lipuvars ei ole lill hernes, te küll usaldasite mind. See on hoopis kassitapp.
9: Ei ole midagi, õnne võitjale.
15: Loomulikult soovime ühes koos palju õnne tänase mängu võitjale ja selleks on ei keegi muu kui Andres.
18: Elmari hommikumäng. Mängul annavad Itaalia pärase maitse Stanley Tucci uued reisid National Geographicu kanalil.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
6: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
7: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
8: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
9: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
10: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
2: Valitsus arutab täna kliimakindla majanduse seadust. Tallinnas väheneb venekeelsete klasside arv ligi poole võrra. Hiina president hoiatas Trumpi, et Taiwani küsimus võib viia USA-Hiina konfliktini. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere hommikus, kell on 9. Teeme Kuku Raadio varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele täna valitsuse põhimõttelise heakskiidu. Peaminister Kristen Michal on öelnud, et seadus võiks jõuda menetlusse enne suve ja parlament võiks selle vastu võtta sügisel. Uue seaduse eesmärk on sätestada riiklikud kasvuhoone gaaside vähendamise sihid ja saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Sutt on rõhutanud, et eesmärk on anda majandusele selge raamistik, mis toetab puhtamat energeetikat ja väiksema heitega transporti. Samas säilitab paindlikkuse meetmete valikul.
3: Kõige olulisem võib-olla selle kliimakindla majanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järgjärgult fossiilsete kütuste kasutamisest, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas. Et järgkult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. Kui me vaatame näiteks elektrihindu, ja siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Need, kes kasutavad transportis kas väiksema kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem.
2: Tallinna linnavolikogu arutab eelnõu, millega lubatakse osades munitsipaalkoolides jätkata 7. kuni 9. klassides õppetööd vene keeles, kuid muukeelsete klasside arv väheneb märgatavalt. Järgmisel õppeaastal on vene õppekeelega jätkamist taotlenud 20 kooli hoolekogud ja see puudutab kokku 270 klassi. Eelmisel aastal oli neid 566 ja tänavu 426, mis tähendab pea kahekordset vähenemist. Üleminek eestikeelsel õppele toimub etapiviisiliselt vastavalt riiklikule ajakavale. Praeguseks on seda teinud juba koolieelsed lasteasutused ja koolides on jõutud 6. klassideni. Nüüd liigub üleminek vanematesse kooliastmetesse. Tallinna Ülikooli järgmine rektor professor Priit Reiska astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul seremoonial annab Reiska ameti vande ja peab ka inauguratsioonikõne. Lisaks esinevad kõnedega president Alar Karis, haridusteadusminister Kristina Kallas, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Päästeamet avas taotlusvooru, mille kaudu saavad kogukonnad taotleda toetust kodulähedaste veekogude ohutumaks muutmiseks. Projekti eelarve on 41 000 eurot ja toetuse eesmärk on ennetada veeõnnetusi, parandades ujumiskohtade ja veekogude ohutust. Eelmisel aastal uppus Eestis 30 inimest ja enamik neist siseveekogudes. Venema korraldas läinud ööl taas ulatusliku drooni ja raketirünnaku Ukraina vastu. Kiievis kostis mitu plahvatust ja linnas on saanud kannatada elamud ja taristu. Linnapea sõnul viidi vähemalt 9 inimest haiglasse. Tarnetse rajoonis varises kokku üks elumaja ja kardetakse, et mitu inimest jäi rusud alla lõksu. Päästetööd jätkuvad. USA president Donald Trump kohtus Pekingis Hiina liidri Xi Jinpingiga, arutades kahe riigi vahelisi suhteid, Lähis-Ida olukorda ja USA tollipoliitikat. Trump ütles kohtumisele, et USA ja Hiina suhete paranemine on võimalik ja kahe suurriigi koostöö muutub senisest tihedamaks. Xi aga hoiatas, et Taiwani küsimuse vale käsitlemine võib viia riigid tõsise konfliktini. Tema sõnul võib olukorra eskaleerumine muuta suhted äärmiselt ohtlikuks, kuna Peking peab Taiwani oma territooriumi osaks. Samuti ütles Xi, et USA ja Hiina peaksid olema partnerid, mitte rivaalid.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
5: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul, pärast lõunal ka idatuul 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja pärast lõunal tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 12-17, saarte rannikul kohati 8 kraadi.
6: Ja ajal, mil kell on 9:05, on praegu temperatuuri näidud sellised, et 8 kraadi on sooja Tallinnas, 9 on Pärnus ja Narvas ja 10 kraadi sooja on Tartus.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Täna on meil stuudios üks väga tubli külaline, sest tema on päris tihti meil siin stuudios ja juba nagu teine kodu või nii. Liis Lemsalu, tere sulle, kallis Liis!
2: Tere! Teate, mis ma just hommikul mõtlesin, et oota, me ju tegelikult alles olime koos ja olimegi ju vist veebruari või jaanuari kuuses nüüd. Aasta alguses ma ju täitsa olin seal koos teiega ja õpetasite mulle, kuidas seal saadet juhtida ja olite mu vaimsed kurud.
3: Just nii, väga armsalt öeldud, aitäh Liis, tere hommikust minu poolt ka!
2: Tere hommikust!
3: Ja siis sa tulid ju ja tõid oma sellise gurmee pala meile, ehk siis oma võrratu plaadi ala kaart. Kuidas on sellel punasel teosel vahepeal läinud?
2: Kuule, ikkagi hästi. Naljakas on see, et ma just vaatasin, liialt palju neid suksed edetabeleid ei ole. Eestis võibolla raadiomonitori pole ammu vaadanud, aga viimane kord, kui ma seda vaatasin, siis münt oli ikkagi seal täitsa nagu, kas tuli teine või kolmas või, et ta on ikkagi väga mängitud lugu ja praegu vaatasin ka Spotify, see vaatasin, ta on ikka veel seal, et inimesed ikka veel nagu kuulavad ja see toob siukse sooja tunde küll südamesse.
3: Tore, et sa mündi sisse tõid, sellepärast, et Telmaris me endiselt mängime seda lugu, meile ka väga meeldib.
2: Ma, nii tore.
3: Aga üks kehvuudis on ka, et münd kukkus nüüd paari nädala eest meie Eesti lugude edetabelist välja.
2: Aha.
3: Aga noh, selles mõttes on ajastus hea, et me saame rääkida ühest teisest sinu laulust varsti
2: nüüd ja kohe. Just.

0: Elmari hommikujutt.
1: Liis Lemsalu. No nii, igal juhul siis üks amps on meil veel ju tegemata. Ja see on üks selline maagusamps või siis just hapukusamps, et kirsiõied on lõpuks õide puhkenud. Kas see nüüd, see kirs on siis nüüd see kirs tordi peal ja sinu nagu see suvelaul või?
2: Tead, ega ju ei tea, aga kõige tähtsam on see, et endale meeldib. Ma mäletan, kui me olime minu produtsendi Cliffordiga stuudios, siis mul oli viisi jupp oli mul juba välja mõeldud ja siis tema hakkas nii-öelda seda põhja looma. Siis ma vaatasin, issand jumal, kuhu tema nüüd rändama hakkab, täitsa Ladina-Ameerikasse. Aga tead, ma ei hakanud teda piirama ka, sellepärast, et meie koostöö oligi selline sujuv ja mõnus. Ja kuna ta on ise pärit tegelikult Curaçaolt, väikene saarekene, kus käivadki Ladina rütmid ja rum voolab ja palmipuud on ilusad rohelised ja kõik on väga selline jää. Siis ma lasin sellel kirsil selliseks minna ja kasvada ja mulle tundub, et need ladina biidid on ikkagi veel teemas, et kui me vaatame kas või Nublu, kes see laidu, et kõik on väga selline teemakohane, seega mõtlesin, et issand, miks mitte see siis välja anda, sest et suvi on ju tegelikult natuke selline rohkem ladina tunnetusega kui võib-olla talv.
3: Ei no mis Nublu, kirss oli enne kui keselaid ju
2: Tõsi.
1: Kuidas kirss sulle kõige rohkem meeldib? Ma ütlen kohe ära, ma olen koogisõber ja kohupiima kook kirssidega, kui on kirssi sisse pandud sinna kergelt hapukaks aktsendiks.
2: Mulle väga meeldib.
1: Kuidas teile, Tiio ja Liis?
2: Tiiu, sina võid või mõelda korra. Mina ütleks niimoodi, et mulle meeldivad värsked kirsid, mulle meeldivad ka üldse murelid, mulle meeldivad üldse kõik värsked sellised saadused, aga no kirs, no kui see on valmis ja mõnus, oi, siis see on ju täiesti, noh, annab leida midagi paremat.
3: Ma vist jääksin ka toore kirsi juurde, aga... Teades Lauri koogilembust, vormistaksin ma kirsid talle selliseks koogiks, kus on selline pruun nagu purupõhi, mis läheb ka peale. Ja siis sinna vahele kohupiima, munasegu ja siis need kirsid ja siis see puru peale.
2: Vau, siit tuli Lauri täielik retsept.
1: Šokolaadi koogises on ka hea. Jaa.
2: Super, väga hea.
3: Ja me ei saa üldse sellest ju mööda minna, sest kuulajad kuulevad ka, et sul siin kevadisele ilmale kohaselt väike nohu on.
2: Jaa.
3: Aga paras aega mõelda suvele, et siis on need asjad ju kõik unustatud, juba need külmad tuuled ja kõik ja muud asjad. Mis see suvi sulle tuua võiks?
2: No eks ikka esinemisi, aga tead, ma juba olen sellises kohas, et natuke nagu tahaks lihtsalt suve nautida ka, sest Eesti suvi on lihtsalt nii kift, kui on ilused ilmad, kui see soojus tuleb ja meid paitama hakkab, siis tead, ma lihtsalt tahan ka seda nautida ja nii ma kavatsen ka oma elu elada. Aga 5. juunil olen esinen suht suure siukse kärtsmürts pauguga vanalinna päevadel Tallinnas, mis on päris kift, et kui keegi on Tallinna läheduses 5. Siis palun tulge läbi, tuleb väga kift, seal on palju veel teisi artiste ka. Issan, mul on veel ju neid asju, Hiiu Country näiteks tuleb väga kift. Ka meie muusade Lenna Kuurma Inese ja minu ja Nubluga koos suur konsert augustis. Et neid asju siin toimub ja hoian nii-öelda näppupulsil.
1: Siin suve saabudes me oleme päris palju reisijuttu ka rääkinud ja Kristoffer Rajaver ütles, et tema tahab Sambiasse, võist ütles, et Sambiasse minna.
3: Mis
1: soov. Merlin Uusküla võtab natukene haarab lähemalt, ütles, et Eesti saared võtaks suvel ette.
2: Väga lahe.
1: Aga sinu Eesti reisisoovitus?
2: Eesti reisisoovitus. Tahaks ikka lõunasse jõuda, lõunasse. Tahaks maale, tahaks näpud panna mulda ja kuidagi... Mulle hullult meeldib rohida, teate, kui on sõike umbroht, siis ma täitsa nagu ammad hakkavad ja kriisema. Ma tahaks ta niimoodi
3: sellist
2: väljadamata.
3: Sellist ei ole olemas, Liis.
2: On, on.
3: Ei ole
2: olemas. Selle mina. Aga tead,
1: ega... Tiiu aed ootab sind.
3: Mina olen see, aed. Kes see kõvasti kevadel on entusiasmi täis, paneb kõik asjad maha ja siis tuleb välja, et suvel mul nagu üldse ei ole aega rohida. Et äkki me saame teha ikkagi mingisuguse sellise tehingu nüüd oma vahel.
2: Okei, kui ma olen Tartus, siis ma tulen su aeda rohima. Ei, no mulle meeldib, jah, eks mul ole ka mingid oma limiidid, et kogu aeg nagu ei viitsiks teha, aga tõesti mulle meeldib nagu aias nokitseda ja niimoodi toimetada, mitte, et ma hullult tean, mida ma teen, aga noh, umbrohu ju ära võtmine, noh, seda oskab ju iga üks.
3: Ei tea, ole ikka ettevaatlik selle asjaga. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
2: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmüüd, mul on till, mul on petersell, hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale siis koju tuua.
3: Kas sul hortensiad ära ei sure või? Ma olen kogu aeg hädas sellega. Nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
2: Tead,
3: palun nippi.
2: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Aga nüüd see aasta ma mõtlesin, tead, ma proovin ja ma vaatan, mis saab, aga olen valmis ka nende surmaks. Aga noh, ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite, see ei saa hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
3: Tule liitu.
1: Kirsi
3: juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
2: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ja ära seda isegi too välja.
3: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid ja ma ei lusa juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
2: Jah, siis kuule muud
3: lugu. Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina söön.
2: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirsi laulda. Või siis isegi kehastuda äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Eks mi... Kunagi ei ole proovinud. Võib-olla oskan räppida, ei ole proovinud.
2: Muidugi.
1: Mis see laulu tegemise juures kõige tüütum on?
2: No praegu ma tunnengi natukene on tüütu see, et peab nagu jälle uut laulu hakkama välja mõtlema. Aga saate aru, see plaadi tegemine, ma alles nüüd saan aru, et olin ikkagi päris väsinud. Et lõpuks nagu tuled selle ree pealt maha, jaanuaris sain muusika auhinnad, kus me esinesime, tegime super etteaste inimesed, olid nii sillas, nii kift vaadata. Veebruar oli mul see vanemuise projekt, märts oli natuke sükku puhke kuu ja siis ma tundsin järsku, et appikene, mul on vaja lihtsalt korra rahulikult olla. Ja nüüd pean kuidagi uuesti jälle leidma selle muusika loomise faasi või selle tunde, aga kuidagi veel otsin. Aga tead, natuke peab vahepeal ka puhkama. Et...
3: See kõik on väga õige ja meie annaks sul isegi veel natukene armuaega, sest kui Kirs nüüd ja täna praegu välja tuleb, siis sa saad veel natuke venitada. Sa saad siin selle Kirsi peal nii öelda parimas mõttes liugu lasta. Et me tahame sellega nüüd kõigepealt harjuda, seda kuulata, nautida, uurida, puurida, mis seal sees kõik on.
2: Jaa. No see kogu point on tegelikult see, et see on minu ühest kunagisest nii-öelda vanast suhtest, et kuidagi ma mõtlesin, et oo, see on päris huvitav nii-öelda lähenemine, et kui teed lähevad lahku, aga ometi nii raskem vahel lahti lasta isegi, kui sa tead, et see tuleb ära teha. Ja siis kuidas võibolla see kaaslane ütleb, et ei, et ikka ei saa ilma teine teiseta, aga siis kuidagi sa leiad naisena selle julguse ja tugevuse endas, et ei, et mina võin olla sinu Kirs sinu tordil. Aga minul on justkui nagu teised teed, mida kõndida. Et ma võin olla Kirsu tordil, aga ampsu ikkagi sa ei saa nagu seda terviklikku.
1: Kuuleme huviga seda laulu ja mis kohta meie Raadio Ülmar redatabelisse prognoosid sellele loole?
2: Issa, ma ei kujuta, et ta on natukene selline... Ta on selline võibolla mitte liialt tõsiselt võetav, nagu kõige paremas mõttes, et ma kirjutasin selle hästi suure kerguse ja sellise nagu positiivse tundega tegelikult, et lihtsalt mingid kogemused, mis on olnud, aga kõik on ju lõpuks nagu positiivseks läinud. Aga ma usun, et Raadio Elmari kuulajale talle ikkagi meeldib ka selline suve rütm, seega loodame, et ta võtab selle ilusasti vastu.
3: Selleks on nüüd kohe ka võimalus Kirs, Liis Lemsalu, koos Villem Trillemiga on teie ees.
2: Aitäh, et jälle leidsite minu jaoks aega, teiega naati nii vahva rääkida ja aitäh Raadio Elmari kuulajatele ja mõnusat suve algust!

0: Juba sel nädalal, 17. mail, paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
1: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem!
2: Kas Alma piima võtsid?
3: Muidugi!
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Ekstra peekoni viilud 2x140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 7 eurot. Sheba kreem ja suupiste kassidele 12 grammi. Ostes korraga 2 tükki, maksad kõigest 3 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
7: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle sa oma kanepiga.
9: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
10: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
13: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga

0: Kaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt kaks ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
1: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd Truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, me

0: Kell on nüüd pool kümme ja meil raadios Elmar ka politseist uudiseid. Kolmapäeval tabas siis politsei liiklusest 5 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja kolmapäeval juhtunud 2 liiklusõnnetuses said vigastada 2 inimest.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Ja ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
3: Ilmajan.ee andmetel on praegu 7 graadi õhusooja Kihnus, 8 Virtsus, Keilas, Türil, Paides, Tallinnas, Kuressaares ja Raplas, 9 Kehras, Pärnus, Heltermaal, Rakveres, Haapsalus, Põltsamaal, Otepääl, Jõgeval, Narvas, Viljandis, Jõhvis ja Mustvees. 10 on Kundas, Valgas, Põlvas, Tartus, Räpinas, 11 Võrus ja Elvas.
0: Tänane päev, neljapäev on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma ja puhub enamasti lõunatuul, pärast lõunal ka idatuul kuni 9 ja Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Pärast lõunal tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 12 kuni 17 graadini, saarte rannikul kohati kuni plus 8.
3: Ja nüüd ka värske erakuulutus. Soovitakse osta korras või remonti vajavat autot. Tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Ostetakse korras või remonti vajav auto. Tullakse järgi üle Eesti ja number on 569-32565.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
5: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
4: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
5: Suured säästud! Rimis on tudis piip! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69, arbuus, kilogramm 1,59 ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Rimi, tark valik!
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassiõlidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: Saed leivad juustud lihad, piimatootad kana, muda koop ajab sootsana.
8: Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99. Leibur rukipala 330 grammi vaid 84 senti. Talleeg eestimaine broileri poolkoib kilohinnaga vaid 3,49.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15. 17. maini.
13: Radio Elmar.
14: Horoskoop.
15: Tere hommikust ja ilusat neljapäeva. Mari Angel on ette andnud meile tänase päeva horoskoobi.
16: Jäär, päev toob selgust raha asjadesse. Kadu neljapäev on ideaalne aeg vabaneda mõttetutest kulutustest ja ka vanadest võlgadest.
15: Sõnn, Merkuuri ja päikese kohtumine annab sulle hiilgava eneseväljanduse oskuse. Kasuta kadu neljapäeva energiat, et heita endalt mured.
16: Kaksikud, hea aeg sisekaemuseks. Lase lahti hirmudest ja piiravatest mõttemustritest. Vaikusest võib sündida teadmine, mis juhib sind uuele teele.
15: Vähk, sõprussuhetes on aeg suur puhastuseks, jäta hüvasti suhetega, mis sind enam ei teeni, ning tee ruumi uutele ja ausamatele kontaktidele oma elus.
16: Lõvi, karjäärialaselt on käes hetk, mil saad mõnes segavast asjaolust lõplikult vabaneda. Sinu sõnadel on suur jõud, kasuta seda targalt.
15: Neitsi, vaata üle oma tulevikuplaanid ja eemalda sealt kõik ebavajalik. Aeg soosib vabanemist, tõekspidamistest, mis sinu arengut pidurdavad.
16: Kaalud, on aeg vabaneda emotsionaalsest ballastist. Jaga oma hirme lähedastega, rääkimine aitab asju selgemalt näha ja hingerahu tagasi saada.
15: Skorpion, sobib aeg klaarida vanu võlgu, olgu need siis materiaalsed või hingelised ja lõpeta kõik poolik ja liigu edasi puhtalt lehelt.
16: Hambur, keskendu harjumuste muutmisele. Kadu neljapäev aitab sul vabaneda tervise vaenulikest tegevustest ja korrastada igapäevast töökeskkonda.
15: Kaljukits, vabane loomingulistest blokkidest ja liiksest enesekriitikast. On aeg lõpetada soiku jäänud vanad projektid, et teha ruumi uutele ideedele.
16: Veevalaja, kodus on aeg suurpuhastuseks nii otseses kui ka kaudses mõttes. Viska minema kõik vana ja kasutu, et luua ruumi värskele positiivsele energiale.
15: Kalad, tasub vabaneda mõtetest, mis tekitavad sinus ebakindlust. Selge suhtlus aitab vältida möödarääkimisi ja muudab igapäevased asjad lihtsamaks ja no tänast... Horoskoop iseloomustab selgesõnaliselt kadu neljapäev ja on aeg vabaneda emotsionaalsest ballastist ja pühkige muremõtted minema, halvad emotsioonid minema, halvad suhted minema ja puhtalt lehelt siis juba saab homsele vastu minna ja ennast välja elada ka vastasseisus.
16: Nii ta on, selleks ventiiliks on meie Facebooki leht ja siin uurime, et kas te sööte tööpäeviti hommikusööki kodus, või võtate selle tööle kaasa ja sööte tööl.
15: Siin on siis Sommer versus Herman, ehk siis kodus versus tööl. Mina olen see, kes ikkagi võtab tööle toidukest kaasa ja siin ma oma karbikestest võtan vahepeal, lasen soojaks või võtan midagi külmemat kaasa ja köök on meil väga ilus ja siin saab süüa ja isegi toimetuse ruumis. Ja...
16: Mina söön kodus ükskõik, kui vara see kodus söömine parajasti on, mina pean ikka kodus ampsu ära tegema.
15: Hiljuti just lugesin teadusuudis ka selle kohta, et kohe isegi ei soovitata
16: vastu hakata pidi.
15: Nagu sööma.
16: Mina lugesin sellist teadusuudist, et esimese 45 kuni pooledise tunni jooksul peaksid sa esimese söögi ära sööma juba pärast tärkamist.
15: Jaa, aga seal uudises öelgi, et sa võid võtta longsu vett või mingisuguse väikse ampsu midagi, aga et selline korralikum hommikusöök, et see võiks tulla umbes niimoodi paar tundi pärast tärkamist.
16: No vaatame, räägime homme siis oma jutud ära, oma teadusuuringud ära, see kõik tuleb homme ja midagi veel.
15: Jaa, sest see on siis Sommer versus Herman vastas seisus, aga juba homme mina kui hoki fänn ootan homset ja MM-i algust ja ikka Duo 5 ja kanal 7 ka. Ehk siis seal meil vaadatav jäähoki MM ja avakohtumised ka ja eriti põnev vastas seis loomulikult Kanada versus Rootsi. No Kanada on ikkagi rekord maailma meister ja nüüd siis ka väga põnev teine kohtumine, kus siis USA läheb vastu ühe väga tugeva Euroopa koondise Sveitsiga ja USA on tuletava meelde valitsev olümpiavõitja ja siis ka ju maailma meister möödunud aastast.
16: Kuule Lauri, mina olen selline algaja hoki huviline kui üldse, nii et mul on sulle rumal küsimus.
15: Portugal ei mängi MM-turniiril.
16: Ei, seda ma ei taha teada. Ma tahan seda teada, et kas jäähoki MM-il sellist mingit pidulikku avamist ei olegi, et ongi kell 5 homme õhtul mürts hakkavad Kanada ja Rootsi mängima ja nii ongi või?
15: See peaks olema enne esimest
16: mängu. Pidu ei saa või?
15: Enne esimest, seal on tegelikult ju show käib enne iga mängu. Kõikes kohale tulevad need alati saavad see programm, kui sa käi ikka maailma tippliigasid vaatamas.
16: Käin ikka.
15: Kui sa jälle lähed, siis sa tead väga hästi, et alguses ikkagi paar tundi antakse juba korraliku möllu seal ka rahvale ja saavad seal meelelahutusprogrammi ja nii. Ja meelelahutus on muidugi see juba, kui tuuakse. See on oma ette protsess alati, kui näidatakse, kui tulevad meeskonnad jääle. Mm-hmm. Ja neid tutustatakse samamoodi ju Kossu mängu teel ka ja on see eraldi showks tehtud kohe. Aga ma arvan, et enne seda turniiri, nagu ka jalgpalli MM, seal on enne avamängu toimub ka juba, ütleme, kuskil tund aega käib ikkagi on muusikat ja tsirkust ja leiba.
16: Aga ma vaatan selle kava siis täpsemalt järgi, Duo 5.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
5: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
6: Võrusavaks elu teeb ehituse ABC.
7: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
8: 1, 2, 3. Start!
9: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
10: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
16: Kiievit tabas öösel massiivne Vene raketirünnak. 3 kuuga laekus makse 3,6 miljardit eurot. Valitsus arutab täna kliimakindla majanduse seadust. Eesti Pank toob ringlusesse ja sipsiku erikujundusega 2-eurose käibemündi. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja tuleb kuni 17 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Kiievi tabas täna öösel massiivne Vene õhurünnak, milles said kannatada mitmed hooned ja elamud. Vähemalt 16 inimest sai vigastada ja üks surma. Ukraina õhujõud teatasid, et peamine rünnakusuund oli Kiiev, kuid õhutõrje tegutses üle riigi. Samal ajal jätkusid drooni ja raketilöögid ka teistes piirkondades. Ukraina õhujõudude teatel kasutas Venema rünnakus sadu droone ja kümneid rakette. Kokku registreeriti üle 700 Vene õhurünnaku vahendi liikumine, mille suur osa hävitati või tõrjuti. Maksutolliamete andmetel laekus esimeses kvartalis riigieelarvesse 3,6 miljardit eurot makse. Märtsis laekus 1,1 miljard eurot, mis on 5,4% rohkem kui aasta varem. Maksulaekumise kasvu vedas eelkõige käibemaks, mida laekus ligi kaudu 387 miljonit eurot. Kasvu mõjutas jae- ja hulgikaubanduse aktiivsus ja kütuse ning mootoresõidukite müük. Sotsiaalmaksu laekus märtsis 440 miljonit eurot, mida toetas palgafondi 6,3% kasv. Samas vähenes füüsilise isiku tulumaksu laekumine, kuna tuludeklaratsioonide alusel tehti varasemaid tagastusi kiiremini kui eelmisel aastal. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele täna valitsuse põhimõttelise heakskiidu. Peaminister Kristen Michal on öelnud, et seadus võiks jõuda menetlusse enne suve ja parlament võiks selle vastu võtta sügisel. Uue seaduse eesmärk on sätestada riiklikud kasvuhoone gaaside vähendamise sihid ja saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Sutt on rõhutanud, et eesmärk on anda majandusele selge raamistik, mis toetab puhtamat energeetikat ja väiksema heitega transporti, kuid samas säilitab painlikkuse meetmete valikul.
8: Kõige olulisem võib-olla selle kliimakindla majanduse seaduse juures on see printsiip või põhimõte, et me väljume järk-järgult fossiilsete kütuste kasutamisest, mis on meie julgeoleku aluseks. Et me ju ei vaidle selle üle, kas vesi peaks olema puhas, et järjekult ei peaks me vist vaidlema ka selle üle, kas õhk peaks olema puhas. Kui me vaatame näiteks elektrihindu, siis elektrihinnad on tulnud alla, kui taastuvenergiat tuleb rohkem turule. Ja me võime siit edasi minna transporti juurde, et Iraani sõda, Hormuusi väina sulgemine on tõstnud kütuse hindu. Need, kes kasutavad transportis kas väiksema kütuse tarbimisega või täiselektrilist või pistikhübriidi, et neid on see hinnatõus mõjutanud vähem.
16: Swedbanki andmetel toimus aasta esimeses kvartalis kodulaenu turul tugev kasv. Keskmine laenusumma tõusis 53 000 euroni, mis on 6% rohkem kui aasta varem. Kodulaenu lepinguid sõlmiti mullusega võrreldes kolmandiku võrra enam ja lepingute kogumaht kasvas ligi poole võrra. Kõige suuremaid laene võtavad jätkuvalt 31-35-aastased, kelle keskmine laenusumma ulatus 181 000 euroni. Samas kasvas laenamine kõigis vanuserühmades, eriti tugevalt 22-25-aastaste seas, kus keskmine summa kerkis 129 000 euroni. Eesti Pank laseb 5. juunil ringlusse erikujundusega 2-eurose mündi, mis on pühendatud Sipsikule. Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loodud tegelasele, kes on tuttav nii raamatutest, animatsioonist kui ka lastekultuurist. Mündi kujundas disainer Ivar Sakk, mündi kaardigraafik Vladimir Taiger ja tekstide seadis kirjanik Piret Raud. Sipsiku münti värmiti kokku 1 000 000 eksemplari ja tootmine toimus Leedu rahapajas. Erikujundusega 2-eurosed on ametlikud käibemündid kogu euroalal ja jõuavad ringlusse pankade ning jaekaubanduse kaudu.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
18: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
19: Ilmajutu ka ja tänane päev möödub meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Loodetavasti siis samamoodi nagu näiteks meil siin Tartus on ilusa päikesepaistega see päev alanud. Aga siiski võib kohati ka hoovihma sadada. Tuul puhub lõunast, pärast õunal idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhusooja on 8 graadist saarte rannikoladel kuni 17 graadini sisemaal. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 9 graadi sooja mõõdetud Kuressaare, Tallinnas ja Pärnus, aga Tartus on 12 graadi.
20: Elmari päevapüüdja.
19: Lõbusat neljapäeva jätku, head Raadio Elmar kuulajad, kell on 10:05, kalendri järgi on meil 14. mai ja nüüd on Raadio Elmar stuudiopuldis järgmiseks neljaks tunniks koha sisse võtnud Henri Laumets. Ja mina tahan ikka oma tööpäeva alustada kuidagi nagu head uudistega. No juba ainuüksi vihjasin sellele, et päike meil siin Tartus paistab, sõnab kohe kindlasti paljudel inimestele energiat juurde. Olen ju siin rääkinud sel nädalal sellest, kuidas serotoniini mõju, et päikese paiste paneb inimese aju tootma serotoniini ja see omakorda tõstab tuju. See on teaduslikult tõestatud fakt, nii et tõmmake kardinad akendel eest, kui teile praegu päike sisse ei paista. Aga tahtsin rääkida heast uudisest, eks ole? Juba siin ka nädala alguses vihjasin, et siin seal välismaised ilmaportaalid, jah, hakkan ilmast rääkima, igaüks on oma mallide juures. Et ma ei ole kindel, kui palju Lauri ja Tiiu täna ilmast rääkisid, aga kui mul ikkagi head uudis tuua on, siis isegi kui nemad sellest rääkisid, siis häid uudiseid pole kunagi liiga palju. Nii, tagasi täpse teema juurde. Läheb ilm soojaks, läheb soojaks, kohe väga soojaks. Laupäeval kerkivad juba soojapügalad üle 20 graadi, aga kui ma vaatan uut nädalat, No teate, isegi miniseelik on üleliigne. 25-26 kraadi. Räägin muidugi sisemaal, et saarte inimesed teie peate siis tulema meile seal lõunasse külla. Aga ilm läheb järgne nädal tõeliselt soojaks, lubatakse palju päikest. Ja kui vihmast rääkida, siis seda tuleb ainult kahel päeval, natukene pühapäeval ja natukene esmaspäeval. Ja sedagi nii hilja õhtul, et siis on juba päike ammu loojunud. Aga meie siin ei looju mitte kuhugi. Mina alles alustasin ja pürmüüd samamoodi juhatab tunni sisse looga ühega miljoneist ja head muusikat siia tundi jagub veel kuhjaga.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisajad

0: naabril , tule Juhani puukooli . Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi , nende seas üle 50 sordi tomatitaimi , lisaks kurgid , kõrvitsad ja palju muud maitsekat . kasvata omanäoline aed . juhanipuukool.ee
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud . Planeeri oma puhkuse tulekogu perega . Rallipassid saadaval rallyestonia.ee . Kaasi annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . pane end valmis , start on antud .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver , hea mõte .
3: Ekerlain on juba mõtetega suves . Tee sinagi oma suveplaanid ära , sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad . Broneeri kohe , sooduskohtade arv on piiratud . Suvel merele ja Soome ikka Ekerlainiga . ekeroline.ee . tere tulemast külla !
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50% tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi , teed või kakaod . kohtume Alexelas .
5: tähelepanu , tähelepanu , head tartlased .
6: nüüd on põhjust topelt rõõmustada , sest Magasin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi . tule uudistama , Magasin , 26 aastat rõõmu koju jaeda .
7: Stopp inflatsioonile , Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti . Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99 . Lidl , alati väärt .
8: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnika

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on 10.31, heidame pilguga temperatuurinäitudele ning ilmajaam.ee andmetel on praegu 8 kraadi sooja Virtsus ja Kihnu saarel. 9 kraadi on Keilas, Raplas, Kehras ja Kuressaares ning veel on 9 kraadiga Jõhvis, Tallinnas, Türil ja Paides. 10 kraadi sooja on Põltsamaal, Pärnus, Jõgeval, Heltermaal, Narvas, Mustves ja Rakveres. Veidi soojame ehk 11 kraadi Otepääl, Haapsalus, Kundas, Viljandis ja Põlvas. Tartus on 12 kraadi ja sama palju veel ka Valgas, Võrus ja Räpinas, Elvas 13 ning Tõrvalinnas 14 kraadi. Tänane päev möödub vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub esialgu lõunast, peale lõunal idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on 8-17 kraadini.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid -20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
9: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini türilillelaat.ee.
12: Lugu laulust.

1938. aastal Põhja-Carolinas sündinud mustanahaline Ben E. King, ristinimega Benjamin Earl Nelson, oli USA souli ja rütmibluusi laulja ning plaadiprodutsent. Koolipõlves moodustas ta New Yorkis elades doo-wop ansambli 4B's. 1958. aastal sai temast ansambli The Drifters solist. Leping sõlmiti Atlantic Recordsiga ja kohe hakkasid ilmuma esimesed hitid, nagu There's Go My Baby, This Magic Moment ja Billboardi tippu tõusnud Save the Last Dance for Me. Seejärel aga tekkis tal lahkheli Driftersi manageriga ja 1960. aastal otsustas King bändist lahkuda ning hakata tegelema soolokarjääriga. See kestis edukalt kuni aastakümne lõpuni, vaatamata sellele, et maailma oli vallutanud beatmuusika. 1961. aastal salvestas Ben E. King koostöös Jerry Leiberi ja Mike Stolleriga komponeeritud pala Stand By Me. Selles sai maailma hit, mis tõusis Billboard rütmibluusi tabeli tippu ja seda hinnati sajandi laulude nimekirjas 25. koha vääriliseks. Teadolevalt on Stand By Me laulus tehtud aegade jooksul maailmas üle 400 kaveri, kuid üllataval kombel alles hiljuti sündis sellest lõpuks ka eestikeelne variant pealkirjaga Minuga jää. Esitajaks Anne Veski.

arendad ja ehitad ? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja, kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
4: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
5: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
7: Ehitus ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
1: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
12: Raudteeõnnetus häirib Narva suuna rongiliiklust. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. 3 kuuga laekus makse 3,6 miljardit eurot. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Soojakraadid tõusevad päeval kuni 17. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Aktsiaselts Eesti liinirongid teatab, et Narva jaamas toimus tänavara hommikul raudteeõnnetus, mille tõttu teenindatakse päeva esimeses pooles Vaivara Narva lõigu reisijaid rongi asemel bussidega. Tavapärane rongiliiklus peaks taastuma umbes kella ühe paiku. Õnnetus juhtus kella 4 ajal öösel, kui GoTracki töörongi üks vagun sõitis taristutööde käigus rööbastelt maha, inimesed viga ei saanud. Elroni teatel põhjustab juhtum viivitusi hommikuses idasuunalises rongiliikluses. Eesti raudtee päästemeeskonnad tegelevad vaguni rööbastele tõstmisega ja seetõttu on liiklus Narva jaamas ajutiselt peatatud. Valitsus kiitis heaks plaani muuta alates tuleva aasta 1. juunist koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine üle Eesti kohustuslikuks. Selleks luuakse põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti juurde riiklik lemmikloomaregister, mis koondab seni eri registrites olnud andmed ühtsesse süsteemi. Eesmärk on lihtsustada loomade tuvastamist ja aidata kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Registrisse tuleb kanda ka omaniku vahetused ja muudatused looma või omaniku andmetes. Lisaks saab vabatahtlikult registreerida ka teisi lemmikloomi. Maksu- ja tulliameti andmetel laekus märtsis riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse, mis on 5,4% rohkem kui aasta tagasi. Esimese kvartaliga kokku ulatus maksulaekumine 3,6 miljard euroni. Kasvu vedasid eelkõige käibemaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksu laekus märtsis ligi 387 miljonit eurot ehk üle 65 miljoni enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas 440 miljoni euroni, toetudes palgafondi 6,3%-lisele kasvule. Füüsilise isiku tulumaksu laekus aga vähem kui aasta varem, kuna tuludeklaratsioonide alusel tehtud tagasimaksed jäid suuremas osas märtsikuusse. Tallinna Ülikooli järgmine rektor professor Priit Reiska astub täna ametisse. Keskpäeval ülikooli aulas algaval pidulikul tseremoonial annab Reiska ametivande ja peab ka inauguratsiooni kõne. Lisaks esinevad kõnedega ka president Alar Karis, haridus- ja teadusminister Kristina Kallase, Eesti Teaduste Akadeemia president Mart Saarma ja ametist lahkuv rektor Tõnu Viik. Tseremoonias tehakse otse ülekanne Tallinna Ülikooli veebilehel ja ka sotsiaalmeediakanalites. Kiievi kohus määras president Volodõmõr Zelenski endisele nõunikule Andri Ermakile korruptsioonijuurdluse raames eelvangistuse ja otsustas ta võtta 60 päevaks vahi alla. Ukraina riikliku meediateatel määras kohus alternatiivina kautsioniks 140 miljonit grivnat ehk umbes 2,7 miljonit eurot. Juhtum on Ukrainas pälvinud suur tähelepanu ja puudutab väidetavad korruptsiooni kõrgetel riigi tasanditel. Kiievit tabas täna öösel massiivne Vene raketi ja droonirünnak, milles sai vigastada vähemalt 16 inimest, lisaks on teatatud ühest hukkunust. Linnapea Vitali Klitsko sõnul tabasid droonide rusud mitut linnaosa, põhjustades tulekahjusid elamutes, büroohoonetes ja parkimismajades. Tarnetse rajoonis varises osa elamust kokku ja päästjad otsivad praegu rusude alt ellu jäänuid. Ukraina õhujõud teatasid, et peamine rünnaku suund oli Kiiev, kuid õhulööke anti ka teistes piirkondades.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
15: Ja kõige tähtsamast uudisest ka lähemalt, selleks on loomulikult ilmaprognoos. Tänane päev tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega, aga kohati võib sadada ka hoovihma. Tuul puhub esialgu veel lõunast, aga peale lõunal juba idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhu sooja on 8 kraadis saarte rannikoladel kuni 17 kraadini sisemaal. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi sooja nii Tallinnas kui ka Pärnus, 11 kraadi Kuressaares ja 12 Tartus.
10: Elmari päevapüüdja.
15: Lõbusat neljapäev jätku, head Raadio Elmar kuulajad. Neljapäev on kalapäev, nii et õige pea, kui lähete enne kuhugi lõunapausile, siis vaadake menüüsse, äkki leiate midagi head ka nii-öelda mereandide maailmast. No tõotab küll kindlasti üks maitsev päev meil tulla. Aga kui tänases päevast üldse räägida, siis ilma huumoritame ka ei saa. Juba mõne minuti pärast tuleb rohke Develak stuudiosse oma libauudistega ja tunni teises pooles räägin mina sellest, kuidas Eurovisiooni mitte maha magada. Sõna otseses mõttes. Eteks, kui keegi on julgenud vaadata saatekavasse, siis tuleb üks unetu öö, kes kavatseb Eurovisiooni vaadata, sest vähemalt plaanijärgselt saab Eurovisioon läbi öösel kell 2:30. Kuulsite õigesti, mitte kell 12 või kell 1, aga kell 2:30 öösel saab Eurovisioon läbi ja nagu teame, siis tavapäraselt lähevad suured ülekanded ikka ajakavaga lõhki, nii et mine see teha, võibolla jõuab see päike ka tõusta enne, kui selgub, kes finaali võidab. Olgu, kui veel nüüd päikesest ehk ilmast rääkida, siis tegelikult rääkisin teile sellest, et praegusel hetkel võib siin seal täna ka kusagil vihma sadada. Olen võtnud keskkonnaagentuuri ilmateenistuse lehe lahti ja radari pilt näitab mulle seda, et hetkel küll Eestis vähemalt kusagil suurt vihma ei saja ning pilva vahel pigem piilub päike. Ja kui vaadata järgneva paari tunni prognoosi, siis tõenäoliselt see vihmapilm meid kimbutama ei tule. Vot nii, laususin tõtt, vähemalt ilma osas küll. Kuidas aga ülejäänud tööpäevaga mul läheb, eks seda näitavad järgmised tunnid. Mina olen Henri Laumets ja olen siin täna teiega kuni kella 2:00 välja, aga praegu tuleb ja tõstab teie tuju Nublu koos Vaiko Eplikuga ja nende legendaarne hea laul. Lausu tõtt, mõnusat kuulamist!

Tere kuulema uudiseid stuudias rohkede pealak. Eesti jaoks lõppinud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikkusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme otsa Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsetele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga

0: Liitumine on kerge, riik määrab igal inimesele imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tipu oru kuala sapikividest pärligee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigi prokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastate on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi paran enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime panema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi selja taga ja rohkem ei kavatseda küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
3: I love the sound of cooking.
1: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
4: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
6: Kas sa almapiima võtsid?
7: Muidugi!
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
10: Kas sa jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadrunite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
13: Kanep.
14: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
13: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
14: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
15: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu. Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
16: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas.

0: Ja ilma teeb Hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell on täpselt 12:30 ja raadios Elmar kõlas Tõnis Mägi looga Kuldne rock and roll. No vaatame üle, kui kuldne see olukord praegu aga ilmarindel on. Vähemalt Tartus küll pilve vahel päike piilub. Aga kuidas see lõhusoojaga lood on? Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 9 graadi sooja nii Kihnus kui Virtsus. 10 graadi on Keilas, Raplas, Türil ja Paides, kui ka Heltermaal. 11 graadi on Pärnus ja veel 11 graadi Kehras, Tallinnas, Põltsamaal, Jõgeval, Viljandis, Rakveres ja Kuressaares. 11 graadi ka Haapsalus. 12 sooja graadi lisaks Tartule ka Mustvees, Otepääl, Jõhvis, Kundas, Valgas, Põlvas ja Räpinas. 13 Võrus ja Elvas ja Eesti Vabariigi kõige palavam linn on Tõrvalinn ja seal 14 graadi. Tänane päev möödub meil vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati aga siiski võib sadada hoovihma. Nagu teame, siis lähiajal õnneks veel mitte. Tuul puhub peale lõunal idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 14 meetris sekundis ja õhu sooja on meil 8 graadiste saarte rannikoladel kuni 17 graadini sisemaal. Ja teeme nüüd natukene äri ka. On saabunud üks erakuulutus raadios Elmar ja soovitaks osta korras või remonti vaevat autot ja tullakse järgi üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitaks osta korras või remonti vajavat autot, tullakse järgi üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
3: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee
4: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist Milbona Juus Cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijoad Crema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Rocca betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks roccabetoon.ee
9: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee
10: Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
11: Kes, mis, kus?
12: Laupäeva õhtul toimub Eurovisiooni finaal, mis saatekava järgi peaks läbi saama kell 2:30 öösel. Nagu ajalugu näitab, lähevad sellised suurprogrammid oma ajakavaga ikka lõhki. Seetõttu jagangi siin kohal trikke ja nippe, et kuidas õhtul teleka ees ärkvel püsida. Kui tahad Eurovisiooni lõpuni vaadata ilma tukastamata, aitavad mõned lihtsad võtted hoida tähelepanu ja vähendada unisust. Kokku on 8 soovitust, kuidas Eurovisiooni mitte maha magada. Esimene soovitus. Hoia käed tegevuses. Teleka vaatamine on passiivne tegevus. Kui teed samal ajal ka midagi muud, püsid erksam. Pidev tegevus aitab ärkvel püsida, on rõhutanud eksperdid. Näiteks kudumine või stressipalli mudimine on head võimalused. Tuba olgu pigem hämar, kuid mitte pime. Pimedus saadab ajule signaali, et on aeg melatoniini tootmiseks. See muudabki uniseks. Kui jätad tuppa veidi valgust või ei keera tuld päris maha, on lihtsam ärkvel püsida. Kolmas soovitus, tarbi kofeiini läbimõeldult. Kohv, tee või karastusjook enne Eurovisiooni võib aidata erksust tõsta. Samas tasub arvestada ajastusega. Kofeiin võib und häirida, kui tarbid seda liiga hilja. Kui sa tavaliselt kohvi või kofeiini sisaldavaid jooke ei joo, võib nende mõju olla oodatus tugevam. Istu sirgelt, väldi lamamist. Lamamisasend on kehale signaal, et on aeg puhata. Püüa istuda sirgelt ka siis, kui vaatad Eurovisiooni kodus. Kui oled harjunud diivanil tukastama, on samas kohas Eurovisiooni vaadates uinumine tõenäolisem. Püstita endale ülesanne, mille vaatamine vajab tähelepanu, on viies soovitus. Kui Eurovisioon üldiselt kipub sinu jaoks venima, muutub see kiiresti taustamüraks. Kui saad, vali endale konkreetne asi läbi kogu show, mis hoiab alguses lõpuni su tähelepanu. Näiteks jälgid ekraanil olevate inimeste riietust või soenguid või kas nad mängivad päriselt muusikariistasid või ainult imiteerivad seda. Valdkondi, millele tähelepanu pöörata, on must miljon. Piiriks on vaid sinu fantaasia. Liigume edasi kuuenda soovituse juurde. Tee vajadusel pause. Eurovisioonil on rahulikumad ja tempokamad kohad. Kui tunned, et tähelepanu hajub, tõuse korraks püsti, liiguta või tee väike paus. See aitab erksust taastada. Seitsmes soovitus. Vaata koos teistega. Koos vaatamine hoiab rohkem ärkvel. Arutelu ja ühine kogemus aitavad tähelepanu säilitada ja vähendavad uinumise tõenäosust. Ja lõpetuseks. Väldi alkoholi. Alkohol muudab unisemaks, isegi väike kogus või väsimus suurendada, seega ei ole see hea valik, kui tahad Eurovisiooni lõpuni vaadata. Nii et 8 soovitust olemas, loodetavasti vaatate siis laupäeva õhtul Eurovisiooni lõpuni ja tuleb üks tõeline maraton vaatamine.
11: Kes? Mis?

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik erismanda peedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitusabc.ee.
5: Mõnusamaks elu teeb ehituse ABC.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
8: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt!
10: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Täistund raadios Elmar. Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud dekoora taimehoov.
2: Läti peaminister astus ametist tagasi. Valitsus arutas kliimakindla majanduse seadust. Hiina president hoiatas Donald Trumpi, et Taiwani küsimus võib viia USA ja Hiina konfliktini. Täna saab kohati hoovihma ja sooja kuni 17 graadi. Tere, kell on 12, Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Läti peaminister Evika Silini astus ametis tagasi pärast seda, kui tema juhitud koalitsioon kaotas parlamendis enamuse. Silini esitas Seimile tagasiastumispalve, ennetades võimaliku umbusaldushääletust. Valitsuskriis süvenes eile, kui koalitsioonipartnerid Progressiivsed ning Roheliste ja Talurahvaliit teatasid, et valitsus on sisuliselt lagunenud. Progressiivsed kutsusid president Edgar Seringevitsit alustama koalitsioone uue valitsuse moodustamiseks. President kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega. Tema sõnul ei saa Läti praeguses julgeoleku ja majandusolukorras lubada poliitilist ebastabiilsust. Läti korruptsiooni vastane büroo pidas samal ajal kinni lahkuva valitsuse põllumajandusministri Armans Krause, kuid võimude sõnul ei ole see juhtum valitsuskriisiga seotud. Eesti valitsus arutas täna kliimakindla majanduse seaduse eelnõu ja andis sellele põhimõttelise heakskiidu. Seaduse eesmärk on suunata Eesti järgi järgult fossiilkütustest loobuma ja liikuma kliimaneutraalse majanduse poole. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul on puhtale energiale üleminek oluline nii Eesti julguleku kui ka majanduse konkurentsivõime jaoks. Seadus seab kasvuhoonegaaside heite vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on Riigikogu kinnitanud juba varem. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tuleva aasta 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite informatsiooniameti juurde ja see koondab seni killustunud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Maksu- ja toljamete andmetel laekus märtsis riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse, mis on 5,4% rohkem kui aasta tagasi. Esimese kvartaliga kokku ulatus maksulaekumine 3,6 miljard euroni. Kasvu vedasid eelkõige käibemaks ja sotsiaalmaks. Käibemaksu laekus märtsis ligi 387 miljonit eurot ehk üle 65 miljoni enam kui mullu. Sotsiaalmaksu laekumine kasvas 440 miljoni euroni, toetudes palgafondi 6,3%-lisele kasvule. Kiievi kohus otsustas võtta vahi alla president Volodymyr Zelenski endise nõuniku Andrei Jermaki. Jermak võeti kinni seoses korruptsiooni juhtumi uurimisega. Ukraina meediateatel otsustas kohus paigutada Jermaki 60 päevaks eelvangistusse ja määras talle kautsjoniks 2,7 miljonit eurot. Kiievi tabas täna öösel massiivne Vene raketi- ja droonirünnak, millest sai vigastada vähemalt 16 inimest, lisaks on teatatud ühest hukkunust. Linnapea Vitali Klitsko sõnul tabasid droonide rusud mitute linnaosa, põhjustades tulekahjusid elamutes, büroohoonetes ja parkimismajades. Hiina liider Xi Jinping hoiatas USA presidenti Donald Trumpi, et Taiwani küsimuse vale käsitlemine võib viia kahe riigi konfliktini. Xi rõhutas, et Taiwan on Hiina jaoks kõige olulisem teema ja selle väär käsitlemine seaks USA ja Hiina suhted suurde ohtu. Samuti kutsus ta riike üles olema partnerid, mitte rivaalid. Trump nimetas Xi taga heaks sõbraks ja ütles, et USA ning Hiina suhete tulevik võib olla fantastiline, lubades ka tihedamat koostööd. Aktsiaselts Eesti liinirongid teatab, et Narva jaamas toimus täna varahommikul raudteeõnnetus, mille tõttu teenindatakse päeva esimeses pooles Vaivara Narva lõigu reisijaid rongi asemel bussidega. Tavapärane rongiliiklus peaks taastuma umbes kella ühe paiku. Õnnetus juhtus kella nelja paiku öösel, kui GoTracki töörongi üks vagun sõitis taristutööde käigus rööbastelt maha. Inimesed viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
4: Ilma prognoosist ka. Täna on meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning õhtul saab saartel kohati hoovihma, nii et seda vihmaprognoosi on siin nüüd kõvasti pisendatud. Enne lubati vaata, et peaaegu igale poole, siis nüüd vaid saartele ja alles õhtul ja ka natukene. Tuul ei tee meile liiga. Tuleb idast 3-9, Lääne-Eestis puhangute kuni 13 meetrit sekundis ja sooja lubatakse tänaseks päevaks 8-17 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 kraadi sooja, Pärnus sama palju, Kuressaares 12 ja kui läheme nüüd siia nimekirja alla poole, ehk siis kus on kõige soojemad linnad, 13 Tartus, 14 Võrus ja 15 kraadi kõige rohkem Tõrvalinnas.
1: Elmari päevapüüdja.
4: Nagu naksti, ongi pool neljapäevast juba möödas, kell on 12 läbi 5 minutit, aga noh, kes see siin on 12 tundi järk veel olnud, teie alles ärkasite hommikul, mina samamoodi, nii et tegelikult enamus päevast on veel ees ja rõõm on see, et oleme nüüd selles ajas ikkagi, kus päevad on väga pikad, ma isegi ei praegu hammuste läbigi, mis kell see päike õhtul loojub, no igatahes sel ajal, kui juba aktiivsed tegemised on kõik selja taha jäänud, vaatame kohe üle. Kui ma juba sellise küsimuse tõstatasin, siis tuleb kiirelt ka vastata. No nii, mis siin kohe öelda? Päike loojub täna õhtul peale kella poolt 10. No selleks ajaks on küll ikkagi suuremad osad kohustused vähemalt inimestel tehtud. Nii et, läheme aga pea püsti tänasele päevale vastu. Suur osa sellest ajast on veel ees. Ja ka minul, no enam suuremat osa ei ole, pigem pool sellest tööpäevast veel järel jäänud. Mina Henri Laumets olen siin teiega täna kuni kella 2 välja ja selles tunnis, no mis mul siin öelda on. Nagu ikka kõikidel möödunud päevadel, siis selle nädala suur tähelepanu objekt on Eurovisioon ja ka selles tunnis võtan seda siin seal teemaks. Aga praegu ei mingisugust Eurovisiooni. Praegu tuleb Rannamaja, Ketter Jaani ja Koit Toomega. Kõigile mõnusat kuulamist.

0: võõras keeles.
1: Ja nii see on, et nüüd hakkame lugu kuulama täitsa võõras keeles, kui selleks on meie oma emakeel. Kell on 12 läbi 13 minutit ja sellel Eurovisiooni nädalal pühendame siis selle rubriigi just nimelt Eesti laulu võidulugudele või hoopiski Eesti eurolaul, mis kandis kunagi ammu sellist nime. Aga meie tegelikult täna ei lähegi ajas väga kaugele, vaid kõigest mõned aastat tagasi, aga mõne jaoks tundub see juba üüretu kauge aeg või siis vastupidi, nagu eilne päev. Läheme aastasse 2022. No, 4 aastat tagasi. See oli Eesti laulu mõistes üks väga huvitav aasta, sellepärast, et uuendusena toimusid Eesti laulu konkursil lausa 4 veerand finaali. Vahemikus siis novembri keskpaik kuni detsembri keskpaik, siis veebruari kuus toimusid veel 2 poolfinaali ja lõpuks ka finaal. Ja eks selle ürituse eesmärk oligi see, et võimalikult palju erinevaid artiste ja laule pääseksid nähtavale ja saaksid siis võibolla endale kogu fänne juurde ja see tõttu oleks võimalus ka võibolla sellistel vähem tuntud tegelastel läbi lüüa. Ja lõpuks oli finaalis ikkagi 10 laulu. Läbi veerand finaalide siis olid ikkagi väga huvitavaid inimesi seal. No muusikutes saab välja tuua, et oma laulu saatis Evelin Samuel. Ühise duetina astusid üle sootamatult Andrei Sevakin ja Grete Baia. Kohal oli ka Elina Nechajeva. Rootsis tuli kohale legendaarne laulja Anna Sali Pürmüüd isegi esitas oma loo ja ka Ott Lepland. Aga kogu sellest kirevast seltskonnast läbi 4 veerand finaali ehk ikkagi 40 erinevat artisti, siis tuli üks Viljandi poiss, kes tuli, nägi ja võitis ja selleks poisiks oli Stefan, kes lava peal võidukõnet pidades ütles ka, et võttis pitsi, võttis 2, võttis 3, et isegi eelneva lööl magada saaks. Stefani võidulaul kandis nime Hope, ehk siis Lootus. 2022. aastal toimus Eurovisiooni lauluvõistlus Itaalias Torinos. Eesti tuli 13. kohale ja selle võitis sellisel märgilisel aastal suure Euroopa kokkuhoiu märgina Ukraina. Kohaliva loo autorid ongi laulja Stefan ise kui ka Karl Ander Reismann. Daamid ja härrad, palun võtke vastu meenutus aastast 2022.

võõras keeles. Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsi plekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee

0: sunisändjad meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurne võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe paari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
2: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
3: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
4: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
5: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
6: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsiklein.

0: Kell on 12.30 ja heidame pilguga liikluspiirangutele ning tarktee.ee annab teada, et Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve mäetaguse teel suletakse õhtul kell 10 Kohtla raute ülesõit remonttööde tõttu. Liiklus suunatakse Sompa, Täkkumetsa ja Järve kaudu. Ülesõit avatakse reede öösel kell 2. Ja veel, Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee suletakse kuni kella 8 õhtul teeremondi tõttu. Ümbersõit suunatakse Pikjärve ja Palamuse kaudu. Operatiivsõidukitel on läbipääs tagatud. Lääne maakonnas Ristivirtsu Kuivastu Kuressaare teel Üdrumaa külas suletakse kuni kella 2 päeval, ehk siis veel poolteist tundi on üks sõidusuundades siis seal tee ilmajaama andurite paigalduse tõttu suletud. Kehtib ka kiiruspiirang 50 km tunnis. Järva maakonnas Tallinn Tartu Võru Luhamaa teel Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul suletakse kuni kella 10 õhtul kahe päeva jooksul siis teekaate märgistust tööde tõttu üks sõidusuundadest ja seal kehtib ka kiiruspiirang 60 km tunnis ning tööd on liikuvat laadi. Ja kui veel mõnda liiklusummikut mainida, siis Tallinnas kaks suuremat on küll. Esimene neist Tammsaare teel Mustamäete ristmiku ja Tondi Selveri vahel ning teine nendest on Peterburi teel Jüriöö pargi ja Majaka ristmiku vahel. Kõigile liikle turvalist liiklemist.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahvamuuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ja nüüd minu lemmik teemast, loomulikult ilmast, eriti kui siin on näid asju rääkida, no nagu näiteks seda, et Tartus päike paistab ja no hommikul tundus küll, et sooja on ka nagu piisavalt, aga küll me nende soojakraadideni jõuame. Ilmajaam.ee on metelvan hetkel 10 graadi sooja Virtsus, Kihnusaarel ja Keilas, 11 graadi Tallinnas, Heltermaal, Pärnus, Türil ja Vaides ning 11 graadi ka Raplas ja Haapsalus. 12 graadi mõõdetud Narvas, Kuressaares, Kehras, Kundas, Jõhvis ja Rakveres ning veel on 12 graadi ka Otepääl, Mustvees ja Viljandis. 13 soojakraadi lisaks Tartule veel ka Põltsamaal, Jõgeval ja Võrus, 14 Räpinas, Valgas, Elvas ja Põlvas ning no Tõrvalinn, see on alati teisest puust tehtud. Seal on praegu 16 mõnusat soojakraadi. Aga tänane päev jätkub meil nii, nagu siiani jätkunud on, vähese ja vahelduva pilvisusega. Tõsi küll, õhtul saab saartel kohati ka hoo vihma. Tuul puhub meile idast 3-9, Lääne-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja soojan 8 graadist saarte rannikoladel kuni 17 graadini sisemaal.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See,
1: sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
5: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
6: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kirskobardomat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 4,49. Ja arbuus kilohinnaga vaid 1,79. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Koopist.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
9: Kevad on käes. Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg. Värske iga päev.
10: Kas teadsid, et iga Koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Koop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
12: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
15: Õhus on mõte.
16: Viimases kroonikanumbris ilmus intervjuu laulja Sissi Nilja Penitaga. Neiu laulja karjäär sai hoo sisse 8 aastat tagasi, kui ta saavutas telelaulukonkursil Eesti otsib superstaari teise koha. Ta on osalenud ka Eesti laulul. Praegu aga valmistub Sissi juunis toimuvaks suureks kontserdiks Alexela kontserdimajas, millel on otsustanud kõik 2000 iste kohta ära kinkida. Sissi ütleb, et elab oma elu uue mustri järgi. Näiteks ei teed enam midagi sellepärast, et kellelgi teisel oleks hea ja mugav. Tema isa Dave Benton võitis Eurovisiooni, kui Sissi oli vaid 2-aastane. Lauljatar räägib, et neil on jutuvestjate perekond, kus palju jagatakse ja meenutatakse, nii et ta on isa Eurovisiooni teekonnast päris palju kuulnud. Ta teab, et oli tol õhtul kodus kõrges palavikus. Ta teab ka juhtumust, kus isal öeldi enne võistlust, et laul Everybody ei saavuta midagi. Lool ennustati viimast kohta. Tema isa vaatas ajakirjanikele silma ja ütles, me võidame. Dave Benton ei kartnud inimestel otsa vaadata ja oma tõde välja öelda. Ka Sissi tunneb, et selle on ta oma isalt kindlasti pärinud. Ütleb, et elab oma tõde sõltumata sellest, kuidas see võib teistele tunduda. Avaliku elu tegelasena räägib Sissi ka teistele meelepärasena olemisest. Varem eeldas ta, et tema ülesanne on panna kedagi teist teda mõistma. Kui teine Sissit ei mõistnud, pidi ta oma sõnu paremini valima või teisiti käituma. Täna tunneb ta, et ta ei pea seda tegema ja kõik on palju lihtsam. Sissi arvates on meil ühiskonnas ära õpitud, et kui oled sina ise, võid kedagi häirima hakata. Seetõttu hakkame end voolima ja tegema meelepärasemaks, eriti naised. Teevad end hästi toredaks ja on turvalised, et nad poleks liiga peale tükivad ja nähtavad. Sissi sai aru, et tal on ka siis turvaline, kui ta on ise. Ja võtab oma mõtte kokku sõnadega. Tänaseks tean, et maailm ei muutu läbi selle, kui lähme midagi muutma. Kui ise muutume, alles siis peegeldab maailm teist pilti.
15: Õhus on mõte.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Ärgake! Maximas on jälle ainult 3 päeva unenäolised hinnad, sest ülilai valik tavahinnaga tööstuskaupa on poole soodsam, kui ostad vähemalt 2 ning kasutad aitäh kaarti. Lenda Maximasse 15.–17. maini.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas. 16.–19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval Rally Estonia. Ja.ee Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Kas Alma piima võtsid?
5: Muidugi.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
10: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muudad, koop, ajab sootana.
11: Talleg, eestimaine broileri poolkoib, kilohinnaga vaid 3,49. Rakvere doktori keeduvorst, 600 grammi vaid 3,49. Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
10: Hoiame sootana.
12: Siin Tallinn, sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
14: Eesti ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.
15: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckeroline.ee. Tere tulemast külla!
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
18: Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametist tagasi. Kiievi kohus määras Andrei Ermakile korruptsiooni asjas eelvangistuse. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 17 kraadi. Tere, kell on 1 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Riigikogu liige Varro Vooglaid pöördus Riigikogu juhatuse poole palvega arvatada välja EKRE fraktsioonist, viidates usalduse kadumisele tema suhtes. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Ta lisas, et ei plaani tulevikus ühegi erakonna nimekirjas kandideerida, kuid jätkab Riigikogu sama mandaadi alusel. EKRE esimees Martin Helme ütles ERR-ile, et austab Vooglaiu otsus, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Tema sõnul jäävad osapooled selles küsimuses erinevatele seisukohtadele. Läti peaminister Evika Sillinja astus ametist tagasi, põhjendades oma otsust tema valitsuse tegevusega seoses Läti õhuruumi eksinud Ukraina droonidega. Peaministri sõnul viisid pinged selleni, et koalitsioon kaotas toimimiseks vajaliku toetuse. Kriisi süvendas ka see, et koalitsioonipartner Progressiivsed võtsid valitsuselt poliitilise toetuse tagasi pärast seda, kui Siilinja vabastas ametis kaitsministri Andris Spruutsi. Progressiivsed ja roheliste talurahvaliit teatasid juba varem, et valitsus on sisuliselt lagunenud ja kutsusid presidenti alustama konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Sringevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega. Kiievi kohus otsustas täna president Volodymyr Zelenski endise nõuniku Andri Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliitelamurajooni ehitusega. Kohtu otsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Ermak eitab kõiki süüdistusi ja on teatanud otsuse vaidlustamisest. Zelenski ei ole juhtumit seni kommenteerinud. Valge Maja teatel olid USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping tänasel kohtumisel Pekingis üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Mõlemad pooled rõhutasid, et strateegiliselt oluline veetee peab tagama energiakandjate vaba liikumise ja toimima häireteta rahvusvahelise kaubanduse jaoks. Hormuzi väin on üks maailma olulisemaid nafta- ja gaasitranspordi sõlmpunkte, mille kaudu liigub märkimisväärne osa globaalsest energiakaubandusest. Piirkonna pinged on varem korduvalt tekitanud muret tarneahelate ja energiaturgude stabiilsuse pärast. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduse eelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised kasvuhoonegaaside heitme vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsus eesmärk aastaks 2050 on juba varem kinnitatud Riigikogu otsusega. Valitsus laiendab e-konsultatsioonide kasutamist eriarsti abile suunamisel. Eelnõuga soovitakse teha alates tulevast aastast 9 valdkonna eriarstile suunamiseks eelnev e-konsultatsioon kohustuslikuks. See tähendab, et eriarst peab eelnevalt saama perearstilt või mõnelt teiselt eriarstilt terviseinfosüsteemi kaudu ülevaate patsiendi tervise seisundist. Kui eriarst leiab, et patsient vajab vastuvõttu, pakub raviasutus inimesele vastuvõttu aja, lähtudes tervise mure kiireloomulisusest. Patsient ise ei pea enam otsima, kas ja kuhu ta vastuvõtule saab. E-konsultatsioonide võimalus on Eestis olemas juba 12 aastat, kuid seda kasutatakse praegu eriarsti juurde suunamisel vaid umbes 15% juhtudel.
5: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Ilma prognoosiga vaatame nüüd homse päeva suunas ja kõigepealt saabuvast ööst, mis tuleb meile selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Lääne-Eestis on hilisõhtul pilvisem ja kohalt võib seal ka vihma sadada. Ja paiguti võib olla kuudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja 4-9 kraadi. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede. Kohati võib ka väheste vihma sadada. Tuul on jätkuvalt nõrk ning sooja 10-19 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 11 kraadi sooja, Kuressaares 12, Pärnus 13 ja Tartus 14 kraadi.
5: Elmari päevapüüdja.
20: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5 minutit, on neljapäev, 14. mai ja siit Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Kuna käsil on Eurovisiooni nädal, siis täna õhtul Eesti ajajärgi kell 10 algab ka Eurovisiooni teine poolfinaali ja see erineb esimesest poolfinaalist ikkagi väga märkimisväärselt. No näiteks sellepärast, et üles astuvad 15 laulu, millest vaid 4 riiki on niinimetatud nagu vana Euroopa riigid, sellised Lääne-Euroopa riigid, arenenud ühiskonna riigid, ehk siis Taani, Norra, Luksemburg ja Šveits, ülejäänud riigid. võivad tuua teile lugusid kukekiremisest kuni mambo jamboni välja. No tegelikult on üks väga kauge riik tänases poolfinaalis esindatud, milleks on Austraalia, ja Austraalia laulu peetakse tegelikult üsna tugevaks ja seda pakutakse lausa täna õhtul, et saab teise koha. Esimesele kohale siis prognoositakse Taanit, aga noh, täna on muidugi kohti välja jagata, aga siiski see edasi pääsemise tõenäosus. Veel peaks oma pääsme finaali saama ka Rumeenia, Ukraina, Bulgaaria, Malta, Tšehhi, Albaania, Küpros ja Norra. No tõeline selline Ida-Euroopa riikide tandem paistab siit välja, mis tähendab seda, et noh, on mida oodata. Ukse taha aga arvatakse, et jäävad Läti, Šveits, Armeenia, Luksemburg ja Azerbaidžaan. Nagu esimene poolfinaal näitas, siis kihlpeokontorid panid mööda vaid ühe lauluga ja fännid siis kahe lauluga. Kuidas täna õhtul läheb, eks seda kinnitab siis oma silm. Ja luban, et ega väga palju Eurovisioonist selles tunnis ei räägigi. Aga õige pea räägin hoopiski sellest, et mida head ja paremat näiteks eeloleval nädalavahetusel ette võtta. Ja toimub suuri vägevaid üritusi küll. Näiteks nagu muuseumide öö. Aga sellest juba õige pea lähemalt. Praegu Anne Veski.

0: Elmar soovitab.
1: Kell on üks läbi 13 minutit ja võtame nüüd ette kolm head soovitust, mida käesoleva nädala teise poolega peale hakata. Lubasin küll, et Eurovisioonist väga palju rohkem juttu ei tee, aga mõnes mõttes mina ei teegi, aga keegi teine teeb. Nimelt täna õhtul Viimsi Artiumis astuvad lavale ühed väga andekad inimesed ja kogu selle ürituse nimi on kolme meest, naine ja Eurovisioon. Ja lavale astuvad siis Nele-Liis Vaikso, Märt Avandi, Lauri Liiv ja Johan Randvere. Kuna kõik asjaosalis on läbi kunagise eurolaulu ja praeguse Eesti laulu konkursi vähem või rohkem tuttavad selle lauluvõistuse köögipoolega, siis kuuleb laulude vahel ka meeleolukaid lugusid võistuse telgitagustest. Aga loomulikult nad siis ka laulavad seal ja annavad korraliku kontsert etenduse, kus kõlab siis kirjav muusikaline kraam alates Abbas kuni Tommy Cashini välja, ehk siis ikkagi Eurovisiooni aegumatud hitid läbi aastakümnete. Nii et kes täna tahaks nüüd öelda enne teist poolfinaali eurolainel ennast viia, siis palun väga, üritus kestab kuni kella poole üheksani õhtul, peale seda juuate veel koju sõita ja hakkate ka teist poolfinaali vaatama. Aga vahetame teemat, võtame ette ühe hoopis põnevama asja, mida teha, no kas just põnevama, see on maitse asi. Võtame ühe täiesti teise valdkonna teema, laupäeval 16. mail, kell üks päeval saab alguse selline üritus nagu jalutuskäik arheoloogiga. No minu arust üritus, mida tavaliselt mitte kunagi ei toimu ja kui toimub, siis mina pole sellest üldse midagi kuulnud. Aga tõepoolest Indiana Jonesi kombel on võimalik siis minna hetkel käimas olevate välja kaevamistega tutvuma koos päris arheoloogiga. Nimelt Tartu Linnamuuseum kutsub Toomele kevadisele jalutuskäigule, mida juhib siis Linnamuuseumi arheoloog Arvi Haak, kel on oskus manada silme, et ammu kadunud Tartut. Hando Runneli sõnades lähtudes on aeg üle vaadata, mis on Toomel ja selle jalemil varem olnud, sest iga päevaga läheb selle haljamaks. Mis on see, mis on mäe alla vajunud ja mida sellest taas välja kaevatakse. Jalutuskäigul siis vaadatakse kunagist söögituru tagust hooviala, kus siis Siuru keskuse ehitusega on praeguseks jõutud 200 aasta taguse maapinnani. Tehakse ka tiir Toomemäel, kõnnitakse piiskop linnusel ja seda ümbritsevatel bastionitel, võetakse jutuks pealinnuse ja eeslinnuse vahel asuvad valligraavi uurimise tulemused, tuletatakse meelde, mis asus ülikooli peahoone kohal varem ja kui soovite sellisest ägedast üritusest ikkagi osa võtta, siis algus Siuru ehitusala Vabaduse puieste poolsest küljest kell 1. Muide, muuseumi kaardiga on see üritus teie jaoks täiesti tasuta ja rohkem infot leiab Tartu muuseumi kodulehelt muuseum.tartu.ee. Aga veel, kui muuseumitest rääkida, siis toimub ju muuseumite maailma mõistes selle aasta tähtsündmus. Nimelt 16. mail toimub muuseumi öö. Kord aastas laupäevasel mai õhtul avavad muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed tavapärasest hilisemal ajal sümboolse hinnaga või suisa tasuta, et tähistada just nimelt üle euroopalist muuseumi ööd. Ja käesoleva aasta teema on Öös on hääli. See on mitmetähenduslik, poeetiline ja tõlgendamise ruumi pakkuv teemavalik. Muuseumid on kuulamise ja mõtestamise paigad. Siin kohtuvad eri ajad hääled ja vaatenurgad. Korraldajad usuvad, et iga hääl loeb. Kõlab nagu valimised, eks? Aga mõni soisistab, mõni hõikab, mõni kõlab valjult üle põlvkondade. See teema pakub võimalust uurida, keda me kuuleme ja kuulame ning keda mitte, kelle lood, arvamused ja kogemused jäävad kõlama ning kelle hääled on aja jooksul summutatud. Programmi ja muuseumidega, neid muuseumeid muide on väga, väga, väga palju üle kogu vabariigi. Ja kõigi nendega ja kogu programmiga saategi tutvuda ürituse kodulehel muuseumioo.ee, nagu muuseumi öö, aga oodega siis. Ehk siis muuseumioo.ee. Kell on üks läbi, 17 minutit, loodan, et saite siit piisavalt mõtteainest, mida oma käesoleva nädala teise poolega peale hakata. Palju edu!
0: Elmar soovitab.
2: Wow. Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib sind uutele seiklustele Itaalias.
3: I love the sound of cooking.
2: Hingematvad paigad.
4: I need a martini.
2: Ehtsad maitsed.
4: Oh, that's really good.
2: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
4: See, grazie.
2: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
5: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabrand aastal 2025.
7: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
8: Ehitus ABC-s on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehitus ABC.
9: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
10: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsepiit on puhtast lihafileest kebab? Kuuled seda särinat?
11: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
12: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
13: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99 ja jahvatatud kohv Paulig 500 grammi aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
14: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee.
15: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
17: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Kell saab minuti pärast isegi veidi vähemgi veel, juba 1:30, nii et heidame pilgu peale ka siin soojakraadidele. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kihnu saarel 10 kraadi sooja, 11 mõõdetud Mustvees, Virtsus ja Heltermaal, 12 kraadi Tallinnas, Keilas, Kuressaares, Raplas ja Põltsamaal, 13 kraadi on Narvas, Haapsalus, Kehras ja Rakveres ja veel on 13 kraadi ka Pärnus, Kundas, Türile Paides ning ka Otepääl. 14 soojakraadi vaatab termomeetri pealt vastu Jõhvis, Valgas, Jõgeval, Viljandis, Tartus ja Räpinas ning 15 kraadi ehk kõige rohkem on Võrus, Elvas, Põlvas ja Tõrvas. Saabuval ööl on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, vaid Lääne-Eestis on hilisõhtul veidi pilvisem ja seal võib ka kohati hoovihma sadada ja paiguti võib olla kudu. Öine tuul jääb nõrgaks ning sooja 4-9 kraadini. Homme tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega reede, kohati võib ka vähest vihma sadada. Tuul jääbki nõrgaks ning õhu sooja on 10-19 kraadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Helmari stuudios on Tiiu Sommer ja Korea hommikuprogrammi juhtimas. Ma saan aru, et sul on kevad mõtted peas.
2: Ikka kevad mõtted peas ja mina kuidagi olen mõelnud selle pealt issand, et linnas ju nagu kanu ei pea, kuigi tegelikult aga miks ei võiks pidada. Postimees näiteks on keegi Tallinnas Nõmmel küsinud, et kas tema naaber võib kanu pidada. Citeerin, elan Nõmmel pisikeses ära majas ja suve alguses otsutas minu naaber, kellel on üsna kitsas aed omale kanad võtta. Ega see mind tegelikult väga ei häirigi, ainult see, et pean pidevalt nende kaagutamist kuulma. Tekkis lihtsalt küsimus, et kas tegelikult on linnas kanade pidamine lubatud või on selga mingid piirangud, küsis inimene siis. Ja siis Nõmme linnaosa valitsus siis seletas, et ei ole mingid piirangud, sa pead lihtsalt nagu õigeid määrusi täitma, et kuidas kana pidada. Ma siis võtsin selle määrusi 59 wow. lahti ka ja uurisin natukene kanade pidamise kohta, et sa pead ikka tundma kana anatoomi, et oskaksid tema tervislikku seisundit hinnata väga suur, nagu vahe on ka munakanadel, broileri kanadel ja sellistel sordi kanadel, eks ju. Aga ei tulnud kuskilt välja, et linnas oleks keelatud kanade pidamine ja miks peakski olema. Aga ainult üks mõte mul nagu selle juures tekkis, et mis siis, kui sa võtad kuke ka? Kukk on ikka ju iga hommikel, no mis ei kukku, päike välja tuleb,
1: eks
2: ju
1: hakkab kirema.
2: Mina jõudsin selle mõtte, nii et tegelikult võiks teha nagu mingisuguse üleskutse, et see suvi näiteks võtke nii palju neid kanu võimalik, võtke ikkagi linna ja teeme sellise väikse nagu looduspargi peo. Kõik on kanad ja kaagutamine ja kuke ja kisa ja siis nagu inimesed võibolla äkki on natukene õnnelikumad.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsi pingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet. Elmar aitab.
1: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
4: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Troonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Mulgi pidu ja mulgi õudus muusikal.
8: Amarguanu.
7: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee
10: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
13: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
14: Raadio Elmar.
15: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on üks läbi 44 minutit ja no enam ei olegi minul pikka juttu teha, sellepärast, et tuleb teada anda, et tööpäev on minul läbi saanud. Aga pole hullu midagi, tegelikult Raadio Elmar jätkub siin tegus saatepäev veel üsna asjalikult edasigi. Kohe peale täistunni uudised on platsis Veiko ja Veiko on teiega kuni kella 6 ja õhtul on taaskord ka Raen. Mõnusat õhtusuminad siin läbi viimas ja kindlasti ka tema on väga palju põnevaid lugusid teieni tuua. Mina soovingi teile toredat kala neljapäeva jätku ja minuga kohtute taas alles uuel nädalal. Homme samal ajal on siin Tarmu ja temaga viib nädalavahetuse programmi läbi. Ja ega stuudios tuleb minna minipuhkusele väikese hea lauluga ja tuleb see ineselt taevasse. Soovin teile kõigile siis toredat saabuvat nädalavahetust ja ka ägedaid Eurovisiooni elamusi.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil, piletilevis.
2: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-kaiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
7: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
8: Sel nädalal A1000 Marketis, A1000 India pähkel, 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
15: Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Läti peaminister astus tagasi, riiki raputab valitsuskriis ja korruptsiooniskandaal. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 17 kraadi. Tere, kelle sai kaks Kuku Raadio uudiseid, vahendab Karin Aule. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas täna, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonis seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. EKRE esimees Martin Helme ütles, et ta austab Vooglaiu otsust, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seadus eelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt rõhutas, et uues seaduse versioonis on loobutud sektoripõhistest heitme vähendamise eesmärkidest. Need kajastuvad edaspidi eraldi valdkondlikes teekaartides. Valitsus otsustas jätta Koidula ja Luhamaa maantee piiripunktid veel 3 kuulöötundideks suletuks ja lühendada 8 kuuks ka Narva 1 jalakäijate piiripunkti lahtioleku aega. Piiripunktid on 31. augustini avatud kella 7. hommikul kuni kella 7. õhtul. Varem 7.23. avatud Narva 1 jalakäijate piiripunkt on samuti avatud suvel kella 19. õhtul. Riik alustas juurdlus Prangli ja Mandri vahel sõitva parvlaeva Vrangöö suhtes, et selgitada korduvate tehniliste probleemide põhjuseid. Uurimise algatas ohutusjuurdluse keskus pärast 8. märtsil Lepneeme sadamas avastatud sõukruvi vigastust. Keskuse laevaõnnetuste vanemuurija Tauri Roosipu sõnul on Vrangöö puhul tähelepanu alla võetud juhtumite rohkus. Alates 2021. aastast on registreeritud 7 intsidenti. Tema sõnul ei saa rääkida ainult tehnilistest probleemidest, vaid rolli on mänginud ka navigatsioon ja inimfaktor. Samas ei tähenda see automaatselt hooletust. Välismaalt. Läti peaminister Evika Silini astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Siline juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. Läti korruptsioonitõrjebüroo pidas aga täna hommikul kinni põllumajandusminister Armants Grause, kes kuulub roheliste talurahva liitu. Uurimine puudutab väidetavaid rikkumisi metsatööstusele, riigi abi andmisel ja võimaliku kahju riigiettevõttele Latvias Valts Meesi. Prokuratuuri andmetel uuritakse, kas riigiametnikud tegutsesid seadus vastaselt, kui muudeti puidutööstuse pikaajaliste lepingute tingimusi. Läti president Edgars Rinkevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. Riigis peaksid korralised valimised toimuma oktoobris. Indias Uttar Pradeshi osariigis hukkus tugeva tormituule äikese ja rahe tõttu vähemalt 89 inimest, teatas päästetöid koordineeriv amet. Eile alanud äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid ka vigastusi ja ulatuslikku varalist kahju. Kokku sai vigastada 53 inimest, kahjustada aga vähemalt 87 elamut. India kõige rahvarohkemas osariigis on tormid ja äikese tormid sel ajal aastas suhteliselt sagedased, kuid seekordne ilmastikunähtus oli ametnike hinnangul erakordselt ränk.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Jah, ilma peab hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
17: Ilm eeloleval ööl selge ning enamasti sajuta Lääne-Eestis küll ehk sajab päris ööhakul kohati hoovihma, aga paiguti on muidugi udune. Kagu- ja idatuul puhub 1-7 ja rannikul 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 4-9 kraadi. Homme vahelduv pilvisus kohati saab ka vähest vihma. Idakaare tuule kiiruseks on homme 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19 kraadi. Hetkeseisuga, see on siis kell 2, on ilmajaampunkte andmetel suuremates linnades nii. Tallinnas Narvas 13, Pärnus Viljandis 14, Tartus 15 kraadi sooja. kahest kuueni alustab. Tere mõnusad pärastlõunad siit ja neljapäev ning kell 6:02. Nii, hakkab siis see väike töönädal meil läbi saama. Õige pea juba siin alustame muusikaliste rubriikidega, nii nagu pärastlõunati kombeks on. Ja homme on juba reede ja siis juba laupäev ja siis juba õhtul siis Eurovisiooni finaal. Täna muidugi teine poolfinaal ka, kui sellest Eurovisioonist rääkida. No paratamatult ta teema ikkagi on meil sellel nädalal vähemalt. Meie alustame siit õige pea ühe uue looga. Olete kindlasti juba kuulnud Merlin Uusküla värske pala, mis kannab pealkirja Autopilot, aga enne veel Taukarit lugu Hooletu. Ikka olge mõnusad koos Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kaks ühest rubriigis kuulame täna Kustas Kikerpuu laulu Anna mulle andeks. Seda on lauldud mitmeid kordi, Tõnis Mägi seda ka ju salvestanud mitu korda siin. Tema variant ongi esimene, aga siis see 90. versioon. Ja Pearu Paulus, ilma ansambli Tšugik Startita, ütleme nii, on ka seda lugu laulu, nii et siit need kaks versiooni tulevad.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
2: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
3: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
4: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Ropka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transpordime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks ropkabetoon.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: 1, 2, 3, start!
7: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
8: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
9: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
10: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Kaarglass.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Ja juba 40 aastat Eesti rahva üks lemmik, soe ja rannalugusid pärli püüdja. No kas päris rannailmu nüüd oodata veel on? Ilmselt mitte, aga vaatame kõigepealt üle hetke olukorra ja siis juba sellest, mis öösele homme tulekul. Hetkel on ilma jaampunkte andmetel Mustvees Virtsus ja ka Heltermaal 11 kraadi sooja, Kihnus 12, Tallinnas, Keilas, Rakveres, Raplas, ka Narvas, Kuressaares 13 sooja kraadi. Pärnus, Türil, Paides, Põltsamaal, Ärapinnas ja Otepääl, ka Viljandis, Valgas, Haapsalus, Jõhvis on praegu 14 kraadi ja Tartus, Kehras, Kundas, Põlvas, Jõgeval, Võrus, Tõrvas 15 kraadi sooja. Ja Elva on hetkel kõige soojam koht, 17 kraadi seal. Öö tuleb enamasti selge ning sajuta, Lääne-Eesti sööhakul on ehk pilvi rohkem ja võib sadada kohati hoovihma. Ja paiguti on öösel muidugi udune. Tuul puhub öösel kagust idast 1-7, rannikul ka 12 meetrit sekundis ja sooja 4-9 kraadi. Homme vahelduv pilvisus, kohati saab vähest vihma, enamasti puhub homme idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtul peaks tuul üldse nõrgenema. Soojakraad homme 13-19, rannikul ikkagi jahedam kohati vaid 10 kraadi.

0: arendad ja ehitad? Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Veenus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Igal aednikul on oma maitse. Kui tahad, et su aed oleks päriselt sinu nägu, mitte nagu naabril, tule Juhani puukooli. Juhani puukoolis on üle 8000 erineva taimesordi. Nende seas üle 50 sordi tomatitaimi, lisaks kurgid, kõrvitsad ja palju muud maitsekat. Kasvata oma näoline aed. juhanipuukool.ee
6: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
7: Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
8: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Sekundiga murrab põlvi ligi laulis Traffic ja muide järgmise uudisega, no ma arvan, see kõik sobib üsna hästi. Ma leidsin eile õhtul artikli ja küsimus, mis me kõiki on vaavanud võibolla. Keda vähem, keda rohkem. Miks me teleka ees magama jääme? Ta juhtub, tihti nii. Tegelikult isegi tahad nagu vaadata seda sarri lõpuni, saad aru, et kell on küll palju, aga tahaks nagu vaadata, aga samas mingil hetkel saad aru, et sa oled ikka mitu korda tukastanud mingit mikroond magand ja siis muidugi lööd käega pullist kinni ja magama. Aga miks see nii on? No üks asi on see, et me õhtuks oleme lihtsalt, eks ole, unised ja teleka vaatamine ei olevat nii väga stimuleeriv tegevus nagu võibolla mõni teine. No öeldakse näiteks, et oma nutitelefonis scrollimine seal vaatad, kes mida jälle postitab ja kus siin, et see on palju parem ärkvel hoidja, aga tegelikult ei peagi ärkvel olema. Aga nii ongi, et ja siis veel on tuba hämar ka, eks ole, ja tulebki uni peale ja jälle ei see sarja lõpp vaatama. Tänapäeval on asi muidugi lihtne, pullid käes, paned seal järel vaatamis järgmisel päeval ja vaatad lõpuni ära. Ja muide, mida tuttavam saade, mida tuttavam sari, seda lihtsamalt see uni tuleb. Eks ole? Aga mis siis peaks tegema, kui tahad ikkagi seda konkreetselt seda filmi lõpuni vaadata, tukastamata? Üks asi on see, et mis ma olen ka tähele pannud, mis aitab, et lamades ei ole mõtetud, siis on korras, siis magad ja lõpust ei tea mitte midagi, aga istu sirgemalt ja ära lebaskle seal ega lösuta, siis see uni nii lihtsalt ei tule. Käed võib tegevuses hoida, ma ei kutata küll, mida teha selleks ole. Ja. Või siis vaata kellegagi koos, vahepeal kommenteerid seal, mis toimub, aga noh, käed, noh, kes oskab kududa või heegeldada või ma ei tea. Ja. Nii et taaskord tuba ei tohiks olla ka väga pime olla. Noh, ja noh, mõelge ka selle peale, et kas seda filmi on mõtet lõpuni vaadata, et kui mingi muu asi ka veel suriseb kuskil, siis see teeb veel unisemaks. Ja tänapäeval saab ka pausi teha näiteks, kui vaatate seal järel vaatamises, siis aitab lihtsamini ja muidugi ei ole vaja ka väga alkoholi võtta, siis on selgelt see uni tuleb. Nii et mõelgem selle peale, äkki täna õhtul saab oma lemmik filmi, mis üsna hilja lõpeb siiski lõpuni ära vaadata. Aga see pole muidugi kohustus. Meie kuulame nüüd siin kohe Shannonit ja selle suve lugu tulekul siis juba Jammilt täna õhtul Aiman sind. Õige kell ka 14.46.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
3: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
7: Kui sinu ehituses on vaja betooni, siis Robka betooni kvaliteedis võid alati kindel olla. Meil on mitme aastakümne raudne kogemus. Müüme ja transportime erinevat liiki betooni ja betoontooteid. Vaata lisaks robkabetoon.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas Alma piima võtsid?
10: Muidugi.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Decora taimehoov.
15: Riigikogu arutas Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seaduse põhimõttelise heakskiidu. Läti peaminister astus ametis tagasi. Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib sadada, soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut endiselt tegevuskava aeglane elluviimine ja rahastuse ebastabiilsus. Sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilinde tõi välja, et Eestis diagnoositi 2023. aastal ligi 10 000 uut vähijuhtu ja igal aastal sureb haiguse tõttu umbes 3500 inimest. Tema sõnul on probleemiks eelkõige see, kuidas patsiendid õigel ajal üles leida ja neid kiiresti ravile suunata. Vähiliidu president Vahur Valvere märkis, et vähk on jätkuvalt üks peamisi terviseprobleeme Eestis. Kuigi elulemus on paranenud, jääb Eesti Põhjamaadest maha eelkõige sõeluuringute väiksema osaluse tõttu. Riigikogu liige Varro Vooglaid teatas, et lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist seoses usalduse kadumisega tema suhtes. Samas Riigikogus ta ei lahku. Vooglaid tunnistas, et selle otsuse taga on nii erimeelsused erakonna juhtkonnaga kui ka pikema aja jooksul süvenenud vaidlused välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. EKRE esimees Martin Helme ütles, et austab Vooglaiu otsust, kuid rõhutas, et tulevikus soovib erakond, et kõik fraktsiooni liikmed oleksid ka partei liikmed. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgi järgult fossiilkütusest loobumise poole. Energeetika keskkonnaminister Andres Sutt ütles, et uues seaduse versioonis on loobutud sektori põhistest heitme vähendamise eesmärkidest. Need kajastuvad edaspidi eraldi valdkondlikes teekaartides. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tuleva aasta 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajanduse registrite ja informatsiooniameti juurde. See koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ja aitab kadunud lemmikloomadel kiiremini koju jõuda. Läti peaminister Evika Silinja astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silinja juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Srinkevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasisi samme. Riigis peaksid korralised valimised toimuma oktoobris. Kiievi kohus otsustas president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku Andri Ermakiga seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliit elamurajooni ehitusega. Kohtu otsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsioon. Jermak eitas kõiki süüdistusi ja on teatanud otsuse vaidlustamisest. Valge maja teatel olid USA president Donald Trump ja Hiina liider Xi Jinping tänasel kohtumisel Pekingis üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks. Mõlemad pooled rõhutasid, et strateegiliselt oluline veetee peab tagama energiakandjate vaba liikumise ja toimima häiriteta rahvusvahelise kaubanduse jaoks.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
10: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Öösel enamasti sajuta ilm, vaid ööhakul Lääne-Eestis võib oodata kerget hoovihma ja no paiguti on muidugi udune öösel. Ida- ja kagu tuul puhub 1-7 meetrit sekundis ning soojakraad öösel 4-9. Homme saab kohati vähest vihma. Enamasti päev vahelduva pilvisusega idakaare tuul puhub 2-8 meetrit sekundis ning õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Soojakraade homme 13-19, rannikul siiski jahedam. Hetkeseisuga kella 3 paiku on Pärnus 13 ja Tallinnas Narvas 14 kraadi sooja, Tartus hetkel plus 16.
13: Kuueni.
16: Mõnusat pärast lõuna jätku siit poolt, 3:05 näitab kell ja siin enne kui päeva lauluni jõuame, sinna tuleb ka kommentaar juurde. Kuulame ära ühe vanema loo Terminaatorilt, tänapäeva muinas lugu seda joon, paarkümend aastat teisest juba. Üks selle aastane pala Nublult, kes elaid ja tundi alustav Ott Lepland looga mõistatus.

0: Elmari päevalaul.
1: Ja kell on 15.16, täna siis 70. Eurovisiooni teine poolfinaal õhtul. Kell 10 peaks ikka saade algama, nii et kelle tahtmis viitsimist visake silm peale, aga finaal on laupäeval. Meie siin sel nädalal oleme siis päevalaulu rubriigis ka selgelt, no mis me ütleme siis Eurovisiooni nostalgilises meeleolus ja ka täna läheme tagasi 90-tesse ja 98. aastal Inglismaal Birminghamis esindas meid Koit Toome esitatud Merelapsed. Enne kui siis laulu kuulame, üks teksti autoritest, Itaka Maria, pajatab loost ka lähemalt. See jutt ei ole nüüd taas päris pikka aega siin Raadio Elmari eetris kõlanud.
0: Elmari päevalaul.
2: Merelapsed kirjutati ja spetsiaalselt Eurovisiooni jaoks ja spetsiaalselt Koit Toomet arvestades. Ma arvestasin sellega, et tema laulab ja talle on see kirjutatud, jah. Ma ei mäleta, kust see idee tuli, et Eurovisioonile saata. Aga laul sündis, kirjutasime Tomiga selle kahe peale, nii nagu me praegu kirjutame Slobodan Riverile laule. Ainult, et siis nagu oli puhtalt mõte, et me istusime klaveri taga ja muudku klimberdasime ja meloodiat, refrääni ja harmooniat ja sündis klaveri taga. Meil oli kinnis ideed, et meil on vaja see Koidule saada see lugu ja ilmselt siis, kui juba tekst valmis sai, siis nükkene laul merest ja merelapsed ja selline mehine ja merine laul sobib Koidule, meeste rahvale ja kes tolle ajal veel oleks võinud olla. Ja millegi pärast minul oli selline mõte, et see peab olema merelaul. Ma ütlesin, et mere teemalist paluks. Ja teksti autor on Peeter Pruuli, minu isa, kes on tegelikult õhtsalt hea teksti autor. Tal on hästi palju iluseid tekste oma kuskil laua sahtlis ja ta ei raatsi nii eriliselt välja tuua, aga me oleme siis need õnnelikud, kellele ta kirjutas ühes üks teksti. Lava taga väga elasime kaasa, muidugi võitsime pöialt. Kahe käega südamest kinni, muidugi.

0: Elmari päevalaul. Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgratad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
1: Mis juhtub siis, kui inimesed saavad enda kätte kuu? Karl Orfi koomiline ooper Kuu tuleb Tartusse. Võimsa koori ja orkestriga suurejooneline lavastus ainult 21. kuni 23. augustini Eesti Rahva Muuseumis. Piletid müügil. Piletilevis.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro väetised ja muruseemned miinus 40-50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid miinus 40-50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
6: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
7: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 14. maist, Milbona juus cheddar XXL 500 grammi 5,69. Pizza Speciale XXL 3x330 grammi 5,99. Ja Bellarom röstitud kohvijuad kreema XXL 1,2 kilogrammi 14,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
10: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Kell on kohe 4:30, tarkt.ee lahti ja värsketest liikluspiirangutest. Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järve mäetaguse teel suletakse täna õhtul 10:00 Kohtla raudteele sõit. Käivad remonttööd. Liiklus suunatakse Sompa, Täkumetsa ja Järve kaudu siis ümber sõiduks. Ja ülesõit avatakse homme öösel 2:00. Veel Jõgeva maakonnas Pikjärve Palamuse tee suletud täna kella õhtul 8:00. Tee remondi tõttu ümber sõit käib Pikjärve ja Palamuse kaudu. Operatiivsõidukitel on läbipääs siiski tagatud. Ja veel Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru Luhamaa tee 86-95 kilomeetrini, see on Mäeküla ja Koigi vahelisel lõigul, on siis lõik suletud täna kuli 10:00 õhtul ja ka homme 9:00. Hommikul 10:00 õhtul käib teekatte märgistustööde aktsioon kehtiv kiiruspiirang 60 km tunnis. Töö on liikuvat laadi. Ootut liiklemist kõigile.
1: Taevased helid toob liiklusesse. Karl Orfi koomiline ooper Kuu Eesti Rahva Muuseumis.
2: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: Ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga siis Mustvees 12, ka Kuressaares 12 kraadi sooja, Virtsus, Kihnus, Eltermaal 13, Pärnu, Keila 14, Tallinn, Narva, Rapla, Türi, Paide, Haapsalu, Rakvere, Otepää, ka Jõgeva, Jõhvi, Kehra 15 kraadi peal. Tartus, Viljandi,

Põltsamaal ja Tõrvas, ka Võrus, Elvas, Valgas, Kundas hetkel 16 kraadi ja Põlvas on 17 kraadi sooja. Öösel enamasti vähese pilvisusega sajuta ilm, tõsi, päris öö hakul Lääne-Eestis on pilvi rohkem ja võib kohati sadada hoovihma. Paigutan öösel udune. Kagu ja ida tuul puhub kiirusega 1-7 meetrit sekundis ning sooja öösel 4-9 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada ka vähest vihma. Idakaare tuul puhub päeval 2-8 meetrit sekundis, õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19, rannikul siiski vaid 10 kraadi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Time.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on tallegi broileri pooltiivad 1 kilogramm vaid 2,99 ja grillsüsi koruba 2 kilogrammi 1,99. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: 1, 2, 3, start!
4: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
5: Türi kaubamajas algab lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
8: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on aia ja õuetoodete eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Koop grillsüsi 25 liitrit, Koopi kaardiga vaid 4,99 ja Asi Collection termospott 5 liitrit vaid 29,90. Koop, Eesti mainekaim suurettevõtte.
10: Tähelepanu, tähelepanu, head tartlased!
11: Nüüd on põhjust topelt rõõmustada, sest magasiin avas Tartus oma teise kaupluse aadressil Astelpaju 2B Raadi. Tule uudistama! Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda!
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa!
13: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

Tere kuulema uudiseid stuudias Rohkade Välak. Eesti jaoks lõppinud Eurovisiooni lauluvõistlusel andsid esinejad endast parima ja parima andsid ka ülejäänud meeskonna liikmed. Enam kui 200 muusikaasjatundjast koosnev kolleegium märkis eile avaldatud pöördumises avalikusele, et pikki aastaid on esinejad ja korraldajad iga kord andnud endast parima. Nüüd on jäme otsa Eesti publiku käes, kes peab ka hakkama endast parimat andma, et saata lauluvõistlusele hea laul. Sellest, et parima annavad ainult esinejad, heaks tulemuseks ei piisa. Valitsusega annab teada, et uus raviteenuste rahastamise mudel näeb ette senisest enam patsientide panustamist ja lisaks makstavale sotsiaalmaksule kehtestatakse igale raviteenusele ka märkimisväärne hind. Samm on kavas võtta ette pikka aega jälgitud nähtuse tõttu, mille kohaselt on inimesed nõus kõik võimalikele imearstidele ja ravitsejatele maksma suuri summasid. Kava kohaselt lõpetavad arstid oma senise praksise ja muudavad ennast ka imeravitsejateks ja küsivad selle eest nii suurt summat kui võimalik. Inimesed usaldavad imearste sageli rohkem kui tavapärast meditsiini ja kavandatav imereform peaks kasu tooma mõlemale poolele. Imearsti süsteemiga liitumine on kerge, riik määrab igal inimesel imearsti, kelleks on endine perearst ja siis tuleb osta vaid 2000 euro eest imet tegev mäe tippu oru kuala sapikividest pärligee, mille järel lõpetatakse vastav loits ja jälgida edasi imearsti nõuandeid ja maksta saabuvaid arveid. Ja seadusloomest. Justiitsministeeriumis on ettevalmistamisel seaduseelnõu, mille jõustumisel läheb edaspidi kogu detailplaneeringute, arhitektuuri konkursside ja riigihangetega seonduv otse riigiprokuratuuri kätte. Läbi pikkad aastat on riigihanked ja detailplaneeringud olnud üheks peamiseks korruptsiooni edasikandvaks ja genereerivaks mootoriks ja on loogiline, et asi ei parane enne, kui detailplaneeringud on kohe prokuratuuri hallata, ilma et enne peaks keegi jäädavalt oma maine rikkuma ja toime parema kriminaalkuriteo. Seaduse kohaselt hakkab tuleva aasta 1. jaanuaris prokuratuur kinnitama riigihankeid ja detailplaneeringuid tegelema servituutidega. Seadus ei kehti ainult Tallinna kohta, vaid probleeme on olnud arvukalt läbi aegade mujal ka. Ja kultuuriteateid. Jändra vallavalitsuse suures saalis jagati eile elutööpreemiaid. Kohal oli suurem osa vallarahvast ja laureaategi jagus küllaga. Vallavanem Ants Metsa sõnul teeb erilist rõõmu see, et sel aastal on taas elutööpreemia saajate hulgas palju noori. Kõige nooremaks elutööpreemia saajaks oli 14-aastane kohalik noormees Kevin Kaske, kelle sõnul on tal nüüd juba enam kui 6 klassi seljadaga ja rohkem ei kavatseta küll oma elus midagi teha. Noorte hulk, kelle elutöö ongi tehtud enne täisealiseks saamist, kasvab vallavanema sõnul iga aastaga. Ja tähelepanu voostekandi inimesed, kellel on peahaige. Vooste haigla peaarst on puhkuselt tagasi ja võtab vastu ööpäeviti kella 12.18. Õige peaga laupäeviti. Eetris olid uudised.

0: 10 minuti pärast tööpäev läbi, on nii, palju õnne ja 500 uudised tulekul enne järgmist pala Võru loomade varjupaika, kus ootab uut kodu üks väga rahuliku iseloomuga isane kass, nimi on tal Bueno, hallitribulise kasukaga. Kõik vajalikud protseduurid uuda kojuminekuks on talle juba tehtud ja lisainfot. Siis selle Bueno kohta saab 53-404-223 või meili aadressil voru@varjupaik.ee. Mõnus rahuliku iseloomuga isane kass Bueno, hallitribulise kasukaga, ootab endale Võru varjupaigas uut kodu. Lähemalt infot kas voru@varjupaik.ee või telefonil 53-404-223.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab tavahindu. Alates neljapäevast või 82%-line ekstra 170 grammi 89 senti. Talleg broiler jahutatud 1 kilogramm 2,89 ja mustikas 400 grammises pakendis 3,99. Lidl alati väärt.
4: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
5: Panasonic soojuspumbad. Jaapani kvaliteet, milles võid kindel olla. Prokliima.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte!
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel palus Saluaias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
11: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muuda, koop, ajab sootana.
12: Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi vaid 1,49. Jakobs Crema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 13,99. Leibur rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
13: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
14: Amarguanu.
13: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
15: Kevad on käes! Nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske iga päev.
16: Raadio Elmar.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
19: Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu. Kuubal sai otsa kütus ja puhkesid meeleavaldused. Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati võib ka vähest vihma sadada. Soojakraadid tõusevad juba 19. Tere, kell sai viis. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsuse erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakond astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Vooglaid kinnitas, et ei plaani kandideerida ka ühegi teise erakonna nimekirjas ja kavatseb jätkata tööd riigikogus ametiaja lõpuni sõltumatu saadikuna. USA kohus mõistis eelmisel aastal Eesti krüptomiljonärid Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko süüdi krüptopettuses. Karistus osutus aga nii leebeks, et Ameerika prokuratuur kaalus asja appelleerimist. Nüüd selgus, et seda siiski ei tehta ja miljonärid saavad naasta Eestisse, vahendab ERR. Süüdistuse järgi lõid Potapenko ja Turõgin ettevõtte, mis kutsus inimesi investeerima krüptokaevandusse Flash Hashflare, kuid tegelikult ei kasutanud nad saadud raha krüptokaevanduse arendamiseks vaid enda tarbeks. Ärimehed loovutasid USA justiitsministeeriumiga saavutatud kokkuleppel valitsusele 400 miljoni dollari väärtuses oma vara. Ühtlasi mõistis kohus neile karistuseks 3 aastat kriminaalhooldaja järelevalve all ja mõlemale 120 tundi ühiskondlikult kasulikku tööd. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsussektori eelarve puudu jääk ulatus märtsi lõpuks 463 miljoni euroni, ehk 1%-ni prognoositava sisemajanduse koguproduktist. Rahandusministeeriumi hinnangul jäi puudu jääk mullusega võrreldes samale tasemele, kuid eelarvet survestasid geopoliitilistest ebakindlusest mõjutatud maksulaekumised ja kasvanud investeeringukulud. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna äärelinnas puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigi televisioonis, et Venemaalt saadetud naftavarud on otsa saanud. Tema sõnul mõjutab olukorda tugevalt USA majandusblokkaad, mis raskendab kütusehankimist. Kuuba on viimastel aastatel seisnud silmitsi süveneva majandus- ja energiakriisiga, mida on süvendanud vananenud elektritaristu kütusepuudus ja välisabi vähenemine. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuusi väinas lastes läbi gruppi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbipääs Pekingi palvel ja laevad said lua pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Iraan on suure osa Hormuusi väina liikluses blokeerinud alates veebruari lõpust, mil puhkes sõjaline konflikt USA ja Iisraeliga. Palestiina president Mahmoud Abbas lubas täna oma partei kongressil peetud kõnes jätkata reformidega Palestiina omavalitsuses, öeldes, et ta on valmis korraldama ka korduvalt edasi lükatud presidendi ja parlamendi valimisi. Viimased Palestiina parlamendi valimised toimusid 2006. aastal, presidendi valimised aga 2005. aastal. Indias Uttar Pradeshi osariigis hukkus tugeva tormituule äikese ja rahe tõttu vähemalt 89 inimest, teatas päästetöid koordineeriv amet. Eile alanud äärmuslikud ilmastikuolud põhjustasid ka vigastusi ja ulatuslikku varalist kahju.
17: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
20: Öine ilm on enamasti sajuta, tõsi vaid ööhakul Lääne-Eestis on pilvi ehk rohkem ja sajab kohati hoovihma. Pajuti on öösel udu. Valdavalt puhub kagu ida tuul 1-7, rannikul ka 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 4-9 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega päev ja kohati sajab ka vähest vihma. Enamasti puhub homme idakaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 13-19, rannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel kell 5 on Pärnus 14, Tallinnas Viljandis 15, Tartus Narvas 16 kraadi sooja.
17: Kahest.
21: Kahest.
17: Kuu.
0: kuueni .
20: Kena õhtupoolikud siitpoolt . 6 minutit üle 5 on kell nüüd liikunud , nii et kena koju jõudmist kõigile . Hea muusika vahele selles tunnis , natukene teistmoodi uudiseid ka ja ka muuseumiautod võivad trahvi saada . see on väga veider uudis ja õige pea sellest lähemalt räägime ja siin kindlasti mõni teema veel . no vanemat muusikat ka siia , sellesse tundi küll . Vitamiinilt tuleb Linda , mida me vanemaks võime veel lugeda . no äkki siis näiteks selline lugu nagu Shannoni draama või Grete Baia Päästke noored hinged . tundi alustab aga Ivo Linna koos Supernoovaga ja Suur loterii .

0: kummaline maailm.
1: 17 ja 16 minutit maailmas juhtub tõesti kummalisi asju. Natukene nagu, noh, me võiks ka natukene selle asja kohta öelda. Mina mäletan poisikesena, no me pidime Soome TV-s seda vaatama ja meil näiteks Virumaal väga häält ei olnud Soome televisioonil 80-tel vahest oli. Aga vaadata sa ikka, mis siis, et must valge oli ja ilma hääleta, aga see Knight Rider või siis soomlastel oli ta Ridari ässe, seal kus David Hasselhoff siis selle kitiga ringi sõitis selle rääkiva autoga. Meil on muidu Eestist ka minust üks vähemalt replika siin kuskil olen näinud autonäitustel. Aga ühe sellise replikaga, ehk siis koopiaga sellest kuulsast filmimasinast on nüüd seotud ka päris kummaline juhtum. Chicago lähedal on olemas selline automuuseum, nimi on tal Volo Museum ja seal on ka siis üks neist kittidest. No loomulikult ei ole see päris nii-öelda see, mis seal filmis oli, aga seal ta on ja on aastaid selle ühe koha peal seisnud ja inimesed käivad ja vaatavad. Nüüd juhtus aga 22. aprillil, tegelikult juhtus see asi vist natukene hiljem, juhtus nii, et sinna muuseumisse jõudis kohale liiklustrafi kviitung. Kõige naljakam on see, et väidetavad siis see sama masin olevat rikkunud liikluseeskirju ja 40 kilometri märgi alas oli sõitnud 59 kilometrit tunnis New Yorkis, muuseum on Chicagos. Seal on ikka päris mitu, ikka üks jagu vahet, ma ei oska teile täpselt öelda, aga no tunde ja tunde sõita. Ja traffic viitung siis ja $50 traffi olete sõitnud kiiremini kui lubatud New Yorkis, kus üles auto seisab seal ja kaamerad on olemas, turvakaamerad pole tasalt kuhugi liikunud. Ja kohe nagu numbrimärk pidi ka sama olema, ma ei tea, kas see muuseum autol üldse on numbrimärk, kas muuseum autol peab olema nii-öelda kehtiv numbrimärk, taaskord jäädin teile vastuse võlgu, aga igal juhul väidetavalt on isegi pildid üleval isegi internetis, kuidas see sama auto, mis muuseumis seisab kogu aeg, on rikkunud liikluseeskirju. Muuseumi töötajatel ikkagi on tõeliselt elu põnevaks läinud, sest nad ütlevad, no me tahaks ikka tegelikult päriselt ka teada, et kuidas nagu üks muuseumis seisav auto saab tegelikult hoopis teises suures linnas nagu liikluseeskirju rikkuda. Ja kus juures siin vastust ei olegi. Vastust ei olegi praegu, et miks siis nii ja kuidas nad üldse üles leidsid selle Chicago muuseumi auto, et sellele traffic viitung saata, no võt siin on küll paras, jah, ma ei tea, vandenõuteooria või tulnukad või kes siin mängus on või lihtsalt naljamehed.
0: Kummaline maailm. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Viirsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
2: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee
3: Kas sa Alma piima võtsid?
4: Muidugi!
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: Eesti suvi on lühike. Naudi sellest iga hetke oma mõnusal terrassil, mida on hooldatud Tikkurila Valti terrassielidega. Need imenduvad sügavale puitu ja kaitsevad seda nii vihma kui päikese eest. Stiilselt ja kaua. Tikkurila.
7: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
8: Mina olen Da Vinci. Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, härra.
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga. Au!
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Kanep.
12: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
11: Ei no, kanepis
1: ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
9: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
11: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.

Linda lugu vitamiinilt ja kell on 5:30 saanud ja vahepeal siis enne kui ilmateate juurde läheme veel üks uudis, mis tuleb Jaapanist. Aga me kõik oleme asjaga ilmselt juba kursis, noh, ma ei kaua siis see jama seal Iraagis on käinud, nimetame seda nõnda moodi ja kogu see Hormuusi väina asi ja nafta ja kütuse ja mis probleemid siin kõik on, mitte ainult siis meil, vaid üle maailma, globaalselt. Siin lennu reised tühistatakse ja mis kõik veel on toimunud, aga Jaapanis annab üks firma teada, nemad toodavad nimelt krõpse, ehk siis neid krõbisevas pakis, chipse või krõpse, kuidas kellelegi meeldib öelda. Ja nende toodangut ja täpsemalt pakendamist on see kõik juba mõjutanud, nimelt nad ei saa täpselt neid produkte, neid tooraine varusid enam sealt juurde, mis neil vajalik on, et saaks valmistada värvilisi krõpsupakke. Nii et nii naljakas, kui see ka esmahetkel tundub, nende ilusad tavaliselt kollase, rohelise, punase, sinisega krõpsupakid muutuvad nüüd mustvalgeteks. Just hallis toonis, nii et must, hall ja valge, nii see on, nii nad ütlevad, ei, tooted jäävad kõik samaks ja mitte mingit probleeme ei ole, tarnetega kõik tellimused jõuvad õigel ajal kohale ja

0: kõik saavad olema lihtsalt mustvalgetes pakkides alates 25. maist. No võt siis.
1: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
0: 17.32 on õige kell, ilmajaam.ee andmetel on hetkel nii, et Mustvees 12, Kihnus, Kuressaares, Virtsus ja ka Heltermaal 13 kraadi, Pärnus, Kundas 14. Kehras, Rakveres, Otepääl, Haapsalus, Raplas, Põltsamaal, Jõhvis, Keilas, sooja 15 kraadi, Tallinnas, Narvas, Tartus, Tõrvas, Jõgeval, Türil, Paides, Valgas 16 kraadi sooja. Elvas, Võrus ka hetkel 16 ning Viljandis, Räpinas, Põlvas on praegu sooja 17 kraadi. Öösel enamasti sajuta ilm, tõsi Lääne-Eestis on ööhakul pilvi ehk rohkem veidi ja sajab ka kohati hoo vihma ja paiguti on öösel udune. Tuul puhub kagust idast öösel 1-7, rannikul ka 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb 4-9 kraadi. Homme vahelduva pilvisusega päev ja kohati saab homme vähest vihmagi. Idakaare tuul mõõdukas puhub 2-8 meetrit sekundis ja õhtuks peaks tuul veelgi nõrgenema. Sooja homme 13-19, rannikul aga jahe kohati vaid 10 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
1: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
2: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Küksmähkmed Hagis 11,99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi. Tark valik.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kevad on armumise ning uute alguste aeg. Kui oled juba pikalt ringi vaadanud ja võiks nüüd truult ühele kindlaks jääda, siis Kärcheri survepesurid, akuga aiatööriistad ning robotmuruniidukid on kindla peale minek. Kärcher, loodud kestma.
6: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet, vaid 2,95 euro. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Muuda ideed Parkside Performance tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akukombi vasar 59 eurot, löökpadrunite komplekt 19 eurot ja pitskruvi 9 eurot. Lidl alati väärt.
10: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee.
14: Raadio
15: Kell on kohe 17:48 ja 2-6 programmi jutu osa saab kohe läbi. Ainult nii palju tuletan veel meelde, et kannatada on siin juba vähem kui 24 tundi kõigil jäähokki fännidel. Homme, see on siis muidugi reedel, kell 17:05 esimene mäng juba Sveitsis jäähokki MM-il. Kokku lähevad vanad sõbrad ja vaenlased, kuidas öelda, Kanada ja Rootsi. Ikka tuua viies saab vaadata eestikeelse kommentaariga ka neid mänge. Aga see siis kõik juba homme. Juba veerand tunni pärast on siin puldis aga Raen ja õhtu sumin. Mina panen siit käima tuberkuloitedi maa peale tagasi ja sovin kena õhtu jätku. Tšau!

0: arendad ja ehitad . Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee
1: Schneider Electric . Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas jagad kebabiiti? Kas sinu maitsebiit on puhtast lihapileest kebab? Kuuled seda särinat?
5: Olerexis rullkebaab küpseb aeglaselt vardas, kiht haaval, väljast krõbe, seest mahlane. Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Hiirte sulatatud juust 185 grammi Koopi kaardiga vaid 1,15 ja Alekok Fassbrause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 85 senti. Kohalikud ostavad rohkem alati Koopist.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
10: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Actimel, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
11: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunnile aiatöödele annab hoogu vastavatud Dekora taimehoov.
14: Maksu- ja Tolliamet saab konkreetse ligipääsu panga andmetele. Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist. Läti peaminister astus ametist tagasi. Kuubal sai otse kütus ja puhkesid meeleavaldused. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab ja soojakraadid tõusevad kuni 19. Tere õhtus, teeme tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Rahandusministeerium on valmis saanud eelnõu, mis laiendab Maksu- ja Tolliameti ning rahapesu andmebüroo ligipääsu pankade andmetele, sealhulgas pangasaladusele. Uue korra järgi saavad mõlemad asutused täitmisregistri kaudu teha automatiseeritud päringuid, kuid andmete hulk on ranged piiratud suletud loeteluga. Küsida tohib näiteks konto olemasolu saldot, konto väljavõtet ja tegeliku kasusaaja infot. Kui on vaja muud teavet, tuleb esitada eraldi kirjalik ettekirjutus. Eelnõu rõhutab, et maksutolliamet peab iga päringu puhul selgelt ka põhjendama, miks andmeid küsitakse ja miks need ei saadud maksukohuslastest endalt. Varro Vooglaid lahkub EKRE Riigikogu fraktsioonist, kuid jätkab tööd Riigikogu liikmena. Vooglaid ütles, et otsuse taga on usalduse kadumine tema suhtes ja süvenenud erimeelsused erakonna juhtidega, eelkõige välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes. Vooglaid selgitas, et kandideeris 2023. aasta Riigikogu valimistel EKRE nimekirjas parteituna kokkuleppel, et säilitab täieliku sõltumatusega peaerakonda astuma. Sügisel teatas aga EKRE esimees Martin Helme, et järgmisteks valimisteks saab kandideerimine kõne alla tulla vaid erakonna liikmena. Valitsus andis kliimakindla majanduse seadusele põhimõttelise heakskiidu, kuid tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi. Pärast parandusi tuleb dokument uuesti valitsusse heakskiitmiseks ja seejärel saadetakse see Riigikogule. Valitsuse liikmete sõnul on kliimapoliitika keskne suund liikuda järgjärgult fossiilkütustest loobumise poole. Valitsus kiitis heaks üleriigilise lemmikloomaregistri loomise. Alates tulevast 1. juunist on koerte, kasside ja valgetuhkrute mikrokiibiga märgistamine ja registreerimine kohustuslik üle Eesti. Lemmikloomaregister luuakse põllumajandusregistrite informatsiooni ameti juurde ja see koondab seni killustatud andmed ühte süsteemi ning aitab kadunud lemmikloomadel ka kiiremini koju jõuda. Riigikogus arutati täna riiklikult tähtsa küsimusena Eesti vähitõrje hetkeseisu ja tulevikku. Arutelul rõhutati, et kuigi ravivõimalused ja ennetus on paranenud, takistab arengut riigi suutmatus lahendusi süsteemselt ellu viia ja püsiva rahastuse puudumine. Eestis diagnoositakse juba vähki rohkem kui sünnib lapsi ja haigus puudutab üha sagedamini ka nooremaid inimesi. Läti peaminister Evika Silin astus täna ametist tagasi, öeldes, et riigis on kujunenud süvenev poliitiline kriis ja koalitsioon ei toimi enam ühtselt. Silin ja juhitud valitsus langes sisuliselt juba eile, kui koalitsioonipartner progressiivsed teatasid, et nad ei toeta enam praegus peaministrit ja kutsusid üles alustama läbirääkimisi uue valitsuse moodustamiseks. President Edgar Ringevits kohtub homme kõigi parlamendi fraktsioonidega, et arutada edasi siis amme. Kiievi kohus otsustas president Volodymyr Zelenski endise nõuniku Andri Ermaki seoses korruptsioonijuhtumi uurimisega vahi alla võtta. Ermaki süüdistatakse rahapesus, mis on seotud Kiievi lähistele rajatud eliitelamurajooni ehitusega. Kohtuotsusega tuleb ta paigutada 60 päevaks eelvangistusse või tasuda ligi 2,7 miljoni euro suurune kautsjon. Iraan lubas täna osaliselt laevaliiklust Hormuusi väinas, lastes läbi gruppi Hiina laevu. Uudistagentuuri Tasnim teatel toimus läbi pääs Pekingi palvel ja laevad said loa pärast kokkulepet Iraani kehtestatud transiidireeglites. Riigitelevisiooni andmete lubati väinast läbi enam kui 30 laeva. Kuubat tabasid taas elektrikatkestused, kui saareriigi valitsus teatas naftavarude lõppemisest ja pealinna Havanna lähedal puhkesid suured protestid. Riigi energeetikaminister ütles riigitelevisioonis, et Venemalt saadetud naftavarud on otsa saanud ja kütuse hankimist raskendab USA majandusblokkaad.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Jah! Ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
16: Ilm tuleb täna öösel selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Lääne-Eestis on aga ööhakul pilvisem ja kohati võib sadada hoovihma. Paigut esineb öösel udu ja tuul puhub kagust ja idast kuni 7, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on öösel 4-9 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tulla vähest vihma, puhub idakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis, õhtupool on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Ja sooja homme 13-19, rannikul aga kohati kuni 10 kraadi. Praegusel hetkel Tallinnas Pärnus 15, Tartus 16 kraadi sooja.
12: Õhtusumin.
16: Mõnusat kevadõhtud kõigile, neljapäev ja 14. mai 18.06 näitab kell ja raadios Elmar nüüd sai alguse Õhtusumin. Järgnevad 6 tundi. Teile siit muusikaliseks teejuhiks on Raen Väikene. Nii et soovin teile head teed ja just nimelt sellist pealkirja kannab ka Sünne Valtri värske laul. Siit see tuleb.
17: Uus Elmaris.

0: Untsus uudis.
1: Selle nädala viimane mäng ehk finaalmäng on täna ja täna selgub, kes saab endale Liis Lemsalu vinüülplaadi a la carte ja Raadio Elmar sümboolikaga põlle käib ka selle auhinnaga kaasas. Kas on Jaanus, Mario, Kalle või siis see inimene, kes lisandub tänasest mängust siia finalistide seltskonda. Taas oleme ühe uudise untsa keeranud, õigemini niimoodi, et kolm uudist kokku pannud ja siis veel ühe sõna sealt tagurpidi lugenud. Ja nüüd on mängijate ülesanne aru saada, kuidas tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. Ja vastuseid juba selle õiget pidi loetud sõnaga palun saata lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot, aga võimalus võita. See auhinna komplekt, millest just jutt oli. Ja reeglid seega on väga lihtsad, kas vastata ka lihtne on, vaat ei tea, see selgub nüüd ja kohe. Siit tuleb tänane uudis.
2: Läti valitsusjuht Evika Siilina andis neljapäeval toimunud pressibriefingul teada oma ansamblist Pompillas. Muusiku sõnul tuleb nende pöörane energia sellest, et nende ümber on toredad inimesed, vahva seltskond ja süvenev huvi näiteks sõõrikuid joonistada. Haiglarahvas vaatab seda nõutult pealt ning mitte nii helikindlate seintega majade elanikud neelavad enne magama minekut. Utho Renu.
0: Untsus uudis.
3: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Seekord räägime avatud tehaste päevast, millega püütakse kummutada iganenud ettekujutust tehasest kui kinnisest ja üksluisest töökeskkonnast. Külas on Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie. Küsib Ingela Virkus. Saadet toetab Haridus- ja Noorteamet.
0: Elmar aitab.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögivilja taimed, marja kultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Mina olen Jüri Putsako ja oma koju kütte ning jahutuslahendust otsides valisin Termia maasoojuspumba. Paigalduse usaldasin City Kliima meeskonnale. Töö tehti kiiresti ja korralikult. Kui hindad head sisekliimat, siis küsi pakkumist citykliima.ee.
4: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
5: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal.
6: Amarguanu.
5: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa.
7: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
8: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil piletilevis.
9: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.

0: Untsus uudis.
1: Mäng jätkub. Aitäh kõigile, kes juba vastused ära saatsid. Ja aitäh ka teile, kes te veel ei ole saatnud ja veel natuke ootate, et teist kord ära kuulata see tänane Untsus uudis ja siis juba 1511 oma sõnum saata ära. Ikka siis vastusega, et kuidas see tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. Ja siis juba üsna varsti siin lähiminutitel korjame need õiged vastused kõik kokku ja täna on kõik vastused siiamaani olnud õiged. Ja loosime välja finalisti ja siis juba olge lugupeetud finalist valmis, et ma teile helistan ja otse-eetris hakkame välja loosima auhinnakomplekti, kus on Raadio Elmar Põll ning Liis Lemsalu vinüülplaat alakaart. Selline kena komplekt. Ja siit tuleb tänane Untsus uudis.
2: Läti valitsusjuht Evika Siilina andis neljapäeval toimunud pressibriefingul teada oma ansamblist Pompillas. Muusiku sõnul tuleb nende pöörane energia sellest, et nende ümber on toredad inimesed, vahva seltskond ja süvenev huvi näiteks sõõrikuid joonistada. Haiglarahvas vaatab seda nõutult pealt ning mitte nii helikindlate seintega majade elanikud neelavad enne magama minekut. Utho Renu.
0: Untsus uudis.

0: Wow.
1: Liitu näitleja Stanley Tucciga, kes viib siin uutele seiklustele Itaalias.
2: I love this sign of cooking.
1: Hingematvad paigad.
3: I need a martini.
1: Ehtsad maitsed.
3: Oh, that's really good.
1: Uuel hooajal saates Tucci Itaalias.
3: See, grazie.
1: Sel laupäeval 20.00 vaata National Geographicut Elisa elamusest.
4: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
7: Türi kaubamajas algab Lillelaada soodusmüük juba neljapäeval 14. mail ja kestab kuni esmaspäevani 18. maini. Jalgrattad 25% soodsamalt, telgid ja magamiskotid miinus 20% soodsamalt, riided ja jalanõud 43% soodsamalt. Tule juba neljapäeval Türi kaubamaja.
8: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
9: Suured ostud, suured säästud. Rimis on Tudis Piip. Kohvijad Löfbergs, 1 kilo, 14,99. Juustatleet Valio, 500 grammi, 2,99. Ja tualettpaber Seva Everyday, 32 rulli, kliendikaardiga 9,49. Rimi, tark valik.
10: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakenduslikku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Siin Tallinn. Sajand eetris.
13: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
14: Eesti ringhääling 100.
13: Nüüd teletornis.
15: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
16: Raadio Elmar.
17: Untsus uudis.
18: Enne magama minekut natukene uthorenu neelata. Ei tea, kas see on ka hea mõte. No vastaks, kui teaks, mis asi see uthorenu on. Aga saame kohe teada. Uudis algas meil nii.
19: Läti valitsusjuht Evika Siilina andis neljapäeval toimunud pressibriefingul teada oma
18: tagasi astumisest. Ja nii lõppes uudis rahvusringhäälingus. Läti peaminister Evika Siilina astub tagasi. Uudis jätkus meil aga nii.
19: Ansamblist Pompillas. Muusiku sõnul tuleb nende pöörane energia sellest, et nende ümber on toredad inimesed, vahva seltskond ja süvenev huvi
18: muusika vastu. Ja ka see katkend või see lause tuli rahvusringhäälingu portaalist. Ansambel Pompillas räägib seal, et püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua. Aga meie untsusuudis jätkus nii.
19: Näiteks sõõrikuid joonistada. haiglarahvas vaatab seda nõutult pealt ning mitte nii helikindlate seintega majade elanikud neelavad enne magama minekut Uthorenu.
18: Ja see oli Sakala juhtkirjast võetud katkend. Sakalas küsiti täna, et mida teha autosõpradest noortega. Ehk nendega, kes käivad seal võibolla parklates sõõrikuid joonistamas. Aga see Uthorenu on siis õiget pidi unerohtu. Aga nüüd vaieldamatult selle nädala mängude kõige põnevam hetk, sest et finalist on välja loositud ja tema telefon heliseb.
0: Jah.
18: Hallo, tere õhtust! Raadiost Elmar helistan teile mängust Untsus Uudis. Kuidas on teie nimi?
0: Eve.
18: Nii, Eve. Paani.
0: Siis on tärgenud õlge, et ma võitsin.
18: Te võitsite pääsu finaali, aga kas te ka auhinna võitsite? Seda veel ei tea, sest selle otsustate teie ise.
0: Olete, ai jummal.
18: Olete jälginud meie mänge, teate, kuidas see käib?
0: Olen jälginud, jah, vaheta vahel ikka.
18: See tähendab seda, et siin eelnevad mängijad Jaanus, Mario ja Kalle said endale valida õnne numbrid. Ja ühe numbri, selle kõige viimase, jätsid nad teile. Nüüd saaks ainult pihta sellele numbrile, mis see teie oma on. Mis te arvate, 1, 2, 3 või 4?
0: Mis on te ei oska kõelda?
18: Ega siin...
0: No paneme 3.
18: Panete 3 lukku. Aga vaatame, Jaanus, meie esmaspäevane mängija, tema oli esimene mängija ja võttis ka numbri 1 endale. Kalle, kes meil oli eile siin finaalis, tema võttis numbri 4. Ja nüüd on küsimus, number 3. Kas Mario, meie teisipäevane mängija, võttis endale numbri 3 või võttis ta numbri 2? Saan teile öelda, et Mario võttis numbri 3.
0: Selge.
18: Ehk selle, mille te täna võidu numbriks valisite. Aga Eve, ärge olge kurb.
0: Ei ole.
18: Ei tasu kurvastada loomulikult, sest juba järgmisel nädalal tulevad uued mängud, uued auhinnad. Ja
0: loomulikult.
18: Loodan teiega kohtuda juba järgmisel nädalal nendes mängudes.
0: No loodame. Aga olgu aitäh teile.
18: Eve, mina tänan teid ilusat õhtu jätku ja jälle kuulmiseni.
0: Teile ka.
18: Ja palju õnne. Mario, see auhinna komplekt. On teie oma ja teiega võetakse veel ühendust, kuidas see teie kätte saab. Ning aitäh kõigile, kes siin sellel nädalal neid sõnu õiget pidi aitasid keerata. Uuel nädalal mängudega jätkame.
6: Untsus Uudis.

0: arendad ja ehitad ? Hypotech Laen aitab su plaanid käima lükata . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda . Laenu pakub Hypotech Laen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hypotechlaen.ee
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!
5: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kivi? Väga kõva! Aga kõva kettaks kuramus ei sobi mälu 0 giga. Oota, aga sillutiseks täiesti ideaalne. Sillutame teed tulevikku. Stone Rock.
9: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
10: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
11: Jah, ilma teeb Hypotech Laen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
12: Täna öösel tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Öösel on paigut judu ning puhub peamiselt kagu ja idatuul kuni 7, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 4-9 kraadi. Homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega kohati võib tulla vähest vihma. Puhub idakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis ja homme sooja 13-19, rannikul aga kohati kuni 10 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 14, Pärnus 15 ja Tartus 16 kraadi sooja.
13: Õhtusumin.
12: Kena õhtupoolikut kõigile, on neljapäev, 14. mai ja Raadio Elmar stuudios jätkuvalt teile muusikat vahendamas Raen Väikene. Vaatame ikka seda ka, et mis tänane kuupäev siis enda minevikus sisaldab ja aegajalt ikka leiab igasuguseid rekordite püstitamisi. Nii ka tänase kuupäeva minevikust ja 1991. aastal oli 14. mai, kui valmistati maailma kõige suurim burrito, selline mehikupärane toit. Rekord püstitati Kalifornias, Santa Barbaras ja see burrito kaalus 511 kilogrammi ja oli 15 meetrit pikk. Mis sellise hiid toidu valmistamise mõttega oli, no ei tea. Aga vähemalt selles võis küll kindel olla, et sellel õhtul selles linnas kellegi kõht tühjaks ei jäänud. Aga muusikat taas nüüd. Two Quick Start ja...
13: Ma tee

1938. aastal Põhja-Carolinas sündinud mustanahaline Ben E. King, ristinimega Benjamin Earl Nelson, oli USA souli ja rütmibluusi laulja ning plaadiprodutsent. Koolipõlves moodustas ta New Yorkis elades doo-wop ansambli 4B's. 1958. aastal sai temast ansambli The Drifters solist. Leping sõlmiti Atlantic Recordsiga ja kohe hakkasid ilmuma esimesed hitid, nagu There's Go My Baby, This Magic Moment ja Billboardi tippu tõusnud Save the Last Dance for Me. Seejärel aga tekkis tal lahkheli Driftersi manageriga ja 1960. aastal otsustas King bändist lahkuda ning hakata tegelema soolokarjääriga. See kestis edukalt kuni aastakümne lõpuni, vaatamata sellele, et maailma oli vallutanud beatmuusika. 1961. aastal salvestas Ben E. King koostöös Jerry Leiberi ja Mike Stolleriga komponeeritud pala Stand By Me. Selles sai maailma hit, mis tõusis Billboard rütmibluusi tabeli tippu ja seda hinnati sajandi laulude nimekirjas 25. koha vääriliseks. Teadolevalt on Stand By Me laulus tehtud aegade jooksul maailmas üle 400 kaveri, kuid üllataval kombel alles hiljuti sündis sellest lõpuks ka eestikeelne variant pealkirjaga Minuga jää. Esitajaks Anne Veski.

0: Lugu laulust.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karglas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karglasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
5: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
6: Arendad ja ehitad. Hüpoteeklaen aitab su plaanid käima lükata. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen on sinu võimalus tegutseda. Laenu pakub Hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.ee.
7: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
8: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
9: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle teed nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
10: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
11: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu triibuline emane kass, kelle nimi on Simba. Ta on iseloomult uudishimulik, mänguhimuline ja teiste kassidega saab ka hästi läbi. Rohkem infot tema kohta telefonil 523 89 57 või meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu triibuline emane kass, kelle nimi on Simba. Uudishimulik, mänguhimuline ja teiste kassidega mestib ka hästi. 523 89 57 on telefoninumber ja laanemaa@varjupaik.ee on meiliaadress. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel musta värvi kasukaga kass Domino. Pelglik, aga samas siiski uudishimulik. Ja ka tema on väga mänguhimuline. Domino on kastreeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiititõrjed. Infonumber on 52 46 705 ja meiliaadress on parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel musta värvi kasukaga kass Domino. Pisut pelglik, aga siiski uudishimulik ja mänguhimuline. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Ja küsige infot telefoninumbril 52 46 705 või siis kirjutage parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströmming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
3: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Bella Hadidi kael, hobusesaba facelift ja ribide ümberkujundamine. Ehk saame teada, millised ilulõikused on jõudnud ka Eestisse. Ja man trailing ehk lõhna järgi inimese otsimine on jõudnud Eestisse. Me kohtume päästekoeraga, kes nädalavahetusel päästis tänu sellele inimelu. Õhtu alustab kell 21.30 Kanal 2.
6: Tõsi, Raadio Eeman Elmar, eetris on õhtusõmin ja täna neljapäeval 14. mail siin stuudios Raen Väikene. Enne kui hakkab Terminaatorilt siin kõlama laul ebaõiglane, siis meenutame tänast kuupäeva 1957. aastal, kui rock'n'rolli kuningas Elvis Presley sattus Los Angeleses haiglasse. Põhjus selles, et ta oli endale kurku ja mitte ainult kurku, vaid suusia kopsu tõmmanud ühe oma esihamba portselan kroonidest. Parasti toimus seal filmi Jailhouse Rock, tantsust seeni proov ja no juuda siis suure rassimise peale hakkasid tal siis need hambakroonid liikuma. Operatsioon õnnestus siiski kenasti ja juba järgmisel päeval sai ta haiglast välja. Kas ka hamba tagasi? Seda kahjuks ei tea, aga eks see rockstaari staatus nõudis ju valget ja säravat naeratust ja tollel ajal võimaldasid seda vaid portselanist hambakroonid. Ja kusjuures Elvise hambaarst, doktor Lester Hoffman, on rääkinud, et Elvis pööras oma hammastele väga suurt tähelepanu, terve oma elu ja veel 1977. aasta 15. augustil, ehk siis päev enne oma surma, oli tal kell 22.30 hambaarsti aeg doktor Hoffmani juures. Ja väidetavalt olevat Elvis ka talle kinkinud kädiläki tänu tähks doktori töö eest. Nii et sellised lood, aga nüüd Terminaator ja ebaõiglane.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Täna öösel tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti esineb öösel udu ja puhub peamiselt kagu ning idatuul kuni 7, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja öösel 4-9 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tulla vähest vihma. Puhub idakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 13-19, rannikul kohati kuni 10 kraadi. Hetkel on aga Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 15 kraadi sooja.
2: Sumin.
1: Raadio Elmar, Õhtu Sumin, stuudios on Raen Väikene ja täna on neljapäev, 14. mai. Täna tähistab oma 42. sünnipäeva Facebooki üks loojatest Mark Zuckerberg. Maailma üks rikkamaid inimesi. Möödunud aasta detsembri seisuga hinnati tema varanduse väärtuseks 220 miljardit USA dollarit. No mida kinkida inimesele, kellel nagu nii on kõik olemas? Küsisin juttu roboti käes seda täna. Ütlesin, et tahaks minna Zuckerbergile sünnipäeval, aga ei oska midagi kinkida. Ja kus juures juttu robot üldse ei imestanud, et minusugune sellise väitega välja üldse tuleb, et Facebooki looja sünnipäeval minna. Ja pakkus mulle tegelikult väga häid ideid. Näiteks kinkida talle kvaliteetsed MMA treening kindad või siis ka spetsiaalsed jooksupüksid. Nimelt ta harrastab regulaarselt võitluskunste ning tegeleb ka joogaga, nii et mõned nagu spordirõivad. Siis ka näiteks personaaltreeneri seanss mõnelt tipp MMA treenerilt, see kindlasti rõõmustaks teda. Või ka näiteks klassikaline kitarr või mõni unikaalne kitarriga seotud vidin. Zuckerberg nimelt mängib ka kitarri. Ja veel pakkuste välja, et võibolla mõni haruldane raamat teeks tal head meelt. Zuckerberg nimelt loeb väga palju ja meelsasti. Ja kusjuures ütles väga sellise mõtlema paneva ja õpetliku lause ka, et igal juhul kingi midagi sellist, millel on pigem emotsionaalne kui rahaline väärtus. Ja võt see on küll tõeline pärl juturobotilt. Ja kehtib mitte ainult Zuckerbergi puhul, vaid tegelikult ju kõigi inimeste puhul. Palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on 14. mail.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on laul, mis esindas Eestit 1998. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel. Ja see oli Koit Toome esituses Merelapsed. Laulust lähemalt räägib aga üks laulu autoritest, Itaka Maria.
0: Elmari päevalaul.
2: Merelapsed kirjutati ja spetsiaalselt Eurovisiooni jaoks ja spetsiaalselt Koit Toomet arvestades. Ma arvestasin sellega, et tema laulab ja talle on see kirjutatud, jah. Ma ei mäleta, kust see idee tuli, et Eurovisioonile saata. Aga laul sündis, kirjutasime Tomiga selle kahe peale, nii nagu me praegu kirjutame Slobodan Riverile laule. Ainult, et siis nagu oli puhtalt mõte, et me istusime klaveri taga ja muudku klimberdesime ja meloodiat, refrään ja harmooniat ja sündis klaveri taga. Meil oli kinnis ideed, et meil on vaja see Koidule saada see lugu ja ilmselt siis, kui juba tekst valmis sai, siis nükkene laul merest ja merelapsed ja selline mehine ja merine laul sobib Koidule, meeste rahvale ja kes tolle ajal veel oleks võinud olla. Ja millegi pärast minul oli selline mõte, et see peab olema merelaul. Ma ütlesin, et mere teemalist paluks. Ja teksti autor on Peeter Pruuli, minu isa, kes on tegelikult õudselt hea teksti autor. Tal on hästi palju iluseid tekste oma kuskil lauasahtlis ja ta ei raatsi nii eritiselt välja tuua, aga me oleme siis need õnnelikud, kellele ta kirjutas ühes üks teksti. Lava taga väga elasime kaasa, muidugi võitsime pöialt. Kahe käega südames kinni, muidugi.

0: Elmari päevälaul. Kevad on käes, nii ka keskturu välituru hooaeg. Värske kraam, parimad maitsed, puuviljad, köögiviljad, lilled ja palju muud. Pane tähele, 14.–17. maini on keskturul kalapäevad. Tallinna keskturg, värske igapäev.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi legofestival.ee. Piletid piletilevis.
3: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Loe, mis on Türi lillelaada korraldaja Pille Marrandi mõtetes vahetult enne laata. Saa teada, mis teeb kartulikasvatajad murelikuks. Uudista, kuidas on läinud Hendrik Johannes Terrase esimene ministri aasta. Uuri, mida panna tähele lilleampli kokkupanemisel ja avasta, kuidas sipelgatest edukalt lahti saada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: Decora taimehoov on avatud. Decora, tavalisest parem ehituspood.
1: Türi 47. lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügileite, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi lillelaat 15.–17. maini. türilillelaat.ee
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: õhtu sumin.
1: Bänd oli Traffic ja natukene veel, aga natukene veel. Ja spordisõpradel hakkab küll väga põnev aeg pihta, sest homsest algavad ju Sveitsis jäähoki maailma meistri võistlused ja põnevamaid kohtumisi saab otsepildis jälgida näiteks telekanalite Duo 5 ja Kanal 7 vahendusel. Nii et kindlasti põnevad nädalad kuni kuu lõpuni välja, sest eks need võidud ju kergelt ei tule. Aga samas, nagu öeldakse, kui on usku, kui on tahtmist, kõik on võimalik. Ja üks näide ka ühest uskumatust saavutusest. Ja pärineb see aastast 2018, kui 14. mail jõudis maailma kõrgeima mäe Mount Everesti tippu Hiina mägironija Xia Boyu. See oli tal juba viies katse ja lõpuks siis õnnestus. Mees oli 69-aastane, aga mitte vanus ei teinud asja eriliseks, vaid see, et tal olid mõlemad jalad amputeeritud. Xia Boyu oli oma jalad kaotanud 1975. aastal oma kõige esimesel Everesti katsel, kui ta andis tormi ajal oma magamiskoti oma kaaslasele, mille tõttu ta ise sai tõsiseid külma kahjustusi ja mõlemad jalad tuli tal altpoolt põlvi amputeerida. Ta üritas Mount Everesti tippu tõusta veel mitmel korral. Aastal 2014 peatas aga lumelaviin tema katse ja näiteks aastal 2015 tabas Nepaali maavärin ja jälle jäi kõik pooleli. Lõpuks siis aastal 2018 käis ta maailma tipus ära.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Kas tahad teha tööd, millel on päriselt tähendus? Tule õppima rakendusliku massaaži ja teraapia kolledžisse. Siin saad praktilised oskused, kindla ameti, rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse ja võimaluse aidata inimesi iga päev. Vastuvõtt on avatud. Alusta oma uut karjääri juba täna. Vaata lisa massaaž.ee.
1: Hea aiapidaja, tõeline kevad ootab sind Sillametsa talu taimeaedades. Pakume suures valikus aiatarbeid, ampleid, lilli, taimi ja istikuid kodumaiselt kasvatajalt. Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal, Märjamaal ja Lihulas. Hakkame tegutsema www.sillametsa.eu.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz seahakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
6: Raadio Elmar, õhtu sõmin ja stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Aegajalt on täitsa põnev vaadata, et mida kuskil või mis kuskil oksjoni majas on kaubaks läinud ja mis need hinnad ka on olnud. No vaatame aastasse 1987, kui 14. mail toimus New Yorkis Christie's oksjoni majas ajalooline müük, kus läks kaubaks 1873. aasta revolver Colt Peacemaker. Relv müüdi rekordilise 242 000 dollari eest. Aga ega väga imestada ei olegi, see oksjonil müüdud eksemplar oli veel eriti haruldane, sest see kuulus esimese 25 toodetud selle seeria revolverite hulka, millel oli mitmeid erinevusi võrreldes hilisemate versioonidega. Ja võib-olla on põnev võrrelda, et 114 aastat tagasi maksis see revolver vaid 17 dollarit. Nii et 17 dollarilt hüppas 242 000 dollarile. Tundub uskumatu, aga tõsi.

taas Elmari kuulaja. Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Jah, ilma teeb hüpoteeklaen. Üle 16 aasta sobivaid lahendusi igale ärile.
1: Täna öösel tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta ilm. Lääne-Eestis on ööhakul pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Paiguti esineb öösel udu ja puhub peamiselt kagu ning idatuul kuni 7, rannikul kuni 12 meetrit sekundis, sooja öösel 4-9 kraadi. Homne päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib tulla vähest vihma. Puhub idakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 13-19, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Birgit ja lool pealkirjaks 15 000 sammu. No ei tea, mitu tuhat sammu tuleks maha vantsida, et saaks ära põletatud need kilokalorid, mis te olete näiteks Milka šokolaadi tahvli ära söömise järel omandanud. No nüüd on tuleb välja, et hea uudis, et enam ei peagi nii palju kõndima. Miks? Aga sellepärast, et šokolaadi tahvel on nüüd kuidagi nagu märkamatult väiksemaks jäänud.
0: Hommikul toimus.
2: Stuudios on Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja eks me ikka hoiame siin ka uudistel silma peal ja vaatame, millest kirjutatakse meile Postimehe maailma rubriigis ja kirjutatakse ühes kohas, kus muide ma olen põhimõtteliselt nagu 2 kuud peaaegu et elanud.
3: Oo, võimas. Ma olen lihtsalt korra käinud. Aga see on üks maa vist, kus ma olen, ei, seal ma ei käinud. Ma käisin Taanis jalgpalli vaatamas, mõtlesin, ma uhkustan, ma olen käinud Saksamaal jalgpalli vaatamas, aga ei. Me räägime Saksamaast, kus on sarlased probleemid nagu meil siin Eestis.
2: On. Ja see linn, kus kohas ma siis resideerusin ja käisin päris tihti. Ma sain nüüd edasi tagasi käia, et ma sain ka Eestis tööl käia, et see Ryanair pakkus väga odavat piletit.
3: Uskumatu.
2: Bremen. Ja ma olen seal käinud vaatamas ka Bremeni ja seda mängu, kus ta mängis Ragnar Klavani vastu. Ehk siis, Kirde Saksamaal asuva Bremeni kohus otsustas, et toidukaupade tootja Mondelez eksitas tarbijaid.
3: Ja me räägime väga tuntud tootest, mida Eestiski poelettidelt saada. See on Milka šokolaadi tahvel. Ja see väiksem tahvel on olnud ikkagi seni 100 grammine, aga nüüd on see muutunud salaja. Me mäletame Eestist ka sarnast probleemi 90 grammiseks, aga pakend on jäänud muutumatuks. Tõesti, et see number on ikkagi siia õigesti kirjutatud, aga kogu see lugu jõudis päriselt Bremeni maakohtusse ja nüüd on otsus olemas. Ja selle otsuse järgi poleks Mondelez tohtinud 90 grammist pakendit turule tuua ilma selge viiteta vähendatud sisule, sest muudatusele eelneva 4 kuu jooksul oli müügil 100 grammine pakend.
2: Eestis tuntud teema, šokolaadi sisu vähendamine ja kõige värskem sisu vähendamise teema pärineb meil, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis selle aasta märtsikuust, kui Kalevi šokolaadil vähendati kakaosisaldust. Mm-hmm. See oli siis niimoodi, et mitte enam 30% kakaosisaldus, aga see läks sutsu alla 28% peale.
3: Umbes nii, jah. Ja enne seda on nad ka ju ühenemise läbi teinud ja ega see ei ole ainus toode, et me ei taha siin ju Kalevi šokolaadidele liiga teha, et on teisigi tooteid, toidutooteid, mis on vähendanud oma kogust, pakend on jäänud praktiliselt samaks, aga siis tuleb ikkagi nagu lugeda. Päris huvitav on see, jah, et see peeti selline suuline arutelu kohtus ära ja leiti kohe siin esimese hinnangu pealt, et see uus pakend võib kliente eksitada, et see pakend on petlik ja möönis küll kohtunik sellele, et jah, et nõuete kohaselt ilusasti see 96 uut grammi on pakendile märgitud, aga viide sellele, et kogus oleks varasemaga võrreldes vähenenud, on puudu ja ei ole hästi nähtav see kaalunumber ka seal.
2: Kui palju nad Eestis viitavad sellele, kui pakend väiksemaks jääb,
3: sest see
2: ei puuduta ju mitte ainult šokolaadi tootjad, see puudutab ka erinevad piimatooted, koorepakikesed, kohupiimakreemid,
3: hapukoor isegi.
2: Kohukesekesed.
3: Ja ma olen isegi avastanud, et see poolekilone hapukoor ei ole enam tihti poolekilone.
2: Ei ole tõesti.
3: Kas 400 grammine ja, või?
2: 450.
3: Niimoodi just.
2: Koma kohtadega tehakse juba.
3: Jaa.
2: No. Annab mängida küll.
3: No igal juhul see firma Mondelez tõrjus kohtus igasugused etteheited väites, et noh, meil on kõik enasti ikkagi pakendil kirjas, et kaal on olemas, nii esi kui tagaküljel ja noh, lubasid viisaka firmana, et võtavad selle kohtuotsuse teadmiseks, suhtuvad sellesse tõsiselt ja hakkavad nüüd siis neid põhjendusi üksik asjalikult läbi vaatama. Aga ma millegi pärast ei usu, et kunagi saabub üldse selline aeg, ja miks peakski samas, et kui hakatakse pakendile kirjutama, et see või kaalus enne 250 grammi, nüüd kaalub 235. Ja sealt edasi, kunagi kaalus see või 250, siis 235 ja nüüd on 215 grammi. See oleks ka jabur ju.
2: Päris pikk tekst saaks mingi eks sinna kokku, sest pidevalt ju tendents ongi sinna vähendamise suunas ju.
3: Ja kujundajad saavad tööd, trükikojad saavad tööd, lõpuks tuleb kõik see lattu jäänud pakendimaterjal ka kuidagi ära kasutada. No see ei ole ju mõistlik.
2: Hamburgi tarbijakaitse ühing tõigi välja, et toodete salamisi väiksemaks tegemine on üsna sage ja seda just eriti majustuste puhul, nii et Hamburgi tarbikaitse ühing teeb igal juhul head tööd ja noh, eks seal mingisugune 50 kilometrit umbes Hamburgi ja Bremeni vahe ongi, et plaanin minna sellele aastal arvatavasti Hamburgi. Ja miks mitte siis ka juba Bremenist uuesti läbi käia, et nüüd küll Klaavanit ja Augsburgi seal külas ei näe küll Bremenis mängimas.
3: Aga 90 grammist šokolaad ikka näed?
2: Jaa, aga on lootus see, et siia kõrgliigasse jääb püsima Werderi Bremen ja praegu sahistatakse seda, et meie esikinnas, Eesti esikinnas Karl Jakob Hein, et kui ta praegu on olnud seal ikkagi varuväravavahi rollis, siis praegu see Mio Backhaus, kes on esikinnas, tõenäoliselt kolib ära teise klubisse, sest ta on saanud suuri pakkumisi üle Euroopa suurtest klubidest. Nii et on lootust, et võib olla, praegu saistatakse, et uuest hooajast, nüüd mis siis sügis hooaeg pihta hakkab, et siis võib olla Karl Jakob Hein hoopiski Werder Bremeni esiväravavaht.
3: Ma koliks ka ära, kui niimoodi šokolaadiga petetakse.
0: Türi 47. Lillelaat. Kilomeetrite kaupa müügilette, taimede, istikute, aiakauba ja kõige muuga ning muusikafestivali mõõtu kultuuriprogramm, mille peaesinejateks Terminaator, Ott Lepland Band ja Anne Veski. Türi Lillelaat 15.–17. maini. Türilillelaat.ee
4: Tere! Mina olen Aliev Ström. Küllab see pole teile saladus, et mina hindan Rootsi kvaliteeti. Kui söön kala, siis süürströming. Kui valin auto, siis ikka Volvo. Ja elektripoes olles otsin kohe üles ABB tooted. Ka seina peal ja seina sees peab olema Rootsi kvaliteet. Esvikas on väga pro ABB elektrivärkide valik. Vaata järele esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
0: Kui sa tahad midagi oma kätega luua, siis on Kuressaare ametikool just sinu jaoks. Meil saad õppida IT-d, disaini, inseneeriat, iluteenindust või ettevõtlust päris projektide kaudu. Praktika toimub välismaal ja rakenduslik keskharidus avab sulle tee nii heale töökohale kui ka ülikooli. Tule õppima Kuressaare ametikooli. Esita avaldus juba täna. Vastuvõtt kestab 15. maini. Vaata ametikool.ee.
5: Kuidas kõlavad muuseumid, kui saabub õhtu? Öös on hääli, igasuguseid. Vaid ühel õhtul 16. mail muuseumides üle Eesti. Vaata lähemalt www.muuseumiöö.ee.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

enda su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järkaa.

märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka.

0: Kuidas muuta oma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
1: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
2: Leigo Järvemuusika Festival. 30. juulist 1. augustini. Kontsertlavastus Raua kutsumine. Koorid Põhja ja Baltimaadest. Sven Grünberg ja Eesti elektroonilise muusika seltsi ansambel. Vaata kogu programmi leigofestival.ee. Piletid piletilevis.
3: Lutsu!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Juba sel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
2: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Õhtu sumin.
4: Raadio Elmar, Õhtu Sumin, stuudios Raen Väikene ja täna on 14. mai, on nelja päev. Kui nüüd vaadata minevikku, siis 14. mail 1998. aastal lahkus siit ilmast südame infarkti tagajärjel 82-aastane Ameerika laulja Frank Sinatra. Muusikaliselt oli ta erakordselt edukas, tal oli üle 25 top 40 singli. Väga armastatud ja väga edukas laulja, aga tal oli ka see nii-öelda varjupool. Räägiti ju tema sidemetest maffiaga, kuigi ametlike süüdistusi talle kunagi ei esitatud. Ja huvitav on ka asjaolu, et Sinatra sidemed ei piirdunud ainult maffiaga. Temast räägiti ka kui luure keskagentuuri CIA agendist. Ja väidetavalt ta ise tegi pakkumise 1976. aastal CIA direktorile, et ta hakkaks siis nagu aitama või koostööd nendega tegema. Ise põhjendas ta seda pakkumist sellega, et ta reisib palju, kohtub tuntud inimestega ja uskus, et see võiks olla ehk CIA-le kasulik. Võimalik muidugi, et Sinatra soovis ka CIA-ga koostööd teha enda kaitsmiseks. Ta nimelt kartis maffia kättemaksu ja võibolla lootis, et sidemed CIA-ga hoiavad või aitavad teda. Ja samal ajal jälgis teda ka FBI lausa 4 aastakümmet jutti kogudes tema kohta ulatuslikult andmeid. Nii et üks väga keeruline ja mitmekihiline persoon. Ei teagi, kas ta oli siis pigem pühak või pigem patune. Nüüd aga laulab Maarja ja lool pealkirjaks Sa ju tead.

0: Õhtu sumin.
1: Bänd oli Paradoks ja ära möödu must lähedalt. Aga tänane hommik möödus siin Raadio Elmar stuudios küll. No võiks öelda niimoodi jutu ja naeru saatel, sest eetris käis külaline Liis Lemsalu.
0: Elmari hommikujutt.
2: Liis Lemsalu, no nii, igal juhul siis üks amps on meil veel ju tegemata ja see on üks selline maagus amps või siis just hapukus amps, et kirsi õied on lõpuks õide puhkenud. Kas see nüüd, see kirs on siis nüüd see kirs tordi peal ja sinu nagu see suve laul või?
3: Tead, ega ju ei tea, aga kõige tähtsam on see, et endale meeldib. Ma mäletan, kui me olime minu produtsendi Cliffordiga stuudios, siis mul oli viisi jupp oli mul juba välja mõeldud ja siis tema hakkas nii-öelda seda põhja looma. Siis ma vaatasin, issand jumal, kuhu tema nüüd rändama hakkab, täitsa Ladina-Ameerikasse. Aga tead, ma ei hakanud teda piirama ka, sellepärast, et meie koostöö oligi selline sujuv ja mõnus. Ja kuna ta on ise pärit tegelikult Curaçaolt, väikene saarekene, kus käivadki Ladina rütmid ja rum voolab ja palmipuud on ilusad rohelised ja kõik on väga selline jää, siis... Ma lasin sellele kirsil selliseks minna ja kasvada ja mulle tundub, et need ladina biidid on ikkagi veel teemas, et kui me vaatame kas või Nublu, kes see laidu, et kõik on väga selline teemakohane, seega mõtlesin, et issand, miks mitte see siis välja anda, sest et suvi on ju tegelikult natuke selline rohkem ladina tunnetusega kui võib-olla talv.
4: Ei, no mis Nublu, kirs oli enne kui keselaid ju
3: tõsi,
4: Liis.
3: Tõsi.
2: Kuidas kirs sulle kõige rohkem meeldib? Ma ütlen kohe ära, ma olen koogisõber ja ma olen kohupiima kook kirssidega, kui on kirssi sisse pandud sinna kergelt hapukaks aktsendiks.
3: Mulle väga meeldib.
2: Kuidas teile, Tiiu ja Liis?
3: Tiiu, sina võid või mõelda korra. Mina ütleks niimoodi, et mulle meeldivad värsked kirsid, mulle meeldib ka üldse murelid, mulle meeldivad üldse kõik värsked sellised saadused, aga no kirs, no kui see on valmis ja mõnus, oi, siis see on ju täiesti, noh, annab leida midagi paremat.
4: Ma vist jääksin ka toore kirsi juurde, aga... Teades Lauri koogilembust, vormistaksin ma kirsid talle selliseks koogiks, kus on selline pruun nagu purupõhi, mis läheb ka peale. Ja siis sinna vahele kohupiima, munasegu ja siis need kirsid ja siis see puru peale.
3: Vau, siit tuli Lauri täielik retsept.
2: Šokolaadi koogises on ka hea. Ja.
3: Super, väga hea.
4: Ja me ei saa üldse sellest ju mööda minna, sest kuulajad kuulevad ka, et sul siin kevadisele ilmale kohaselt väike nohu on.
3: Jaa.
4: Aga paras aeg on mõelda suvele, et siis on need asjad ju kõik unustatud, juba need külmad tuuled ja kõik ja muud asjad. Mis see suvi sulle tuua võiks?
3: No eks ikka esinemisi, aga tead, ma juba olen sellises kohas, et natuke nagu tahaks lihtsalt suve nautida ka, sest Eesti suvi on lihtsalt nii kift, kui on ilused ilmad, kui see soojus tuleb ja meid paitama hakkab, siis tead, ma lihtsalt tahan ka seda nautida ja nii ma kavatsen ka oma elu elada. Aga 5. juunil olen esinen suht suure sükse kärtsmürts pauguga vanalinna päevadel Tallinnas, mis on päris kift, et kui keegi on Tallinna läheduses 5. Siis palun tulge läbi, tuleb väga kift, seal on palju veel teisi artiste ka. Mis on, mul on veel ju neid asju, Hiiu Country näiteks tuleb väga kift. Ka meie muusade Lenna Kuurma, Inese ja minu ja Nubluga koos suur kontsert augustis. Et neid asju siin toimub ja hoian nii-öelda näppu pulsil.
2: Siin suve saabudes me oleme päris palju reisijuttu ka rääkinud ja Kristoffer Rajaver ütles, et tema tahab Sambiasse, vist ütles, et Sambiasse minna.
4: Mis
2: soov. Merlin Uusküla võtab natukene haarab lähemalt, ütles, et Eesti saared võtaks suvel ette.
3: Väga lahe.
2: Aga sinu Eesti reisi soovitus?
3: Eesti reisi soovitus. Tahaks ikka lõunasse jõuda, lõunasse, tahaks maale, tahaks näpud panna mulda ja kuidagi, mulle hullult meeldib rohida, teate, kui on sõike umbroht, siis ma täitsa nagu ammad hakkavad, niimoodi kriisema, ma tahaks ta niimoodi
4: sellist
3: välja tõmmata.
4: Sellist ei ole olemas, Liis.
3: On, on,
4: ei ole
3: olemas. Selle mina. Aga tead,
2: ega... Tiiuaed ootab sind.
4: Siin on suur aed. Mina olen see, kes kõvasti kevadel on entusiasmi täis, paneb kõik asjad maha ja siis tuleb välja, et suvel mul nagu üldse ei ole aega rohida. Et äkki me saame teha ikkagi mingisuguse sellise tehingu nüüd oma vahel.
3: Okei, kui ma olen Tartus, siis ma tulen su aeda rohima. Ei, no mulle meeldib, jah, eks mul ole ka mingid oma limiidid, et kogu aeg nagu ei viitsiks teha, aga tõesti, mulle meeldib nagu aias nokitseda ja niimoodi toimetada, mitte, et ma hullult tean, mida ma teen, aga noh, umbrohu ju ära võtmine, noh, seda oskab ju iga üks.
4: Ei tea, ole ikka ettevaatlik selle asjaga. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jah. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmüüd, mul on till, mul on petersell, hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale siis koju tuua.
4: Kas sul hortensiad ära ei sure või ma olen kogu aeg hädas sellega, sest nad lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead,
4: palun nippi.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi, aga nüüd see aasta ma mõtlesin, tead, ma proovin ja ma vaatan, mis saab, aga olen valmis ka nende surmaks. Aga noh, ütleme nii, et ma annan endas parima päriselt.
2: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite, see on see hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
4: Tule liitu.
2: Ja, ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja, see mulle ei meeldi, sest et, ja ära seda isegi too välja.
4: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen tõenäoliselt tonne kartuleid ja ma ei luse juba ära koorinud.
2: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja, siis kuule mu
4: Lauri lugu. Lihtsalt sööb.
2: Ja, mina söön.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastuda äkki Villem Trillemeks ja räppida, Lauri, kuule.
2: Eks mi... Kunagi ei ole proovinud. Võib-olla oskan räppida, ei ole proovinud.
3: Muidugi.
2: Mis see laulu tegemise juures kõige tüütum on?
3: No praegu ma tunnengi natukene on tüütu see, et peab nagu jälle uut laulu hakkama välja mõtlema. Aga saate aru, see plaadi tegemine, ma alles nüüd saan aru, et olin ikkagi päris väsinud. Et lõpuks nagu tuled selle ree pealt maha, jaanuaris sõin muusika auhinnad, kus me esinesime, tegime super etteaste inimesed, olid nii sillas ja nii kift vaadata. Veebruar oli mul see vanemuise projekt, märts oli natuke sükku puhke kuu ja siis ma tundsin järsku, et appikene, mul on vaja lihtsalt korra rahulikult olla. Ja nüüd pean kuidagi uuesti jälle leidma selle muusika loomise faasi või selle tunde, aga kuidagi veel otsin. Aga tead, natuke peab vahepeal ka puhkama. Et.
4: See kõik on väga õige ja meie annaks sul isegi veel natukene armuaega, sest kui Kirss nüüd ja täna praegu välja tuleb, siis sa saad veel natuke venitada. Et sa saad siin selle Kirssi peal nii öelda parimas mõttes liugu lasta. Et me tahame sellega nüüd kõigepealt harjuda, seda kuulata, nautida, uurida, mis seal sees kõik on.
3: Jaa. No aga see kogu point on tegelikult see, et see on minu ühest kunagisest nii-öelda vanast suhtest, et kuidagi ma mõtlesin, et oo, see on päris huvitav nii-öelda lähenemine, et kui teed lähevad lahku, aga ometi nii raskem vahel lahti lasta isegi, kui sa tead, et see tuleb ära teha. Ja siis kuidas võibolla see kaaslane ütleb, et ei, et ikka ei saa ilma teine teiseta, aga siis kuidagi sa leiad naisena selle julguse ja tugevuse endas, et ei, et mina võin olla sinu Kirss sinu tordil. Aga minul on just kui nagu teised teed, mida kõndida. Et ma võin olla Kirssu tordil, aga ampsu ikkagi sa ei saa nagu seda terviklikku.
2: Kuuleme huviga seda laulu ja mis kohta meie Raadio Elmar redatabelisse prognoosid sellele loole?
3: Issa, ma ei kujuta, et ta on natukene selline... Ta on selline võibolla mitte liialt tõsiselt võetav, nagu kõige paremas mõttes, et ma kirjutasin selle hästi suure kerguse ja sellise nagu positiivse tundega tegelikult, et lihtsalt mingid kogemused, mis on olnud, aga kõik on ju lõpuks nagu positiivseks läinud. Aga ma usun, et Raadio Elmari kuulajale talle ikkagi meeldib ka selline suve rütm. Seega loodame, et ta võtab selle ilusasti vastu.
4: Selleks on nüüd kohe ka võimalus Kirss, Liis Lemsalu koos Villem Trillemiga on teie ees.
3: Aitäh, et jälle leidsite minu jaoks aega, teiega on alati nii vahva rääkida ja aitäh Raadio Elmari kuulajatele ja mõnusat suve algust!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Birgit Sarrap, tere hommikust sulle, Birgit.
2: Tere hommikust. Millest sa tahaksid rääkida sellisel kaunil kevade ajal? Minul oli tõesti suur au ja rõõm olla Tallinnas Jaak Joala naabritüdruk mõned aastad.
1: Tavaliselt ikkagi niimoodi naabrite vahel mingit vägikaigast ikka veetakse. Et kas oli ta ainult sõike hea ja hüva naabrimees või?
2: Ma täpselt ei tea, aga arvati, et ta kuidagi kas ta on äkki kibestunud või kuidagi kurb või et miks ta seda muusikat üldse ei tee. Aga kõik need korrad, kui mina ikka temaga rääkisin, esiteks ma jubedalt hästi mäletan tema seda naeru. Sõike hästi kõva häälega, nagu sõike, no kuidas ta ikkagi naer. Igasuguste lollide olukordade üle ta kuidagi oskas neid nagu naljaga võtta ja mina nägin teda küll alati hästi positiivsena ja ta pigem just rääkiski seda, et mida mina siin ikka enam tead laulan, et las nüüd noored laulavad ja hästi palju muretses, kas ma ikka saan kõik oma tasud kätte iga esituse eest, mida ma teen ja nii et võibolla ta just sellepärast lõpetas, et mis mina siin ikka laulan, las need noored võtavad üle ja seda oli hästi tore näha, et minu jaoks oli ta ikkagi väga, väga tore meesterahvas.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ant ja lugu Kui sind pole. Aga nüüd jätkame tänast õhtusuminat Merlin Uusküla uue hitlooga Autopiloot on selle loo pealkiri. Aga rääkides hitlugudest, siis no kui ühte muusikali panna kokku, väga tuntud, maailma väga tuntud rockbändi, no parimad hitlood, no siis võiks küll arvata, et selle muusikaliga ei saa ka miskit valesti minna. Täna, aastal 2002, jõudis Londonis lavale muusikal We Will Rock You. Ben Eltoni kirjutatud lavastus, milles lõid kaasa ka Brian May ja Roger Taylor, ansamblist Queen. See muusikal jutustas loo boheemlaste rühmast, kes võitlevad kauges tulevikus vaba mõtlemise, moe ja live muusika taastamise eest. Selles tuleviku ühiskonnas seal riietuvad, mõtlevad ja tegutsevad inimesed kõik ühtemoodi. Muusika riistad ja heliloojad on keelatud ja rock muusika on peaaegu et unustatud. Noh, võrdlemisi totter ja klišeelik süžee, aga hea muusika. Selles kõlas seal üle 20 Queeni hiti. Radio Gaga, I Want to Break Free, Somebody to Love, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody ja nii edasi ja nii edasi. Ja tõepoolest muusikal We Will Rock You osutus väga edukaks. Seda mängiti 12 aastat, kokku 4600 etendust. Aga nüüd Merlin Uusküla ja Autopiloot.
0: Uus Elmaris.

0: Õhtusumin.
1: Rock Hotel ning lool pealkirjaks Häbi ja skandaal. No mis seal salata? Nii mõnigi kord saab väga põneva tsitaadi ka mõnelt üsna selliselt skandaalselt inimeselt. Tõsi, ma siiski ise eelistan pigem mõistliku ja arukat inimest, keda tsiteerida. Aga saame teada, kes oli see inimene, keda hea kolleeg Henri tänases Raadio Elmar päevapüüdjas tsiteeris. Kas pigem skandaalne või pigem oli see mõistlik inimene?
0: Õhus on mõte.
2: Viimases kroonikanumbris ilmus intervjuu laulja Sissi Nilja Benitaga. Neiu laulja karjäär sai hoo sisse 8 aastat tagasi, kui ta saavutas telelaulukonkursil Eesti otsib superstaari teise koha. Ta on osalenud ka Eesti laulul. Praegu aga valmistub Sissi juunis toimuvaks suureks kontserdiks Alexela kontserdimajas, millel on otsustanud kõik 2000 iste kohta ära kinkida. Sissi ütleb, et elab oma elu uue mustri järgi. Näiteks ei teed enam midagi sellepärast, et kellelgi teisel oleks hea ja mugav. Tema isa Dave Benton võitis Eurovisiooni, kui Sissi oli vaid 2-aastane. Lauljatar räägib, et neil on jutuvestjate perekond, kus palju jagatakse ja meenutatakse, nii et ta on isa Eurovisiooni teekonnast päris palju kuulnud. Ta teab, et oli tol õhtul kodus kõrges palavikus. Ta teab ka juhtumust, kus isal öeldi enne võistlust, et laul Everybody ei saavuta midagi. Lool ennustati viimast kohta. Tema isa vaatas ajakirjanikele silma ja ütles, me võidame. Dave Benton ei kartnud inimestel otsa vaadata ja oma tõde välja öelda. Ka Sissi tunneb, et selle on ta oma isalt kindlasti pärinud. Ütleb, et elab oma tõde sõltumata sellest, kuidas see võib teistele tunduda. Avaliku elu tegelasena räägib Sissi ka teistele meelepärasena olemisest. Varem eeldas ta, et tema ülesanne on panna kedagi teist teda mõistma. Kui teine Sissit ei mõistnud, pidi ta oma sõnu paremini valima või teisiti käituma. Täna tunneb ta, et ta ei pea seda tegema ja kõik on palju lihtsam. Sissi arvates on meil ühiskonnas ära õpitud, et kui oled sina ise, võid kedagi häirima hakata. Seetõttu hakkame end voolima ja tegema meelepärasemaks, eriti naised. Teevad end hästi toredaks ja on turvalised, et nad poleks liiga peale tükkivad ja nähtavad. Sissi sai aru, et tal on ka siis turvaline, kui ta on ise. Ja võtab oma mõtte kokku sõnadega. Tänaseks tean, et maailm ei muutu läbi selle, kui lähme midagi muutma. Kui ise muutume, alles siis peegeldab maailm teist pilti.
0: Õhus on mõte.

0: sel hetkel üsna kenasti tee kõrval, lihtsalt passib seal põõsastes.
1: Ma tean, aga armas karu.
0: Joo, ei kaugel, et ta ongi nunnud.
1: Aga siis vaata, jookseb üks sinu poole, eks ju, siis mis sa teed, siis tuleb meelde see, et joo, mängi surnud, no jääb ära, no.
0: Ja teine variant, mida räägitakse, on see, et hakka vaikselt taanduma ja loe talle luuletust.
1: Võitu, mis luuletust talle võiks
0: lugeda. Sel hetkel ei loe seda mitte mingisugust luuletust, kui ta ikka juba ebasõbralikult.
1: Jõulu luuletust.
0: Käpa sulle õlale paneb. Päris jube lugu tegelikult ikkagi.
1: Ja, et isegi mõelda, kuna teen sporti, mis mind viivad ka sügavale loodusesse. Ja on ka olnud juhus, kus no, see on ühel väljakul seal, et eelmine aasta nähti ka karu ja niimoodi pistis see hinama veel pea välja.
0: Mis väljak see on selline?
1: Golfi väljak oli see Otepääl. Tema õnneks oli kohe nagu ehmunud ja ära jooksunud, mis nagu no, võiski tüüpiline karu puhul olla ka. Siis mõtlesin, et võibolla peaks kaasas kandma seda suruvõhu pasunat, et kui tõesti tuleb see karu. Või siis teist varianti mingit lihakantsakat või midagi, mis talle siis söödaks
0: visata. Ei, see, ma arvan, see teine variant ei ole hea, siis ta arvab, et sinu käest siis saabki.
1: Ja siis ta hakkab
0: mind jälitama. Ega tal kõht nii ruttu täis ei saa.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: õhtu sumin.
1: Tommikäs ning Figaro. Ja ongi läbi tänane õhtu sumin 14. mail neljapäeval. Stuudios oli viimased 6 tundi Rain Väikene. Tänud kuulamast, praeguseks soovin teile hea tööd ja mina liigun siit ka nüüd ära kodupoole ühtlasi väikesel puhkusele ka. Nii et järgmisel nädalal te mind raadioeetris ei kuule. Aga küll me kohtume veel. Seniks teile kõike head!

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel. Pisik

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Mis värk selle unematiga on, et ma ikka veel nii unet olen? Kell on ju kohe üks.
1: Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrn tumedana

olla puutumattu kuning. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Neil aega on, neil pole alles hilja, õrn tumedana.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Ööpimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aeg on, meil pole alles hilja, õrn

ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

sisemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud peale kiiruse punase autot.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei talvita sõnu, oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu, on lõppenud aastal nutt.

iske ei ole meillä aina. Kuin ei ole aika kiiret, joudu kuukin välillä. Parannu vastan ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased reaalt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin üle uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta. Keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kõiki teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga, väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.